Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil.

0: natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schjennold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05 som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1 til 2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn.

0: Silje Skjenhold, pressevakt i utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og 3 ekvipasjer fra norske redningshunder deltår. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien I Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på rekruttering

0: Flere dansker kan inngå I planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen, sammen med flere andre. Det mye som foregår I Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan I Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare I Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en I fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og I tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Gammelands Avec fra Radio Modum I dag skal handle om Hans Rotmo og Vømmel-universet som han skapt, sånn at vi tar oss et sprang fra høsten 2024 tilbake til 1974. 1. mai det året så ble albumet Vømmel lansert. Gruppa Vømmel spellemannslag oppstod gradvis utover høsten 73, og Høvlerivisa var den første som ble framført på konsert på Chateau Neuf, som grunnlag for at de senere kunne spille inn I plate, som ble lansert 1. mai 1974. Det høres lenge ut siden, men mange av melodiene har levd, og flere vil sikkert finne tilhører etter hvert. Høvlerivisa, med sirkelsag som soloinstrument, hadde tydelig tekst og knallharde rim, noe som preget Vømmel-musikken videre. Det neste vi skal høre en kommentar som både dreier seg om gammeldans, og om folkmusikk og om kraftutbygging. Vi hører Peder og Hammarfossens Brus.

0: kan vi ikke ha.
1: Jo, det kan vi ha, for å svare på innlegget fra en av guttene i bandet. Den tredje låta vi skal ta med fra Vømmøls første periode er Ikke noe som kommer til seg selv. En låt som kommenterer både hvordan den folkelige motstanden mot EU og kraftutbygging var, men også på det personlige planet så har den her gjort seg noen betraktninger og satt tona til det, og vi hører Ikke noe kommer til seg selv.

Som det heter på samlivscenteret i Modum, og det dreier seg om parforhold, så er det bare en ting som går av seg selv, og det er forfallet. Og det er litt av det perspektivet Hans Rotmo legger på både politikk og den enkeltes i utvikling. Etter Vømmøl-perioden som vart de første 10 årene fra 74, så dukket flere andre samarbeidsprosjekter opp, sånn som Arbeidslaget og Heimevernslaget, som hadde ulik, kan du si, profil på hvordan musikken og tekstene var formet. Vi skal høre fra Heimevernslaget sin første plate, Trekspillkrigen, og låta heter Trekspillsersjanten.

0: med mellomrom og røkk. Da kan det hende at du får til kalleskjeven. Lørdagsmalte vigen og forskjellige andre leven.
1: Ja, si det da, kom jo.
0: Nei, her det prestet I velgen.
1: Ole, hvor du
0: Hør, app!
1: Ja.
0: På, på, og det rullet I deg. Den som fører trekspill med trekspillsertifikat forsvarer trekspillservice arrangerer kurs for den som trenger du kan bli trekspillsfører klasse 1 for ball som ball som platt eller trekspillsfører klasse 2 for svinge av sitt reng du kan løkke opp deg til land du kan løkke opp deg til sjant du kan løkke opp deg til sjant og ut og slåss en gang iblant I hjemmeværnet samtidig skoeskadron der du går av I ryggen med krigspansjon
1: akkurat det
0: etter I løpet din råd på fresklubb til velgjenget prøver
1: Det
0: er klemmig musikk. Kan du spille
1: det da, Kondo? Det
0: Hør der! Ja,

0: som lejon, man.
1: Muhrenslaget og trekkspillsersjenten. Et av de mange utbyggingsprosjektene Hans Rotmo drev med i tida etter Vømmøl. Han hadde også vært virksom som låtskriver av andre steder, og i 1994 så var det premiere på stykket Gamle Potetas Venner, som ble spesialskrevet for 4H. 4H-klubben i Elvrand stod for urpremieren på det stykket, som fikk gode kritikker. Vi hører Gamle Potetas Venner.

0: Beşemin gammer you me gammer mera o me gammer şera yanım gammer dara hanska o bi putte senga o bi putte senga o bu gammer putte gammer mine an hipo gammer you can see o gammer books are see o gammer ham see o gammer what on see bin a fluke gammer putte tengen vare gammer grea han Hello, my government. Husk alle gammel skale tå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå. Nå gammel på det da, hun verker best, og gammel groan viser liv.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.
1: Herre var gammel, gammel på det,
2: herre var gammel, ja.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.
1: Herre
2: var gammel.
1: Herre var gammel,
2: gammel
1: på det, jo.

I tillegg til å være en dansevennlig vals, så var Gamle Poteta et eksempel på hvordan han Hans Rotmo laget lyrikk ut av hverdagsemner og hverdagsting. Etter karrieren med både heimevernslaget og arbeidslaget og Vømmøl, så gikk han over en periode der han var solo. Og fra en av platene i den tidligere solokarrieren hans, hører vi en kommentar fra Ola Uteligger, som er sånn plassert i havnområdet i Trondheim, at den ser over til de fineste hotellene, mens den selv sitter i en lenestol på andre siden og kommenterer. Kanskje var det sånn han, Hans Rotmo selv hadde før han la ned lurken i oktober i 2024. Vi hører fire fine lenestoler.

karakteren Ola Uteligger var kanskje en mer urbant plassert kommentator, og de tre platene som kom ut på 80-tallet ble kalt Brølløpet I Kanan, Herberget Sannheten og Sorgens Bar, så vi aner at den kanskje har en mer kristenkulturell bakgrunn eller kritikkvinkel på livet I den tida. Men allerede på de første Vømmelplatene så var det kommentarer til hvordan landbruk og jordbruk og I det hele tatt næring på landsbygda hadde. Og en av de skarpeste kommentarene hører vi I Fjøsvisa.

Ja, den som ikke kjente at det røkka I svingfoten nå må bare sette den på repeat og spille en gang til, for Fjøsvisa, den en av de store svinglåtene fra Hans Rotmo og Spellemannslaget. Ilsvikøra, derimot, en kommentar til byutviklingen I Trondheim. En av de gamle bydelene som lå ned mot Ila, var trua av utbygging og dyrtid, og Heimevernslaget utga på slutten av si virketid en musikalsk kommentar som senere også ble innslag I et legendarisk TV-program som finnes I opptak. Vi hører Heimevernslaget sin versjon av Ilsvikøra.

Trehus og gammeldans. Det var både rytme og leven og dansbar musikk, flott koring. I hele tatt så favna både Vømmel og de her to lagene, heimevernslaget og arbeidslaget, tidsånden i hvordan du skulle få frem teksten og rytmen i både vise og pop. Han hadde også en mer lyrisk side, han Hans Rotmo, og en av tekstene hans slutter som det her: «Et ærlig arbeid er livets mening, skjønt soggomyrene tar aldri slutt. Men du skal finne deg et isogaisa der ørna slår sine venger ut.» Her har han manet frem et møte på fjellet mellom en som skriver musikken og en trollkjæring som har et annet å lære. Den heter Isogaisa.

Så nære kan lyrikken til en Hans Rotmo kom en salme i samme gata som både det Taube og Blix har skrevet. Vi skal gå 50 år fram i tida, for 1. mai i 2024, så gjenoppsto Vømmøl med en plate som heter Vømmøl kommune. Og derfra kan vi høre en kommentar fra en trailersjåfør, og legge merke til hvordan Hans Rotmo har legget seg i samme gate som andre musikere og komponister. Det som er blitt kjent musikk, folkemusikk nærmest, har man lov å bruke som sitt eget, uten at det kan kalles plagiat. Så vi hører trailersjåfør fra Vømmøl kommune.

Det var trailersjåføren som oppsummert livet og forholdet mellom det du trenger og det du får. Vi skal begynne å nærme oss slutten på denne her rotmo-markeringen, kan vi si, fra oktober 2024. Da han valgte å avlyse en del konserter året før, og vi skjønte jo at det gikk en vei etter hvert. Og det gikk også en vei med Vømmerdalen, allerede på den tredje plata si, så har de en kommentar til utviklingen i forholdet mellom primærnæring og industri. Og som det som begynner å nærme seg avrundingen av det her programmet også, så skal vi høre Vømmerdalens siste vår.

0: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle på denne sensommerdagen. Vi hadde en litt uvanlig åpning, og det du hørte av så var kronprins Olavs honnørmarsj. Og det er jo hans sønn, vår konge, kong Harald, som sliter med helsen for tiden, så det kan være en liten, skal vi si, en honnør til han. Og ønske om god bedring ifra Jazz for alle. Så ja, vi håper det beste. Vi kan fortsette med en, jeg håper å si, ikke en konge, men en som ikke er blant oss lenger, Kenneth Sivertsen. Han var jo på mange måter betraktet som et geni på grunn av sin allsidige utgivelse av musikk. Han har jo også har gitt ut blant annet symfonier, og som vi skal få høre, ikke i denne sammenhengen, men kanskje senere. Kuttet fra Kenneth Sivertsen heter Toner i bekken, og det er hentet fra albumet Einsam flyger.

Fra ja, ble ofte kalt geniet Kenneth Siversen, og han var i hvert fall en ekstrem allsidig musiker og komponist, ikke minst. Vi går over til også en stor musiker som Still Going, Arild Andersen, og vi skal spille da ifra den store samlingen hans som heter Affirmation. Affirmation Group heter jo da bandet, og det jo da Arild Andersen på kontrabass selvfølgelig, og så det Marius Nesser på tenor saksofon, Helge Lien på piano, og så det Håkon Mjåseth Johansen på trommer. Og da skal vi høre Short Story ifra Affirmation Group.

Takk til Arild Andersens Group. Om du ikke visste det, så har det kommet ny festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival. Så hadde du tenkt å søke den, så du litt for sent ute. Og det altså Kai Gustavsen. Han tar over altså etter Ragnhild Menes, som har sagt opp for å gå til en ny jobb. Kai Gustavsen kommer fra stilling som sjef på Bærum Kulturhus, og var også festivalsjef i Kongsberg tidligere. Så det noen sterke bindinger der ute på det planet. Men tidligere, altså Menes, tidligere sjef for Kongsberg Jazzfestival, har også fått ny jobb. Men hvilken jobb, det har vi ikke funnet ut av enda. Det interessant, så kan vi finne ut det litt senere.

0: Hilde-Louise Asbjørnsen, som vel de fleste kjenner til, som glad I jazz. Og hun definitivt en av våre aller fremste. Hun både siden av musiker, hun låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Og har gitt ut altså 11 kritiker hos det album og vunnet Komiprisen 2 ganger. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven. Og det kaller vi for Møbelstaden. Stardust heter boka hvor hun skrev om 8 store personligheter I showbiz. Og den anbefaler jeg på det varmeste, hvis det sikkert mulighet for å få tak I den enda. Og det var Christiane Bohemen Bukken Lasson, blant annet, som hun skrev om. Og det var Bessie Smith, som tilhørte også bluesen, Josephine Baker blant annet, og tyske Marlene Dietrich var med der, Billie Holiday og så videre, imponerende, som anbefales, og ja, hun har vært mange steder og sunget og underholdt folk, og det å være seg selvfølgelig mest jazzklubber, hun har vært oppe på Nordstrand på kulturarenaen der. Det var sist jeg hørte eller opplevde henne, vært på I operan og så videre, og spilt av teater på Oslo Nye og det berømte stykket Kabaret. En fantastisk artist, Hilde-Louise Asbjørnsen.
1: Mitt navn Hilde-Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Jazz for alle går på Radio Riks Oslo, Radio Kongsvinger, Radio Os, Kanal 3, Radio Stryn, Radio Nordkapp og Radio Folkefond hver uke.
2: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det nå. Jeg er ikke noen sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Det var saxofonisten Bendik Hofseth du hørte I en vakker sak som han kalte for Sapwood for Eva Lill. Og Bendik Hofseth med Woodlands kan du oppleve da på Cosmopolit scene 9. september hvis du kjapp nok, for det få billetter igjen. Så vet du det. En sommer over, og høstens jazz I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazzfunk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Kulturarena, lørdag 29. august, og konserten starter klokken 16.00. Hjertelig velkommen.

Takk til Billy Holdøy, og vi sender tanker, eller ja, minnes Dolly Parton, som døde i går, 80 år gammel. Og begge disse to nevnte er jo fantastiske store artister, kommer til å bli husket veldig, veldig lenge. Så da skulle vi spilt Dolly Parton, men jeg har ikke noe liggende. Men det blir noe som, ja, er gjengått på et vis. Farmers Market er godt kjent i Norge i hvert fall. For der er jo han Stian Karstensen med, som er en unik musik. Utrolig bred repertoar. Han har bredt repertoar. Og jeg husker han, jeg så han på et TV-opptak, han spilte med KORK, og underveis på et stykke så skiftet han instrument tre ganger. De KORK-musikantene, de moret seg, tydeligvis. Men nå kommer det altså med Granvo Dance, Farmers Market.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten. Da lukker vi snart lokket igjen for jazz for alle for denne gangen, og sender den boksen med sanger og kommentarer over til 7 radiostasjoner rundt i Norge, så de også får nyte jazz for alle. Har du noe på hjertet som du vil fortelle oss, så er nummeret 90 88 44 38. Jeg heter Jan Christian Nordahl og jobber sammen med Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, som også er litt jazz innimellom, og heter Dag Koman. Vi avslutter med en duo som var og fremdeles er utrolig populær, og det er Geir Børresen og Lars Martin Myhre. Guttet heter Keller. Hygg deg med dem. Og ja, kanskje kelneren kommer til deg også, hvis du har lyst på noe godt. Vi høres om en uke. Ha det godt. Og husk, du kan gå inn på bluss, bluzz.no. Der ligger det timesvis med jazz.

Som jeg har sagt før, for jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter der. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg ble alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til. Glemte jeg da forsiktig. Kellner.

0: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne torsdagen, den 3. september. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den fremtidige barnehagestrukturen, og flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage. Det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Såstad. I frykt for å miste barnehagene de så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18. september. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede om en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes da ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersund Nord og Sysle skole for å møte fremtidig boligbygging, og Kilden barnehage som ligger ved Modum Bad har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Såstad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-lederen, og hun trekker fram at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagene og de ansatte, at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengterer Såstad. Aller mest tenker du på dem som har barn som nettopp har startet i barnehagen, og som nå får beskjed om at fremtiden til barnehagen usikker. Du tenker også på barna som nærmer seg skolestart, dersom barnehagen eventuelt legges ned, og som vil få 2 omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør, må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen for oss, sier Såstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Starttid på programmet for videre denne torsdagen den 3. september. Nå jo magasinsendinga som vi straks skal sette I gang med, lokale aktuelle sendinga, og den kommer til å vare til sånn, ja det blir en ganske lang sending I dag også, for vi må komme oss igjennom halvtimesprogrammet da, medarbeidernes halvtimer også, og derfor så blir det tre stykker I dag, så sendinga den I går var det noe bortimot, ja, det var ikke så langt unna tre timer faktisk, to timer og 45 minutter cirka. Så blir vel kanskje noe av det samme nå I dag, men I hvert fall om vi ferdige sånn mellom halv to og to en gang med programmet Lokale Aktuelt. Etter det så skal vi ha ønsketimen, det undertegnede som skal ha ønsketimen I dag. Og den kommer nok til å være til sånn kvart over to, halv tre, kanskje til nærmere halv tre. Og da skal vi sette inn et program som ikke ble sendt på lørdag nemlig, for da innstilte vi jo sendingene våre, de vanlige sendingene våre resten av dagen, bortsett fra noen innslag vi hadde fra morgenen med de som har vært sendt I lokale aktuelle sendinger og ettermiddagssendinger gjennom uka, det gikk jo da, og så sendte vi denne spesialutgaven av lokale aktuelle sendinger etter Kong Haralds bortgang på fredag. Så resten av dagen, det var bare sånn rolig musikk som gikk, og derfor så utgikk jo de programmene resten av lørdagen, så det betyr jo at Dansegarden var et av de programmene som ble berørt av. Så det kommer da som første gang nå I dag, etter ønsketimen, så da får du høre den første utgaven, holdt på å si, den første, og så vil den også bli sendt på lørdagen I reprise etter det nye programmet, for det jo sånn at et nytt Dansegard, det kommer jo klokka 18.05, så det vil si at etter denne ukas program, som kommer da 18.05, så vil det programmet som nå kommer I dag, klokka, ja, etter ønsketimen en gang, cirka halv tre. Det kommer også I reprise da på lørdagskvelden sånn etter, det blir sånn cirka klokka sju da, ti over sju tenker jeg, sånn cirka. Så da får du høre det første gang nå I dag. Men når det ferdig så det jo klart for programmet Ring og Vinn. Det undertegnet som skal ha Ring og Vinn I dag, det samme også med ønsketimen, og etter det så fortsetter vi med ettermiddagssendinga God Eftermiddag Mitt Fylke. Når dere har passert 17, da skal vi jo I gang med programmet Karusell. Det Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av programmet Karusell. Og så etter det så fortsetter vi da med et gjennomhør av dagens magasinsending etter de lokale nyhetene. Og så var det vel dette nærmere, ja, tenker det blir rundt halv ni. Da kommer programmet Track, det Ronny Nymoen som har det, med også VG-lista, topp tre. Og så når programmet Track ferdig med Ronny Nymoen, så det klart for skøyteprogrammet 200 vektmenn, det Jan Kristian Nordahl som har det. Og så det litt lokale nyheter igjen, og så ønsketimen med undertegnet, og da blir vel det nærmere klokka 11, tenker jeg, før det kommer, og så fortsetter vi utover da med musikk inn I natta, frem mot sånn cirka klokka ett I natt. Så det det vi har by på denne torsdagen.

0: Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen. Vi har kommet fram til 3. september, og i denne sendinga så skal vi blant annet innom noe som skal skje på lørdag. Da er det Vikersundan, men det blir noe endring på noe av programmet der. Etter kongens bortgang så blir det litt nedtonet, men det skal du høre mer om. Jeg skal snakke med daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad, om programmet for Vikersundan, men også litt om hva som er endringa i år. Det skal vi ta for oss. For utenom det så skal vi innom Norsk Friluftsliv, som forteller at nå starter jo friluftslivets uke. Og 8 av 10 vil være mer ute i naturen, og nå inviteres Norge med ut. Og det er også friluftslivets uke, som starter nå 5. september og holder på til den 13. september, så det skal du også få høre mer om. Og så er det også nå til lørdagen, så er det også et eget arrangement i forbindelse med denne friluftslivets uke, som kalles Natt i naturen. Der hele Norge da inviteres til å sove ute i det fri, det skal du også få høre mer om. Ellers så kan jeg nevne at vi skal innom medarbeidernes halvtimer i dag, og det er ikke rent få vi nå skal ha med oss i løpet av de neste dagene, så vi for å komme oss i mål til tirsdag den 8. Det var jo egentlig planen at vi skulle bli ferdig til onsdag den 9., men da er det gravferden til kong Harald. Så da må vi bli ferdig med alle de halvtimesprogrammene som vi nå har igjen til innen tirsdag til uka. Så derfor så blir det litt sånn ekstra komprimert og ekstra mange som nå kommer til å bli med for at vi skal i det hele tatt komme oss i mål. Så i dag så skal vi innom Jan Ivar Høgerud sin halvtime, og så er det Ronny Nymoen som får sin halvtime, og Tormod Røren. Så det blir 3 stykker i dag, som det også var i går. I tillegg til det så skal vi innom de faste påstandene våre, da. Ord for dagen i dag. Vi skal innom været. Vi skal innom musikkvissen. Siste gangen for denne uka her skal vi repetere den. Og det blir også noen arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame, det skal vi også ta for oss. Men vi starter opp med musikk fra Finn Kalvik og Hubbles teleskop.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.

0: Det var fin kalibet med Hubble's teleskop. Skal ta med oss her litt om først om ord for dagen, og i dag så det ifra Erling Kristi. Han har sagt at høsten går over jorden, og alt for lengst, for sent og for tidlig. Altså høsten går over jorden, og alt for lengst, for sent og for tidlig. Erling Kristi som har sagt det. Det har blitt torsdag 3. september. Vi inne i uke 36, og i dag så Alice og Alfhild og Vilde som har navnet. Alice, det fra fransk, og en fra tysk Adelaide, som betyr edel og lys, mens Alfhild, det fra, eller Alvil, det fra nordrønt, fra Alfer, som betyr alv, og Hild, som betyr strid, og Vilde, det en kort form. Kan vi ta med oss at i dag så det i San Marino. De feirer at staten ble grunnlagt 3. september i 301 etter Kristus. Flagget stammer fra 1600-tallet og har riksvåpnet i midten. Og så det Qatar som feirer 3. september uavhengigheten av Storbritannia i 1971. Rødt i det opprinnelige flagget falma, så brunrødt beholdt som offisiell farge fra 1949. Så tar vi med litt historikk i år 1658. Oliver Cromwell, den brittiske riksprotektoren, han døde. Han ble myrdet kongen og avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752, Storbritannia, inkludert USA, tok i bruk den gregorianske kalender. 11 dager ble sløyfa, så dette var 14. september. I 1783 i USA så slutta den amerikanske frihetskrigen. USA ble uavhengig av Storbritannia. I 1856, den amerikanske arkitekten Louis Henry Sullivan ble født. Han var kjent som skyskraperens far. I 1863, forfatteren Hans Ånerud ble født. Han har blant annet skrivet om Østerdals historier. I 1874, matematikeren og nordlysforskeren Carl M. Størmer ble født. I 1875, den tyske bilkonstruktøren Ferdinand Porsche ble født. I 1900, den Finlands president fra 1956 til 1981, Urho Kekkonen ble født. I 1908, menighetsfakultetet ble åpnet i Kristiania. Og i 1913, den amerikanske filmskuespilleren Alan Ladd, han ble født og blant annet spilt i filmen Shane fra 1953. I 1915, organist Knut Nysted, han ble født. I tillegg til organist, var han også dirigent og komponist. Han var kjent for kirkemusikk. I 1933, Kristelig Folkeparti ble stiftet. I 1939, Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig, og det britiske passasjerskipet Athenia ble senket av en tysk ubåt som første krigsoffer. I 1943 Italia kapitulerte for de allierte. Tyskerne kontrollerte fortsatt nord og mellom Italia. 1945 historiker Gro Hagemann ble født, har særlig vært opptatt av kvinnehistorie. I 1947 Kristelig Folkeparti-politikeren Kjell Magne Bondevik ble født, var kirke- og undervisningsminister fra 1983 til 86, utenriksminister fra 1989 til 90, statsminister fra 1997 til 2000 i Kristelig Folkeparti, Senterparti og Venstre regjering, og så var han også statsminister i perioden 2001 til 2005, med da Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i regjering. I 1958 i Strasbourg så ble den europeiske menneskerettighetsdomstolen opprettet, og dommerne velges da som da av Europarådet for 6 år av gangen. I 1965 den amerikanske filmskuespilleren Charlie Sheen, han ble født, blant annet spilte filmen Platoon fra 1986. I 1967 i Sverige så ble det innført høyrekjøring. I 1972 Leif Jensen ble OL-mester i vektløfting. I 1973 Norges Musikkhøgskole ble åpnet i Oslo. I 1978 den første cupfinalen i fotball for kvinner. BUL slo Trondheim Ørn 6-5 på straffe etter 1-1 ved ordinær tid. I 2007 NRK 3 og TV Norges kanal, den som heter 5, da, ble lansert som nye TV-kanaler. Og så tar vi med den 3. september i 2018. Flaskepanten ble satt opp for første gang på 25 år fra 1 krone til 2 kroner. Og så ble det 3 kroner for flasker da, over en halv liter. Så det litt om det som har skjedd også på denne 3. september. Vi skal straks se litt på været etter litt reklam.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd, handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Det tid for en værmelding.

Meteorologene de forteller om at det nå videre utover denne torsdagen, så kan de fortelle om at det blir lett sjøvær, temperatur på en 16 grader. Det skyer til kveld, men det er meldt opp også her og 20 grader. Så er det meldt skyvær i natt med temperatur på en 13 grader. På morgenen så er det meldt 10 litt skyvær, og midt på dagen så klarner det opp igjen. Det er meldt lett sjøvær 13 grader, og til kvelden skyer det til med rundt 16 grader. Og det er også meldt noe regn utover morgenen. Vi kan vente oss på det meste i hvert fall opp mot cirka en, ja, kanskje opp mot 8-9, kanskje 10 millimeter i løpet av dagen i morgen. Men som sagt, det kan være alt fra ikke noe til topp mot ca. 10. På lørdagen så er det meldt sol og fint vær med temperatur på rundt 10-11 grader fra første av dagen, men vi får opp igjen 15 grader ut på ettermiddagen og kvelden. Men det er uttrykt for at det også kan komme an å få regndrøp også. Så er det på søndagen, da er det meldt om lett skyvær og temperatur opp mot 20 grader som makstemperatur. Og så er det mandag, da er det meldt skya og opp mot 19 grader, men det er meldt oppholdsvær. Tirsdagen så er det meldt lett skyvær og 18 grader som makstemperatur. Så er det meldt onsdag, litt sol fra morgenen, men så blir det også en del skya og noe regn også utover dagen og en makstemperatur på 16 grader. Sola den står opp klokka 06.19 og går ned klokka 20.17. Dagen har nå blitt 4 timer og 52 minutter kortere den siden sommersolverv. Nå skal dere straks få høre om Vikersunddagen. Det er nå til lørdagen det, og jeg skal snakke med han som er daglig leder i Vikersund i Modum Næringsforening. Det er Martin Kagestad. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om nettopp det. Det blir det nå om noen få minutter. Før det så skal vi høre litt på Halvdan Sivertsen og bli med meg dit.

0: Nå til lørdagen den 5. september, da det klart for Vikersund-dagen igjen, og som man kan bli med på, og det foregår da mye i Vikersund-gata den dagen. Men det blir en litt sånn nedtonet variant i år, grunnet Kong Haralds bortgang nå sist fredag. Og nå har jeg med meg daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kagestad, på telefon. Og ja, Martin, dere har jo da valgt å nedtone litt på arrangementet på lørdagen.
1: Ja, omstendighetene er jo sånn at det var behov for å gjøre noen justeringer. Så vi har forholdt oss til føringer fra blant andre statsforvalteren og myndighetene og lokalpolitisk ledelse og besluttet å gjøre noen endringer på grunn av kongens bortgang. Så det som går ut av programmet, det opprinnelige programmet, er jo da det vi kaller politisk torg og en debatt vi hadde planlagt, som vi kaller kommentarfeltet live. Det blir vi da nødt til å avlyse, for retningslinjen vi har fått fra statsforvalteren og myndighetene er jo da at politikerne skal begrave stridsøksen i sørgeperioden. Og da blir det feil å oppfordre til debatt og temperatur i forbindelse med Vikersunddagen. Så det går ut av programmet. Ellers så prøver vi å gjennomføre så godt det lar seg gjøre i henhold til de opprinnelige planene, sånn at vi Pride-paraden, som jo er en del av Vikersunddagen, eller som sklir inn i Vikersunddagen-programmet, blir gjennomført, men den blir gjennomført med noen tilpasninger basert på omstendighetene. Det blir nok tonet litt ned, og så blir det nok fokus på budskapet om integrering, mangfold, toleranse og litt av det som jo også var kongens budskap i den berømte talen han vel holdt i 2016. Nå kjenner ikke jeg alle detaljene knyttet til denne Pride-paraden, for det er på en måte et arrangement i arrangementet. Men sånn som jeg har forstått det, så skal vel det starte da med et minutt stillhet borte ved rådhuset og en liten tale av ordføreren vår. Og det blir nok litt mindre karnevalstemning og feststemning, som jo er naturlig, gitt omstendighetene. Ellers så blir det markedsaktiviteter og aktiviteter for barna som noenlunde som planlagt. Og vi ønsker jo fortsatt at folk kommer til Vikersundgata og at det er aktivitet og liv. Vi kommer jo til å gjennomføre markedsdagene så noenlunde som planlagt, og det blir jo moteshow og det blir aktiviteter for barn. Med noen små tilpasninger da, i og med at vi lever i en litt spesiell tid.
0: Absolutt. Så da blir det tatt også noen hensyn der på årets Vikersunddag da, på lørdagen der, med tanke på det som har skjedd.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvor lenge er det dere holder på da, på lørdagen?
1: Vi holder på fra klokken 10 til klokken 15, og da er jo butikker og boder åpne klokken 10, og holder åpne da frem til klokken 15. Mm. Og så er det lagt opp til et litt, kall det, nedtonet moteshow. Det er vel klokken 11.30. Og så skal denne Pride-paraden gjennomføres rundt klokken 13. Og så har vi et lite ballongslipp for barna, altså Maso-ballongslipp som vi kaller det, klokken 14. Og så sklir det rett over da til Vikersunddagen borte på Tangen, og jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å delta på den. Den starter klokken 14 og fortsetter frem til klokken 17.
0: Ja, for det er noe nytt, nemlig at det er det som kalles VIF-dagen da, på Tangen også, Vikersund Idrettsforening, som har en, skal også videre, ja, som da fortsetter utover dagen.
1: Ja, sånn at i praksis så kan man si at Vikersunddagen og VIF-dagen, de går i hverandre da. Så flytende overgang fra det som skjer i Vikersundgata til det som skjer i regi av Vikersund Idrettsforening.
0: Ja. Men vet du noe mer detaljer om hva som foregår der borte?
1: Jeg har ikke helt 100% oversikt over detaljene I programmet der, annet enn at det lagt opp til å treffe det brede lag av befolkningen, og at det skal være fine aktiviteter for både store og små, og at de sannsynligvis også tipper har gjort noen justeringer av det opprinnelige programmet sitt på grunn av omstendighetene.
0: Ja. Ja, men da har vi I hvert fall fått høre litt om det og litt om hva som blir endringen der for de som har vært litt usikre på hvordan det blir også, men da har vi I hvert fall fått høre litt om det, men også det politiske torget og det blir altså ikke noe av nå da I denne
1: omgang. Nei, politikerne begraver stridsøksen som sagt og det har vi jo full respekt for men jeg kan jo si såpass at Vi vel anser fortsatt Vikersunddagen som en dag for fellesskapet, og det har jo alltid vært en dag hvor mennesker møtes på tvers av alder, bakgrunn og interesser. Og I år får dette fellesskapet kanskje en ekstra betydning. Da. Så vi oppfordrer jo selvfølgelig så mange som mulig til å komme. Selv om dagen blir litt annerledes, så kommer det allikevel til å bli en fin arena for kommunens innbyggere å samles, og vi tror det kan bli en veldig hyggelig dag da, under verdige former.
0: Ja, det blir jo da så absolutt. Men så hadde dere også noen planer, bare sånn kort om det også, for det var vel det som det politiske taget da, som det kalte vi Speakers Corner, skulle vel egentlig ha endret navnet nå I år til noe som heter Kommentarfeltet Live, men da blir det jo ikke sånn nå da, men det var en liten endring på gang der, skjønte jeg.
1: Det stemmer, for vi hadde vel Speakers Corner arrangementet vårt for første gang, for jeg tror det 2 år siden. Så det var jo et initiativ for å på en måte bringe politikerne og lokalbefolkningen litt nærmere og engasjere lokalbefolkningen litt I lokalpolitikken. Vi hadde jo I utgangspunktet tenkt å gjennomføre den aktiviteten I samarbeid med Bygdeposten. Og utfordre lokalpolitikerne våre på lokalt relevante saker og se om vi kunne få til en litt morsom debatt med lave skuldre da, mellom politikerne seg imellom og også publikum. Men den må vi da foreløpig legge litt på is, og så kommer vi nok til å trekke den ut av ærmet igjen ved neste anledning, Så det konseptet der tror jeg vi kommer til å forsøke å dyrke videre, og det blir jo enda mer aktuelt til neste år, for da det jo lokalvalget.
0: Absolutt, ja. Nei, men da går det an, og, ja, for det jo noe, for nå vel ikke noe, kanskje flere før det Gladan som blir neste da, for det, som liksom det store nå I forbindelse med Vikersunddagene, som dere har kalt den paraplyen da.
1: Ja, sånn for I regi I handelsstanden så blir det jo gladdagen I Vikersund. Det kommer jo til å bli juleaktiviteter.
0: Ja, det sant.
1: Så det legges jo opp til julemarkeder både I Vikersund og I Åmot. Og det klart, vi ønsker jo, altså næringsforeningen, vi ønsker jo mest mulig aktiviteter både I Åmot og Vikersund. Så det forsøker jo vi å og dyrke så godt det lar seg gjøre, og også hjelpe handelsstanden da, og få til aktiviteter som er gode og skaper på en måte litt ekstra inntekter og ekstra samlingsplasser da, for lokalbefolkningen.
0: Ja. Ja, men da får vi se frem imot det også, så får vi som sagt komme tilbake til det der nye konseptet da, med kommentarfeltet live også, men Vikersunddag, det blir det I hvert fall uansett nå på lørdag.
1: Det blir det.
0: Ja, nei, men da får jeg bare ønske dere som står bak det her, og både Vikersund, Handelsstand og dere I Modum Næringsforening også, lykke til med Vikersunddagen på lørdag også, som drar I gang da.
1: Mange takk for det.
0: Så takk for praten, Martin Hagestad, også leder I Modum Næringsforening. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Jo, ha det.
1: Hei.

0: Det var Maria Arredondo med det jeg har gitt fra meg. Nå skal vi videre og ta med litt om, ja, vi skal innom politirapporten, og så skal vi også innom at det friluftslivets uke som starter opp nå på lørdagen, og så litt om natt i naturen. Det det som blir det neste nå, før vi skal over på medarbeidernes halvtimer også. Vi fortsetter jo vårt jubileumsår nå på tampen av jubileumsåret med at vi nå sender et gjenhør med medarbeidernes halvtimer. Så det kommer vi også tilbake til, så det blir rekkefølgen nå videre nå, men først altså politirapporten.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og startet vi i går ettermiddag, Drammen-Mjøndalen klokka 13.18. UPE kontrollerte en varebil ført av en mann i 50-åra. Han hadde ikke gyldig førerkort og ble anmeldt for forholdet. Så det Modum og Heggen klokka 13.12. UPE kontrollerte en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp. MC-fører, en gutt i 10-åra, ble anmeldt for forholdet og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Kongsberg og Skollenborg klokka 15.11. Melding om trafikkuhell på fylkesvei 2768 Lindåsveien. En bil har kjørt av veien, kun en person i bilen, en kvinne i 70-åra. Hun framstår uskadd, og politi og brannvesen er på vei. Klokka 15.40, utforkjøringa har skjedd i forbindelse med rygging. Det hverken personskader eller materielle skader, ingen ytterligere tilstår. Så det Drammen og Gullskogen klokka 16.31. UPE gjennomførte i tidsrommet fra ca. klokka 13.15 til 15.25 trafikkontroll i Baker Tons allé. Det ble gitt 18 reaksjoner på hastighet, hvorav høyeste hastighet var 55 km timen i 40-sona. Så skal vi til Drammen og E134 klokka 18.07. UPA har gjennomført trafikkontroll på E134 ved Ryggkollen retning Drammen. Det ble utstedt 33 forenkla forelegg på hastighet. I tillegg har 3 bilførere fått sitt førerkort beslaglagt etter å ha kjørt i henholdsvis 134, 132 og 130 km timen i 90-sona. Så det Drammen og Strømsø klokka 17.07. Politiet på sted etter melding om knivstikking. Vi har kontroll på involverte parter. En mann knivstikket i overkroppen. Han framstår ikke alvorlig skada. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledninga og hva som har skjedd. Klokka 17.43. Det framstår som at det totalt 4 menn involvert i hendelsen, som har ulik status. En av disse 4 fornærma, og samtlige i 20-åra. En mann pågrepet. I tillegg 2 personer innbrakt til arresten, og fornærmede kjørt til sykehus. Så er det oppdatering klokka 19.21. Vitneopplysninger tilsier at hendelsen har skjedd i pistolgangen. Foranledningen er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, og politiet har avsluttet på stedet og opprettet sak. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 21.03. UPA har gjennomført laserkontroll på fylkesvei 2718 Fjellsveien ved Jerpenlia. Det ble utstedt 6 forenkla forelegg på hastighet. I tillegg ble en bilfører anmeldt og fikk sitt førerkort beslaglagt som følge av overskridelse av lovlig antall prikker, og høyeste hastighet var 70 km timen i 50-sona. Så er det Drammen og Tordenskjolds gate klokka 00.05. Den kom til politiloggen 01.52. Politipatrulje stanset en bil hvor fører ikke hadde gyldig førerkort. Vedkommende som kjørte bilen var veldig klar over at han ikke hadde gyldig førerkort, mistenkte en mann i slutten av 40-åra, ble avhørt på sted og erkjente de faktiske forhold. Patruljen opprettet sak, og mistenkte gikk fra sted. Så er det Drammen og Strømsåstunnelen klokka 07.12. Veitrafikksentralen melder om kjøretøystans i Strømsåstunnelen i 134 retning Drammen. Tunnelen midlertidig stengt, og bilveier på vei. En personbil har fått fremdriftsstans. Så er det klokka 11.29. Bil berga og normal ferdsel på sted. Så er det siste meldinga til Drammen sentrum klokka 11.23, Ole Stens gate. Nødetatet på vei til et bryggeri etter melding om en bil som har kjørt inn i bygget. Det en person involvert, og bilen en hybridbil. Så er klokka 11.28 kom det oppdatering. Nødetatet framme på sted. Bilen har kjørt i et lagerbygg. Bilfører en mann i 80-åra. Han tilses av legebil, ambulanse på sted, og vei midlertidig stengt, og bilveien straks på vei til sted. Så det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet også, på denne torsdags formiddag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ska vi ta med oss en sak här ifrån ja, som Norsk Friluftsliv kommer som vi har fått ifrån NTB om och det handlar om något som startar upp nu på lördagen för då är det nämligen det som kallas Friluftslivets uke startar då. 8 av 10 vill vara mer ute i naturen och nu inviteras Norge med ut. För nordmenn, de ønsker mer friluftsliv i hverdagen. Det gjør friluftslivets uke noe med når hele landet fylles med turer, aktiviteter og møteplasser fra 5. til 13. september. 8 av 10 nordmenn ønsker å være mer ute i naturen enn de er i dag. Aldri før har så mange svart at de ønsker det. Det viser natur- og miljøbarometeret gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norske Friluftsliv og Statskog. Det er skikkelig positivt at så mange ønsker å være mer ute. Nå håper vi friluftslivets uke kan gjøre det enkelt å bli med ut, sier Ingeborg Gjærum, generalsekretær i Norske Friluftsliv. 5. til 13. september inviteres hele landet ut i naturen. Friluftslivets uke gir muligheter til å prøve noe nytt, møte andre og oppleve naturen sammen. Friluftslivets uke er for alle, enten du trenger noen å gå sammen med, en liten dytt for å komme deg ut, eller allerede er godt kjent med friluftslivet. Friluftsliv er bra for både kropp og huet, og ikke minst er det en fin måte å være sammen på. Det gjelder både små og store, sier Gjærum. Rundt om i landet er det aktiviteter og fellesarrangementer for barn, unge og voksne. Det er alt fra 10 toppers tur i Vesterålen, skytedager for ungdom og singeltur for singlespadlere, og til ulike familiearrangementer som bålturer og friluftslivets dag på Sognsvann. Friluftsliv trenger ikke være langt eller krevende. Det viktigste er å komme seg ut og oppleve noe sammen. I aktivitetskalenderen for friluftsliv så er det allerede nesten 1000 aktiviteter landet rundt, og der kan du finne ut hva som skjer i ditt område. Og dette er merkedagene gjennom friluftslivets uke 2026, lørdag 5. september, natt i naturen. Hele Norge inviteres til å sove ute i det fri. Søndag 6. september, friluftslivets dag, kom deg ut da, nå soppens dag, landets største tur da, med mange åpne aktiviteter og en gyllen mulighet til å lære mer om sopp. Så er 11. til 13. september tur med mening. Ta med en påse på tur, plukk søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet ditt. Og litt fakta om friluftslivets uke 2026. Den arrangeres av Norske Friluftsliv og deres 19 medlemsorganisasjoner. Det skjer for 34. gang, nesten 1000 aktiviteter i løpet av uka, og man kan også finne da, aktiviteter i aktivitetskalenderen da, for friluftsliv. Og da er det også en nettside som heter norskefriluftsliv.no som man da kan gå inn på og finne litt mer om det også. Tenkte jeg også skulle ta med en

0: så mange som mulig blir med, og selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum. Og hvordan deltar jeg på Natt i naturen? Alt du trenger å gjøre er å ta med deg en sovepose og et telt eller en hengekøye og legge deg ute. Husk å ta med mat, rekke og varme klær. Det er det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, i marka, i nærskogen eller i hagen. Det viktigste er at vi alle ligger under samme himmel. Rundt om i hele landet er det også felles arrangementer man kan være med på, så om du ikke vil sove alene i skauen, eller bare har lyst til å være sosial, så kan du sjekke aktivitetskalenderen for friluftsliv. Og så er det noen tips og triks for å sove ute. Du må holde minst 150 meter avstand til nærmeste bebodde hus eller hytte. Vær forberedt, ta med deg en pose til søppelet. Ta med deg nok mat og drikke og varme klær. Huløkt med friske batterier og veldig lurt å ha. Og husk at mange oppsøker naturen for å nyte stillhet og ro, og begrens musikk og annen støy, står det. Og så er det da de merkedagene da, gjennom friluftslivets uke, som jeg nevnte. Det er jo Natt i naturen da, som er den lørdagen, og søndagen så er det, da er det friluftslivets dag, da er det å komme deg ut av en soppens dag, og så er det 11. til 13. september da, tur med mening, der du kan plukke søppel og bidra til å holde nærmiljøet rent og pent også, og plukke opp det som har blitt forsøpla ute da. Så det er litt om det som starter nå også på lørdagen. Da er det nemlig friluftslivets uke som drar i gang da, som Norsk Friluftsliv sammen med deres medlemsorganisasjoner nå drar i gang også denne sesongen for 34. gang, som de da sier i sin pressemelding da fra Norsk Friluftsliv.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Da er vi klar med en ny medarbeidernes halvtime, og vi fortsetter denne gangen med en programleder som har sluttet hos oss, men vi sender jo fortsatt programmene hans, nemlig programlederen for Off the Record, det er Jan Ivar Høgerud. Han sluttet hos oss i fjor, og vi skal her få høre hans halvtime, der han presenterer litt om seg selv, og spiller også sin musikk da, som han liker. Så det skal du få med deg nå den neste halve timen.

Hei, det Jan Ivar Høgerud som på plass I studio med min lille halvtime I anledning av at Radio Modum fyller 5 år I dag, og vi gratulerer så mye. Jeg har også fått med meg Henrik Nikolai Pedersen, som min tekniker denne halvtimen her. Det vel cirka 4,5 år siden nå at jeg begynte å jobbe på Radio Modum. Det var vel på nyåret I 2016, hvor jeg mer eller mindre snublet over dørstokken her på radioen, uten noe som helst radioerfaring. Hvor Henrik Nikolai Pedersen ga meg da muligheten til å få lov til å begynne å jobbe med radio. Og som sagt så var det ikke noe radioerfaring å spore hos meg, og det tok ikke lange tiden før jeg ble kastet ut på dypt vann og måtte da være programleder for Ønsketimen, som da de fleste vet et direkte sendt program. Det gikk vel sånn tålig greit for HB, for jeg fortsatt, så jeg tror han var fornøyd med det jeg gjorde av innsats den

gangen, og det har gått slag i slag siden da. Jeg har nå ønsketimen da på tirsdager, og Ring og Vind, som også et direkte program, og i tillegg så har jeg også da mitt eget musikkprogram, som heter Off the Record, som går på onsdager klokken 20.00. Og det som veldig fint med å være her på Radio Modum, det det at vi har fått lære ganske mye om radiodrift, som veldig interessant, og i tillegg til det så har jeg også fått veldig mange flotte og fine kolleger. Så nå det bare sånn at vi håper at Radio Modum skal fortsette i hvert fall minst i 5 år til, og gjerne enda lenger enn det også, sånn at vi kan få lov til å holde på med det som vi virkelig liker, nemlig å lage god radio for lytterne. I dette programmet her så skal jeg spille litt av den musikken som jeg vokste opp med, og som gjorde at jeg ble interessert i musikk, de artistene som virkelig fikk meg til å... Håper å si blomstre når det gjelder musikken, og vi skal starte opp med en artist som sikkert mange med meg hadde som favorittartist tilbake i tiden, nemlig Elvis Presley, og en låt som virkelig fenget meg den gangen, Jailhouse Rock.

Det var Elvis Presley vi hørte der med Jailhouse Rock, og vi må vel nesten si at det Elvis Presley sin fortjeneste, at jeg har så stor interesse for musikk som det har I dag. Musikkinteressen, den utviklet seg etter hvert fremover, og det kommer jo selvfølgelig da nye artister til, sånn gjør det jo hele tiden, og et band som virkelig fenget meg på tidlig 80-tall eller slutten av 70-tallet, husker ikke akkurat precis nå, men det var Smokey. Og det var den gangen de skrev Smokey med EY på slutten. Og det var spesielt en vinylplate som gikk ganske ofte hos meg. Den gikk så hardt at jeg nesten sleit ut vinylen, så I senere tid så har jeg vært nødt til å rense den, men det var I hvert fall en plate som het Pass It Around, og vi skal lytte til titlåten Smokey med Pass It Around.

Det var Smokey vi fikk høre der med Pass It Around, og vinylen den som sagt rensa og fin og kan fortsatt brukes den dag I dag. En annen gruppe som også var veldig interessert I på den tiden der sånn, det var Electric Light Orchestra, og det var også en vinyl som fikk gå noen runder på platetallerkenen hjemme hos meg. Vi skal lytte til ILO her med Don't Bring Me Down.

Det var Electric Light Orchestra vi hørte der med Don't Bring Me Down. For en som langt, langt over gjennomsnittet interessert i musikk, så har det vært en drøm å få lov til å begynne å jobbe på Radio Modum, og det å få sitt eget musikkprogram og kunne dele min musikkinteresse med lytterne. Det har jo også gjort at jeg har hatt muligheten til å møte en del artister, som i fjor når jeg var på Notodden Bluesfestival, hvor jeg da fikk muligheten til å intervjue Steinar Albrigtsen, som var et høydepunkt for meg. En veldig hyggelig kar, og vi fikk til et veldig fint intervju der, og jeg har jo også da fått lov til å møte flere av de lokale artistene som vi har da, både i Lier, Drammen og Vestfossen og så videre. Vært på en del konserter og jobbet litt der, og pratet litt med en del artister, hatt artister her i studio hos meg for eksempel, og sånne ting. Så det har gitt meg veldig mye å begynne på Radio Modum og få lov til å jobbe med artister på den måten der sånn. Og som sagt, når man har en stor musikkinteresse som opptar mesteparten av min fritid, så er det rett og slett en velsignelse. Vi skal fortsette litt grann med musikken, og vi skal over på et band som virkelig jeg ble interessert i ganske tidlig. Det Foreigner, og den låten som virkelig fikk meg til å bli interessert i dette bandet her sånn, det var nemlig Jukebox Hero.

Det var Foreigner vi hørte der, med en av mine store favorittvokalister Lou Gramm I spissen med Jukebox Hero. Ja, vi får se hva fremtiden bringer her på Radio Modum, og hva Henrik Nikolai Pedersen kan bruke meg til I fremtiden, det ikke godt å si, vi får ta det som det kommer. Men en ting som I hvert fall sikkert at jeg kommer til å fortsette med Off the Record fremover, og fortsette å utvikle programmet, og jeg har veldig mange spennende ideer opp I hodet, som vi skal prøve også å få ut I løpet av de månedene og forhåpentligvis årene som kommer fremover. Det mange spennende artister som jeg fortsatt har lyst til å intervjue og ha med her I studio. Så en del planer har vi med det, og det skal bli interessant da også presentere det for lytterne fremover. Det jo nettopp for lytterne at vi lager radioprogrammer, så det jo kjempegøy. Vi skal ha litt mer musikk. Det blir Journey, Faithfully.

Det var Journey vi hørte der med Faithfully. Ja, min lille halvtime, den nærmer seg slutten, og vi skal avslutte med en låt etter hvert, men vil passe på å gratulere Radio Modum nok en gang med 5 år. Håper at det blir mange år fremover, og så vil jeg passe på å takke Henrik Nikolai Pedersen, som har gitt meg muligheten til å få lov til å jobbe med radio. Og samtidig også takke alle mine gode kolleger her på Radio Modum for den tiden vi har hatt og den tiden vi skal ha fremover, og også alle lytterne som vi har med oss som hører på programmene. Vi skal brette opp armene og fortsette å jobbe med radio og lage så mange gode programmer som overhovedet mulig, sånn at vi gleder oss til fremtiden med Radio Modum. Jeg har lyst til å avslutte med en av mine absolutt store favorittlåter, Status Quo, Whatever You Want. Og med den så skal Jan-Ivo Høgerud med Henrik Nikolai Pedersen si tusen hjertelig takk for denne halvtimen her sånn, og så ønsker alle lytterne en riktig fin dag videre, og igjen gratulerer så mye Radio Modum.

0: Det var Jan Ivar Høgrud, som hadde sin halvtime, som laget i forbindelse med 5-årsjubileum. Jan Ivar Høgrud, som hadde sin medarbeidernes halvtime. Han sender vi jo fortsatt programmene til, selv om han slutta hos oss til sommeren i fjor, var vel det som han slutta. Men off the record her på Radiomoen, det går jo fortsatt. Han hadde jo, som han sa også, både ønsketimen og ring og vinn også da han jobba her. Vi fortsetter vi med flere av medarbeiderne utover denne sendinga. Vi skal blant annet innom, eller ikke blant annet, men vi skal innom også Ronny Nymoen, som vi skal få med oss litt senere, og så blir det også ifra Tormod Røren. Men før vi skal slippe til neste ut av de to, så skal vi få med oss litt egen reklame, og så skal vi innom litt, ja, vi skal få også få repetert den siste gangen for denne uka her, når det gjelder musikkvissen som vi skal trekke på i morgen. Så det kommer nå før vi skal fortsette videre med medarbeidernes halvtime. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen. Sammen med flere andre, da er det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersunddagen i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday,
1: Friday. Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
4: Denne uka så skal vi fram til en britisk rock- og popgruppe med et platesalg i rekordklassen, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig da springt ut av et popperskiffelband med navnet Drifters. De har blitt oppløst flere ganger og gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Kjernemedlemmer Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Gruppa begynte som backingband for sangeren Cliff Richard i 1958 under navnet The Drifters. Navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt det navnet. Bassisten Jet Harris kom opp med at det som ble navnet til en av verdens mest trendsettende popgruppe, og gruppa da med Hank Marvin på sologitar, Bruce Welch på rytmegitar og Tony Mann i tillegg til Harris, så skaffet seg parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også, her av Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Flere av låtene preget de øverste plassene på salgslisten i Norge tidlig på 60-tallet, først Apache, senere ble blant annet FBI og Kon-Tiki. Musikken med besetninger fra elgitarer og trommer var så spesiell at den ble karakterisert som en ny sjanger, og flere tusen band kopierte stilen, trolig et par hundre bare i Norge, og disse ble da kalt opp etter denne gruppa da, som de ble jo da en egen stil i musikken da. Karrieren den førte bandet også inn i filmindustrien og i musikkteater på London Palladium, blant annet i de stort påkostet filmene The Young Ones fra 1961, Summer Holiday 1962 og Wonderful Life fra 1964, med Cliff Richard i hovedrollen. Bandet ble 3 ganger oppløst og endret. Så det er litt om gruppa også, og nå skal vi få høre en litt spesiell melodi her, ikke av de mest kjente, men melodien er jo veldig kjent da, eller sangen for å si det sånn, for vi kjenner det mest med Elvis Presley, har jo gjort sin versjon av den, vår norske artist Ane Brun, som jobber i Sverige, har gjort faktisk en versjon av den, og kan ramse opp mange, faktisk popgruppa Pet Shop Boys gjorde også en versjon, men nå skal vi få høre denne gruppa sin instrumentale variant av Elvis Presley sin Always On My Mind, og da spørsmålet, hva heter gruppa som synger her, som spiller her?

0: Og det var denne gruppa sin versjon av Elvis Presley sin kjente Always On My Mind. Kan nevne at denne melodien her var hentet fra et album som gruppa ga ut på en plate som heter Reflection fra 1990. Det jo flere andre kjente melodier også fra den litt sånn spesiell utgave akkurat det da, den plata der som de ga ut også i 1990. Nå ringer telefonen, men jeg alene her på huset, så må vente til jeg får satt i gang det neste halvtimes programmet som vi skal ha, medarbeidernes halvtime. Så jeg får ikke tatt den dessverre akkurat nå, så hvis du venter om noen minutter så skal jeg få tatt den. Men uansett, du ringer i hvert fall 3101-5810, eller du kan sende oss en e-post, det post@radiomodum.no, hvis du vet hva denne gruppa heter, og du da med trekning og vinner et gavekort på 250 kroner, som det gjelder da på Coop, som vi trekker i morgen, så da har du bare utdannet da på deg til å svare på den konkurransen. Nå skal vi til vår neste halvtime.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Ja, vi i gang med å, som på tampen av vårt jubileumsår da, 10-årsjubileum, så det sånn at vi på Radio Modum nå skal sende disse halvtimesprogram om igjen, medarbeidernes halvtimer. Vi har jo kommet godt i gang med dem, men vi har jo en del igjen. Nå det jo sånn at to dager som går bort nå, vi hadde jo planer å sende til og med den 9. september, men vi hadde jo nå sist fredag, så i anledning Kong Haralds bortgang, så ble det jo ikke noe av de halvtimesprogramma, og det blir det heller ikke neste onsdag, den 9., for da jo gravferden til Kong Harald, så da blir det ikke noe sending her. Så da blir det litt sånn, ja, vi må komme oss igjennom alle sammen faktisk innen tirsdag nå den 8. september, så derfor blir det faktisk tre stykker vi skal få med oss nå. Nå hadde vi jo for litt siden nå med Jan Ivar sin halvtime. Nå skal vi til neste, og det en som har programmet Track da, og i tillegg til det både Ønsketimen og Ring og Vinn, og vi skal få høre. Og han skal også få lov til å presentere seg og spille sin musikk da som han liker, og den som neste mann, det Ronny Nymoen.

Hei, det Ronny Nymoen som har satt seg ned her nå og skal presentere litt musikk. Men først så sier jeg gratulerer med 5-årsjubileet til Radio Modum. Jeg skal bare si at jeg startet her på Radio Modum høsten 1998 for første gang på gamle Radio Modum. Og så var jeg her til høsten 2002, også litt opphold, og så var jeg tilbake i 2005 til 2006, og så deretter litt opphold igjen. Og så var jeg tilbake i 2008, og så har jeg vært frem til 2015 på den gamle Radio Modum. Deretter så har jeg vært på dagens Radio Modum fra 2015 og frem til dags dato. Da vet dere litt om det. Musikk, vi starter opp med Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.

Whitney Houston var det her med I Wanna Dance With Somebody. Undertegnet har alltid vært interessert I musikk, popmusikk, særlig fra 1980 omtrent og frem til det som går på hitlisten I dag. Og hadde ikke vært for Radio Modum og det der, så hadde det vært litt stusselig. Det hadde vært et stort tomrom, rett og slett, hvis jeg ikke hadde hatt radioen å gå til. Fordi jeg jobber jo frivillig her på Radio Modum, som mange andre programledere også. Her skal vi nå høre på Michael Jackson med Bad.

Det var Michael Jackson med Bad. Mine oppgaver her på Radio Modum, arbeidsoppgaver, har jeg vært litt av hvert det gjennom tida. Helt siden oppstarten på den gamle radioen, og fortsatt på dagens Radio Modum. Det er følgende, det er tekniker, programleder, registrering av CD-er, kassetter og LP-plater med mer, og forefallent arbeid her på Radio Modum. Nå skal vi få høre Bad Boys Blue med Come Back and Stay.

Bad Boys Blue var det her med Comeback and Stay. Programmer som undertegnene har her på Radio Modum, det musikkprogrammet Track, som spiller, dersom undertegnet spiller musikk, som kjent, som dere sikkert skjønner, fra cirka 1980 og fram til det som går på VG-lista topp 3 i disse dager. Og så har undertegnet også programmet Ønsketimen og Ring og Vinn. Så litt av hvert å henge fingrene i her på Radio Modum, det ikke noe tvil om. Og Sandra skal vi høre på nå med Maria Magdalena, tenkte vi skulle ta med her.

Sandra var det her med Maria Magdalena som dere fikk der. Ja, undertegnet trives veldig godt her på Radio Modum, og veldig hyggelige medarbeidere og hyggelig sjef og det som hører med og styre og alt som måtte høre med. Ellers så hadde ikke undertegnet vært her, for å si det sånn. Trives veldig godt i den jobben og det jeg driver med her på Radio Modum. Ellers så hadde ikke vært her så mange år, for å si det sånn. Og ja, mer musikk skal bli. Det blir mer musikk fra 80-tallet her. Bangles, Manic Monday.

Bangles var det her med Manic Monday. Mine framtidsvisjoner her på Radio Modum at jeg kan få jobbe her i mange år til. Det hadde jeg satt veldig pris på, for å si det sånn. Og ja, radioen hadde ikke vært for den som jeg sagt tidligere i sendingen, så hadde det vært veldig stusselig. Og med det så skal jeg bare si det jeg sa i starten av programmet. Da ønsker jeg Radio Modum gratulerer med 5-årsjubileet. Og vi høres ved en senere anledning vi her på radioen, det får vi tro i fremtiden, og avslutter med Münchner Freiheit med låta som heter Every Time. Ha det bra!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også linedance-kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Da er vi klar med en ny halvtime da, medarbeidernes halvtime. Nå har vi hørt Jan Ivar Høgru sin halvtime, så er det Ronny Nymoen, og nå skal vi over til en som har Radio Bridge, og har jo også laget tidligere Natur, Hage og Miljø. Men det er jo Radio Bridgen, og som du sikkert har hørt han i de fleste sammenhenger i hvert fall, her på Radio Modum. Og nå skal han få lov til å si litt om seg selv, og spille sin musikk da som han liker, og den jeg snakker om, det er Tormod Røren.

Hei, jeg heter Tormod Røren og en av mange frivillige programmedarbeidere her på Radio Modum. Først vil jeg gratulere den radioen som vi er så glad i med sine 5 første år. Nå skal jeg ta dere med på en tur ut i naturen, som kunne vært nesten hvor som helst her i mitt fylke.

Cliff Richards Congratulations, skrevet av Phil Coulter og Bill Martin, er en av tidenes mest populære Grand Prix-melodier, selv om den bare ble nummer to i 1968. Soppskurv og bærspann er med på tur. I sekken finnes termos med varm kakao og niste smurt på surdeigsbrød, selvbakt på urkorn fra vårt eget distrikt. Pålegget er skiver av kald potet dyrket i egen åker, såkalt skomakerost. Med rørossmør, salt, pepper og tomat og persille fra egen hage smaker det utrolig godt. En smak fra barndommen. Et par hundre meter borti veien er det bare å ta av til venstre, inn en smal kjerrevei som fører forbi et inngjerdet beite og videre oppover lia. På beitet går en ensom hest som kommer ruslende mot grinda. Den vet at det vanker gulrot som jeg nappet opp av jorda idet jeg passerte kjøkkenhagen. Hei på deg, Blakken.

Ivar Simastuen gjorde karriere i politiet, kriminalpolitiet og justisdepartementet. Han hadde også en flott musikalsk karriere med egne viser, inspirert fra oppveksten i Kvikne i Nord-Østerdal. Her hørte vi han med Brunen. Litt oppe i lia i et søkk bare noen meter fra stien, kommer vannet rett opp av bakken. Selv i tørkesommeren 2018 var det kaldt, klart vann å finne her. Lurer på hvor lang ferd dette vannet har hatt gjennom jord, fjell, sand og is, siden det sist så dagens lys. Smaken er fantastisk, og jeg fyller opp vannflaska før jeg begynner jakten på andre av skogens kulinariske godbiter.

Someday Never Comes var noe av det siste Creedence Clearwater Revival spilte inn før de ble oppløst i oktober 1972. Før jeg når fram til det første av soppstedene mine, er det noe som blinker i morgensola under ei skjørtegran. Jeg løfter på den nederste greinen, og der ligger noe som så altfor ofte er å finne i naturen vår. Søppel. Denne gangen representert ved en gammel brusflaske i glass. Ingen pant for denne lenger, men den finner veien ned i en pose medbrakt til formålet. Dersom alle som benytter vår vakre natur hadde tatt med seg mer søppel ut av den enn de brakte inn i den, ville naturen til slutt blitt helt ren.

Dersom noen sang kunne tatt konkurransen opp med naturen om å være vakrest, var det nettopp denne. Leonard Cohen med Susanne. Det er alltid spennende å se om man treffer med timingen på soppstedene. Varme og fuktighet den siste perioden er viktige faktorer. Kantarellene er ganske greie, men steinsoppen veldig ofte er sterkt angrepet av insekter dersom man er for sent ute. Som forventet var det bare et par steinsopp som var brukbare, men det er nok til å sette fantastisk smak på en soppsuppe. Det var brukbart med kantareller et par steder, mens det andre steder ikke var noen. Allikevel kan det være mye å høste der om bare noen dager. Resultatet ble sopp nok til noen dagers forbruk, pluss litt til tørking. Vi er heldige i dag som kan plukke det vi har lyst til når vi har lyst, ikke som en plikt. Det er først da det blir en ren glede. Tenk om det en dag blir slik at vi virkelig trenger å høste i naturen for å overleve. Nå skal det bli godt med en pust i bakken. Jeg har satt meg på en stubbe og nyter utsikten over bygda vår. Jeg husket å putte et fantastisk åkerrød eple fra eget tre i sekken før jeg gikk. Det skal bli godt å sette tenna i nå. Selv om jeg synes jakten på sopp er mer spennende enn bærplukking, må jeg huske å raske med meg nok blåbær til et par desserter.

Simon & Garfunkel og Bridge Over Troubled Water er kjenningsmelodien til en av de programmene jeg med og lager her på Radio Modum. Straks får dere høre en kjenningsmelodi til. Det var kortspillet Bridge som satt meg i kontakt med Radio Modum. Etter hvert har det blitt natur-, hage- og miljøprogrammer og noen andre innslag. Straks er jeg fremme med det lille skogsvannet som turens siste stoppested før jeg setter nesa hjemover. Jeg vet at ingen spa-tur, 5 timers flyreise hjemmefra, kan gi meg den rekreasjonen som jeg har opplevd på denne lokale utflukten i naturen. Etter at jeg har tatt et forfriskende bad og spist opp nista mi mens jeg tørker i høstsola, skal jeg rusle rolig hjemover. Kanskje finner jeg løsningen på et par bridge-problemer jeg har slitt med, når kropp og tanker er helt frie i pakt med naturen. Mens jeg tar en dukkert, kan dere lytte til Leo Rojas og El Condor Casa.

0: Det var Tormod Røren sin halvtime det, medarbeidernes halvtimer, og det var den siste for i dag, og vi fortsetter jo i morgen vi. Og den som gjenstår da for denne uka, som vi skal få med i lokalaktuesendinga i morgen, det er de som da gjenstår, for det som sagt, de to vi skal få med oss i morgen, det er da... Det er da Bodil Hovde Martinsen, som er en av de programlederne som har Kilden, selv om hun også har sluttet hos oss her på radioen, men vi sender jo fortsatt den halvtimesprogrammet da, siden vi også har programmet Kilden med henne, så skal du få høre henne i morgen, og i tillegg til det så er det også Ingar Hellerud, som skal få sin halvtime i morgen, som vi også fortsatt sender programmene til, selv om Ingar har sluttet hos oss, så er det jo flere programmer som han har sendt, blant annet nå i sommer sendte vi jo flere programmer med Ingar Hellerud. Så dem kan du få høre i morgen, de to som gjenstår. Vi er straks ferdige vi, med dagens lokale aktuelt sending, men vi skal ha litt rann igjen på programmet. Og det som gjenstår nå, det er det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

skal ta med oss litt om det som skal foregå nå I helgen, og først så kan vi jo ta med oss litt ifra Modum Menighet, som kan fortelle om noen kunngjøringer også. Det sånn at babysang starter opp igjen onsdag I Åmot kirke og torsdag på Vikersø menighetssenter klokka 12.30. I Åmot så det drop in, mens på menighetssenteret så det en faste gruppe du kan melde deg på til. Så det mannskoret Menn I alle dager som har konsert I Åmot kirke fredag 4. september, da mannsmannbandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet I 2020. Etter 25 begivenhetsrike år så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppas leder Tor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard og startet gruppa Menn I alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside og billettpris det kroner 200. Så det Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund Menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover velkommen. Bli med familiespeideren på kanopadling på Sysletjen søndag 6. september klokka 14. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen I søren av Sysletjen. Og det også mulig å bade for de som vil. Deg til pinnebrød, også glutenfritt og ingredienser til båldessert fås utdelt og ta med redningsvester hvis dere har. Og mat som kan tilberedes på bål. Så det litt om de kunngjøringene. Skal vi også se litt på noen gudstjenester som nå I helgen. Vi kan nå ta med oss I Sigdal, så nå til søndag Holmen kirke klokka 11, da det konfirmant presentasjon. Ellers så melder Modum Menighet om at det på lørdagen 5. september, da det på Vikersund Menighetssenter klokka 15, da det regnbuemesse med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Og så det på søndagen I Åmot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tegnander Rønning, Helge Nysted og Åmot barnegospel deltar. Så det Snarum kirke klokka 11, gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Ole Morten Veidal og Mattis Moviken som med på den. Og så det Vestesboende kirke klokka 13.30, da det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tegnander Rønning og Mattis Moviken. Og så kan vi nevne om andre ting til uka, så det på tirsdagen 8. september så det formiddagstreff på Vikersund menighetssenter klokka 11, påsmurt mat, kaffe, underholdning og utlodning, og du hjertelig velkommen. Så det Krik som starter opp på NMU, også Nordre Modum Ungdomsskole, torsdag klokka 19, gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Og Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter, og alle velkommen, står det. Så det var litt ifra Modum Menighet da, om noen arrangementer da, som de har. Så skal jeg ta med en annen ting, det nemlig ifra Hørselsforbundet Modum og Sigdal. De har nemlig et arrangement nå, det nemlig innkallet til ekstraordinært årsmøte. Det tirsdag 8. september I Åmot kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet dette. Landsmøte I Trondheim 2025.

i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og det er velkommen, og det er hilsen styret i Hørselsforbundet Modum og Sigdal da, som har ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september er det. Så skal jeg nevne en annen ting også, og det er nemlig sånn at det er nå litt senere ute i september, det vil si da den 29. september, da avholdes den internasjonale eldredagen, og den skal foregå i glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Eve Grønt, tale av et ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Eve Grønt, og så er det bevertning, gryterett, kaffe og kake og avslutning. Så det er 29. september altså, den internasjonale eldredagen som også markeres da i Modum. Så vil jeg også ta med til slutt at den der Geithusdagen som skulle vært på lørdagen som var, så blir den ble avlyst. Så der har det kommet en ny dato for Geithusdagen, og det blir da lørdagen den 19. september er ny dato også for Geithusdagen, så er det også nett. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101 5810 eller send en e-post, det er post@radiomodum.no. Ja, med det så er det sånn at det kommer til å være sendet her i dagens lokale aktuelt sending i dag. Ja, det blir litt, som sagt, mye å ta med i programmet nå også, for vi må også komme oss igjennom de halvtimes program også, nå i medarbeidernes halvtime, nå på tampen av vårt jubileumsår også. Sånn at det som vi da fortsetter med det frem til tirsdagen til uka da. Vi, som sagt, vi skulle egentlig planen var å sende også til og med onsdagen, men da er det ikke noen sending her på radioen. Da innstiller vi alt av sendinger den onsdagen på grunn av gravferden til Kong Harald, så da blir det kun rolig musikk den dagen. Så alt av ordinære sendeskjema, det går også ut på den onsdagen 9. september. Men da får jeg i hvert fall takke for å følge oss, og for en fin torsdag videre. Denne sendingen her, den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, ellers er jo ettermiddagssendingen også på plass også. Den blir vel også litt senere enn vanlig, så det blir en litt sånn kort ettermiddagssending i dag. Men den kommer også da etter programmet Ring og Vinn i ettermiddag, som sagt. Og så blir det mer å lytte på videre utover denne torsdagen. Men da så høres vi i hvert fall til en ny sending igjen i morgen. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolai.

Fyringsnivåen i vannmagasinen i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauridsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken.

0: saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 3. september. En mann I 20-årene knivstikker ved pistolgangen. Mannen ble fraktet til sykehus etter hendelsen, og politiet har lett etter kniven på Strømsø. Fornødetatene var onsdag ettermiddag på Strømsø etter melding om en voldshendelse. En mann knivstikker I overkroppen, sier Vegard Dale Møane, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Han opplyser at politiet har kontroll på involverte parter, og mannen som knivstikker I 20-årene, og han framstod ikke alvorlig skadd, men ble fraktet til sykehus I ambulanse. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledningen og hva som har skjedd, skrev Møane I politiloggen. Overfor Drammens Tidende kunne operasjonslederen først ikke fastslå hvor mange som involvert I hendelsen. Vi har kontroll på flere personer tilknyttet hendelsen, sier Møane. Og senere bekrefter han at de har kontroll på tre personer som involvert. Alle I 20-årene. En av disse pågrepet, mens to innbrakt til arresten. Den pågrepne har status som sikta, og de to andre ble senere på kvelden dimittert. Det var en tid uavklart hvor knivstikkinga skjedde, men ifølge vittneopplysninger så har det skjedd ved gata pistolgangen. Politiets innsatsleder på sted, Torstein Birkeland, forteller at de fikk kontroll på de tre involverte ved Gyldenløve Brygge. Vittnet bisto politiet med å beskrive hendelsen og de involverte, og politiet fikk melding om en voldshendelse på Strømsø. Det har vært flere unge menn som ble sett I forbindelse med et slagsmål, sier Birkeland. Og foranledningen uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene I forkant, sier operasjonsleder Møane. Politiet lette med hundepatrulje etter kniven, som skal ha blitt brukt sent onsdag kveld, denne fortsatt ikke finnet. Og dette skriver da om Drammens Tidende på nettet dt.no. Fengselslederen sier at Ringerike fengsel skulle hatt 113 fast ansatte fengselsbetjenter I turnus, men bare har råd til 73. Nå det ikke mer å spare her. Vi har en turnus til 113 fengselsbetjenter, men vi har bare råd til 73. I fjor hadde vi råd til 90. Nå mangler vi 40 faste fengselsbetjenter, sier Eirik Bergstedt. Fengselet fyller på med ufaglærte vikarer, plikt årsbetjenter og aspiranter, og Bergstedt ser at Ringerike fengsel også I år kommer til å bruke mer penger enn de har fått bevilget. Det en utfordring vi må prøve å løse utover høsten og vinteren. Vi må sette oss ned og diskutere med fagforeningene hva vi skal gjøre. Han påpeker at fengselet har blitt kritisert av Sivilombudet og Tilsynsrådet for kriminalomsorgen for å løse inn innsatte på grunn av lav bemanning. For å låse ut inn innsatte med grunn av lav bemanning. Vi inne I en ond sirkel, at vi for få I turnus gjør at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt, og når bemanningen blir for lav handler det om sikkerheten til ansatte og innsatte, kvaliteten I straffegjennomføringen, rehabilitering, arbeidsmiljø og samfunnssikkerhet. Bergstedt fungerende leder for region- og enhetslederforeningen, og som tillitsvalgt har han skrivet en kronikk I Fri Fagbevegelse, hvor han gjør det klart at grensa nådd. Lokale ledere har redusert bemanning, holdt stillinger vakante omorganisert, effektivisert, utsatt tiltak og kontinuerlig vurdert hvordan oppgavene kan løses med færre ressurser, skriver han. Alle steiner på lokalt nivå kan ikke snus om igjen og om igjen I håp om at det denne gangen skal ligge penger under dem, det illustrerer han I kronikken. Og ifølge Bergstedt lå kriminalomsorgen an til et mer forbruk på over 200 millioner per juli, og han sier til Ringerikes Blad at han mener man nå må se på om det kan spares penger I de to ledda over regionkontoret og kriminalomsorgsdirektoratet. Han savner en plan for hvordan etaten skal rigge seg for å tilpasse seg pengene som kommer fra Stortinget. Vi en relativt liten etat med om lag 5000 ansatte. Samtidig har kriminalomsorgen kriminalomsorgen lagt ned 11 fengsler de siste 7-8 årene, uten at den overordnede forvaltningsstrukturen i tilsvarende grad synes å ha blitt tilpasset utviklingen, mener han. Bergstedt synes derfor det er naturlig at også organiseringen på regionalt og sentralt nivå vurderes når etaten står i en krevende økonomisk situasjon. I kronikken argumenterer han for at en størst mulig andel av kriminalomsorgen samlet ressurser bør rekrutteres til den operative virksomheten, fengslene og friomsorgskontoret, der straffegjennomføringen og den direkte oppfølgingen av domfeltet faktisk finner sted. Vi støtter fengselslederens vurdering om at man med dagens bevilgninger klarer man ikke å utføre samfunnsoppdraget, sier Anette Lassen Jøntvedt til Ringerikes Blad. Hun er fungerende leder for fagforeningen Kriminalomsorgens Yrkesforbund på Ringerike fengsel. Nå må man se på om det kan spares inn på andre nivå i kriminalomsorgen. Inntrykket vårt er at innsparingen kun skjer på det lokale planet, og det føles urettferdig, sier Jøntvedt og fortsetter. Det er veldig frustrerende for ansatte i fengselet, og at man da går i mindre tall hver eneste dag. Hun beskriver en konstant mangel på ansatte i turnusen på Tyrestrand, som har medført at overtidsbudsjettet ble brukt opp første halvår. Det er krevende å være på jobb, men tar seg ikke pauser og har ikke tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, være til stede og få med seg endringer. Å være sammen med innsatte over tid skaper relasjoner, og som igjen skaper tillit, som man trenger for å bidra til en endring hos den enkelte innsatte. I stedet handler det bare om å få utført de mest nødvendige oppgavene, som å få delt ut mat og ha innsatte med på lufting. Jeg føler at det er mer oppbevaring enn rehabilitering av innsatte. Jøntvedt mener man er langt unna den gode kriminalomsorgen Norge var kjent for. Det har vært veldig store endringer de siste 10-15 årene. Hverdagen har endret seg siden jeg startet her i 2014. Da var det fulle turnuslinjer, og det var en kamp for fengselsbetjenter å få fast stilling. Nå har fengsler i hele Norge problemer med å få tak i faglærte betjenter. Ufaglærte brukes i stort omfang som vikarer, samtidig som innsatte populasjonen har blitt mer krevende. Det er mer alvorlig psykisk uhelse bak murene, har Ringerike fengsel fortalt i flere år. Alt handler om risiko og sikkerhet, så slår den lokale KY-lederen fast. Og vi har ofte hørt at målet er å rehabilitere innsatte til å bli gode naboer. Når de kommer ut, klarer dere det? Nei, det føler jeg ikke. Vi har ikke bemanning, tid og ressurser til å ta vare på hver enkelt. Vi må ha større bevilgninger eller en endring av strukturen. Man føler ofte på en mangel på forståelse fra øvre hold. Det har vært mange medieoppslag om hendelser og bemanningskrisa, men det skjer ikke noe. Jeg savner forståelse fra øverste hold om hvordan det er der ute, sier Anette Lassen Jøntvedt og kommer med en oppfordring. Hvis de mener at de utdelte pengene skal være nok, må de forklare hvordan hele linja går med dundrende underskudd. Og dette skriver altså da ringblad.no. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den fremtidige barnehagestrukturen. Flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage, der det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Såstad. I frykt for å miste barnehagen de er så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18. september. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersund Nord og Sysle skole for å møte fremtidig boligbygging. Og Kilden barnehage, som ligger ved Modum Bad, har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Såstad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de er spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-leder. Hun trekker frem at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagene og de ansatte, og at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette er jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengterer Såstad. Aller mest tenker hun på dem som har barn som nettopp har startet i barnehagene, og som nå får beskjed om at fremtiden til barnehagene er usikker. Hun tenker også på barna som nærmer seg skolestart, dersom barnehagene eventuelt legges ned. ned og som vil få to omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen er for oss, sier Såstad. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ja, med det så kan jeg litt glad ønske deg hjertelig velkommen til ønsketimen denne torsdagen 3. september. Senere enn vanlig, men vi er nå i hvert fall i gang med en liten kort ønsketime denne torsdagen. Det lytternes time, og du bestemmer innholdet da i denne sendingen, enten det en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Jeg som sagt alene her i dag, så jeg får tatt musikk, tatt telefoner av, i hvert fall når det går litt musikk da. Vi har fått inn en gratulasjon her, og her står det til Aud Belgum. Gratulerer så mye med dagen i dag. Den hilsen den kommer ifra Oddbjørg og Ingar. Jeg vil ønske om å høre Fredrik Kristoffersen og Drømmen om Elin.

Det var Fredrik Kristoffersen det, og drømmen om Elin. Og her ble det med en gratulasjon også. Her det til Aud Belgum. Gratulerer så mye med dagen I dag. Den hilsen kommer ifra Oddbjørn og Ingar. Ja, det muligheter å kontakte oss da på 3101-5810 eller sende e-post post@radiomodum.no hvis du vil ha med deg en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Og sendinga går jo I utgangspunktet mellom 13 og 14 da, men det blir litt sånn forstyrrelse nå I disse dager da, på grunn av at vi har jo nå på tampen av vårt jubileumsår som vi nå sender disse medarbeidernes halvtimer og Nå det sånn at vi, tida den begynner å bli knapp, så derfor så må vi kjøre litt ekstra flere da på den. Det ble litt forandring I vårt oppsett når det gjelder akkurat de da, halvtimesprogrammet. For det gikk jo bort fredagen som var I forrige uke etter Kong Haralds bortgang. Da utgikk jo de sendingene resten av dagen I sin vante form, og det ble jo ikke noe, det eneste var jo lokalaktør som ble en sånn spesialutgave da. Også I forbindelse med Kong Haralds bortgang også, og det samme blir jo også nå til onsdagen. Da kommer vi ikke til å ha noen sendinger her på radioen. Da blir det kun musikk gjennom hele onsdagen, kun rolig musikk da, I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Så da blir det heller ikke noe sending da, sånn at vi må jo være ferdig med de halvtimesprogrammene da innen tirsdagen, så derfor så må vi ja, kjøre litt ekstra på med akkurat det. Men vi fortsetter vi nå med litt musikk her nå mens du ringer inn hvis du vil ha med deg noe I denne sendinga. Det blir jo ikke akkurat så veldig lang sending denne gangen da, men vi skal I hvert fall få med oss litt grann musikk. Nå blir det musikk her ifra Chris Holsten skal vi ta en lytt til nå, og nå skal vi få høre en litt rolig sang fra Chris Holsten, og den heter Om det bare holdt å elske deg.

0: Det var Chris Holstene med Om det bare holdt å elske deg.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også linedance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: Helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Ja, det var både reklame og egen reklame der. Nå det sånn at ønsketimen, den har nå kommet til veis ende den torsdagen, og denne sendingen her, den kan du også høre senere i kveld. Det blir jo, som sagt, en magasinsending i dag. Lokalen den varte jo såpass lenge at det blir jo det forstyrrelser utover kvelden, så jeg regner med at denne sendingen kommer sånn nærmere klokka 11 i kveld, tenker jeg. 11.30, sånn cirka. Da kan du føre denne ønsketimen da, litt kortere utgave også av den da. Men ønsketimen er i hvert fall tilbake igjen i morgen også den, og så vil jeg, Henrik Nikolaj, takke for følger og ønske en fin torsdag videre, og så avslutter vi med litt lokalmusikk her. Jeg som fra Åmot, det jeg som heter Katrine Eng. Hun har faktisk synget en versjon av Celine Dion sin kjente sang fra denne filmen Titanic, My Heart Will Go On, som vi tar med som en avslutning her. Takk for følget nå.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen den 3. september. En mann i 20-årene knivstikker ved pistolgangen. Mannen ble fraktet til sykehus etter hendelsen, og politiet har lett etter kniven på Strømsø. Fornødetatene var onsdag ettermiddag på Strømsø etter melding om en voldshendelse. En mann er knivstikker i overkroppen, sier Vega Dale Møan, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Han opplyser at politiet har kontroll på involverte parter, og mannen som er knivstikker er i 20-årene, og han framstod ikke alvorlig skadd, men ble fraktet til sykehus i ambulanse. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledningen hva som har skjedd, skrev Møane i politiloggen. Overfor Drammens Tidende kunne operasjonslederen først ikke fastslå hvor mange som er involvert i hendelsen. Vi har kontroll på flere personer tilknyttet hendelsen, sier Møane. Og senere bekrefter han at de har kontroll på tre personer som er involvert. Alle er i 20-årene. En av disse er pågrepet, mens to er innbrakt til arresten. Den pågrepne har status som sikta, og de to andre ble senere på kvelden dimittert. Det var en tid uavklart hvor knivstikkinga skjedde, men ifølge vitneopplysninger så har det skjedd ved gata Pistolgangen. Politiets innsatsleder på sted, Torstein Birkeland, forteller at de fikk kontroll på de tre involverte ved Gyldenløve Brygge. Vitnet bisto politiet med å beskrive hendelsen og de involverte, og politiet fikk melding om en voldshendelse på Strømsø. Det har vært flere unge menn som ble sett i forbindelse med et slagsmål, sier Birkeland. Og foranledningen er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, sier operasjonsleder Møane. Politiet lette med hundepatrulje etter kniven, som skal ha blitt brukt sent onsdag kveld, er denne fortsatt ikke funnet. Og dette skriver da om Drammens Tidende på nettet dt.no. Fengselslederen sier at Ringerike fengsel skulle hatt 113 fast ansatte fengselsbetjenter i turnus, men bare har råd til 73. Nå er det ikke mer å spare her. Vi har en turnus til 113 fengselsbetjenter, men vi har bare råd til 73. I fjor hadde vi råd til 90. Nå mangler vi 40 faste fengselsbetjenter, sier Eirik Bergstedt. Fengselet fyller på med ufaglærte vikarer, plikt årsbetjenter og aspiranter, og Bergstedt ser at Ringerike fengsel også i år kommer til å bruke mer penger enn de har fått bevilget. Det er en utfordring vi må prøve å løse utover høsten og vinteren. Vi må sette oss ned og diskutere med fagforeningene hva vi skal gjøre. Han påpeker at fengselet har blitt kritisert av Sivilombudet og Tilsynsrådet for kriminalomsorgen for å løse inn innsatte på grunn av lav bemanning. For å låse ut innsatte da, med grunn av lav bemanning. Vi er inne i en ond sirkel. At vi er for få i turnus gjør at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt. Og når bemanningen blir for lav, handler det om sikkerheten til ansatte og innsatte, kvaliteten i straffegjennomføringen, rehabilitering, arbeidsmiljø og samfunnssikkerhet. Bergstedt er fungerende leder for region- og enhetslederforeningen, og som tillitsvalgt har han skrevet en kronikk i Fri Fagbevegelse, hvor han gjør det klart at grensa er nådd. Lokale ledere har redusert bemanning, holdt stillinger vakante, omorganisert, effektivisert, utsatt tiltak og kontinuerlig vurdert hvordan oppgavene kan løses med færre ressurser, skriver han. Alle steiner på lokalt nivå kan ikke snus om igjen i håp om at det denne gangen skal ligge penger under dem. Det illustrerer han i kronikken. Og ifølge Bergstedt lå kriminalomsorgen an til et merforbruk på over 200 millioner per juli, og han sier til Ringerikes Blad at man nå må se på om det kan spares penger i de to ledda over regionkontoret og kriminalomsorgsdirektoratet. Han savner en plan for hvordan etaten skal rigge seg for å tilpasse seg pengene som kommer fra Stortinget. Vi er en relativt liten etat med om lag 5000 ansatte. Samtidig har kriminalomsorgen lagt ned 11 fengsler de siste 7-8 årene, uten at den overordnede forvaltningsstrukturen i tilsvarende grad synes å ha blitt tilpasset utviklingen, mener han. Bergstedt synes derfor det er naturlig at også organiseringen på regionalt og sentralt nivå vurderes når etaten står i en krevende økonomisk situasjon. I kronikken argumenterer han for at en størst mulig andel av kriminalomsorgens samlet ressurser bør prioriteres til den operative virksomheten, fengslene og fri omsorgskontorene, der straffegjennomføringen og den direkte oppfølgingen av domfeltet faktisk finner sted. Vi støtter fengselslederens vurdering om at man med dagens bevilgninger klarer man ikke å utføre samfunnsoppdraget, sier Anette Lassen Jøntvedt til Ringerikes Blad. Hun er fungerende leder for fagforeninga Kriminalomsorgens yrkesforbund på Ringerike fengsel. Nå må man se på om det kan spares inn på andre nivå i kriminalomsorgen. Inntrykket vårt er at innsparinger kun skjer på det lokale planet, og det føles urettferdig, sier Jøntvedt og fortsetter. Det er veldig frustrerende for ansatte i fengselet, og at man da går i mindre tall hver eneste dag. Hun beskriver en konstant mangel på ansatte i turnusen på Tyrestrand, som har medført at overtidsbudsjettet ble brukt opp første halvår. Det er krevende å være på jobb, men tar seg ikke pauser og har ikke tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, være til stede og få med seg endringer. Å være sammen med innsatte over tid skaper relasjoner, og som igjen skaper tillit, som man trenger for å bidra til en endring hos den enkelte innsatte. I stedet handler det bare om å få utført de mest nødvendige oppgavene, som å få delt ut mat og ha innsatte med på lufting. Jeg føler at det er mer oppbevaring enn rehabilitering av innsatte. Jøntvedt mener man er langt unna den gode kriminalomsorgen Norge var kjent for. Det har vært veldig store endringer de siste 10-15 årene. Hverdagen har endret seg siden jeg startet her i 2014. Da var det fulle turnuslinjer, og det var en kamp for fengselsbetjenter å få fast stilling. Nå har fengsler i hele Norge problemer med å få tak i faglærte betjenter. Ufaglærte brukes i stort omfang som vikarer, samtidig som innsatte populasjonen har blitt mer krevende. Det er mer alvorlig psykisk uhelse bak murene, har Ringerike fengsel fortalt i flere år. Alt handler om risiko og sikkerhet, så slår den lokale KY-lederen fast. Og vi har ofte hørt at målet er å rehabilitere innsatte til å bli gode naboer når de kommer ut. Klarer dere det? Nei, det føler jeg ikke. Vi har ikke bemanning, tid og ressurser til å ta vare på hver enkelt. Vi må ha større bevilgninger eller en endring av strukturen. Man føler ofte på en mangel på forståelse fra øvre hold. Det har vært mange medieoppslag om hendelser og bemanningskrisa, men det skjer ikke noe. Jeg savner forståelse fra øverste hold om hvordan det er der ute, sier Anette Lassen Jøntvedt og kommer med en oppfordring. Hvis de mener at de utdelte pengene skal være nok, må de forklare hvordan hele linja går med dundrende underskudd. Og dette skriver altså da ringblad.no. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den fremtidige barnehagestrukturen. Flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage, der det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Såstad. I frykt for å miste barnehagen de er så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18. september. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersjø Nord og Sysle skole for å møte fremtidig boligbygging. Og Kilden barnehage, som ligger ved Modum Bad, har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Såstad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de er spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-leder. Hun trekker fram at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagen og de ansatte, og at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette er jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengterer Såstad. Aller mest tenker hun på dem som har barn som nettopp har startet i barnehagen, og som nå får beskjed om at fremtiden til barnehagen er usikker. Hun tenker også på barna som nærmer seg skolestart, dersom barnehagen eventuelt legges ned, og som vil få to omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør, må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen er for oss, sier Såstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Ja, det var de lokale nyhetene det, og nå ser jeg på klokka at det nærmer seg faktisk 3, så det vi gjør da, det at jeg skal få med oss siste nytt fra radionyhetene. Og så når de ferdige, så setter vi inn det programmet som jeg har annonsert om tidligere da, nemlig Danseguiden. For det ble jo ikke sendt på lørdagen, for da utgikk jo de faste programmene våre da på lørdagen, mest av dagen i hvert fall. Det var litt på morgenen som vi sendte de innslagene som har gått gjennom uka, både i lokale Aktuelt og God Eftermiddag Mitt Fylke. I tillegg til det så ble også den spesialutgaven av lokale Aktuelt sendt også da, som gikk også på fredagen etter Kong Haralds bortgang da, tidlig fredag morgen. Da innstilte vi jo alle sendingene i respekt for en nasjon i sorg, og ikke minst også for kongefamilien. Så derfor så utgikk de programmene. Det ble jo rolig musikk resten av lørdagen. Og det gjorde jo at Danseguiden gikk ut, så den utgaven som skulle gått på lørdagen, den kommer nå etter radionyhetene. Så da gjør vi det sånn at Danseguiden med Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen, som skulle vært sendt på lørdagen, den kommer nå. Og så vil den også gå i reprise lørdag kveld etter at vi har sendt denne ukas program som kommer klokka 18.05. Så den går jo som normalt, men så vil da timen etter, da kommer Danseguiden, som vi nå skal få høre om noen minutter da, i reprise. Så det må bli litt sånn, og når det ting som blir forskyvet på, og litt når det må utgå, så må vi sette det inn på nye tidspunkt, så da blir det litt sånn forskyvelser, og mye som har vært med i dagens lokale aktuelsending også, som har gjort at det da har blitt litt forsinkelser videre. Så, men det blir også en litt kortere variant av Ring og Vinn også i dag, det kommer da etter nyhetene klokka 16. Så da håper jeg du blir med også på den, men som sagt, nå blir det da siste nytt først da, vi tar med oss radionyhetene før vi hører Danseguiden som da kommer etter nyhetsoppdateringen nå klokka 15.

Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det ser kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Mauds.

0: og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

0: da, det var Halling det, og gruppa Staut, og det var en helt annen sjanger, Arne.
1: Ganske stor forskjell, ja, men det svinger.
0: Ja, visst svinga det. Ja. Det ikke tvil om.
1: Det jo bare med å si det at veldig mye av den bygdemusikken, altså jeg kaller det kanskje norsk bygdekontri, har sin har røtter i både kontrimusikken og folkemusikken, og der synes jeg også Staut gjør det veldig bra.
0: Ja, så absolutt.
1: Så skal du bare gå over heiene, så kommer du ned i jeg sa kommer du ned i Gentli Hallingdal, altså nå kommer jo Staut kommer Gentli fra Valdres, ikke ja. Hallingdal.
0: Ja.
1: Ja, og Hallingdal jo, kan du si, parallell dalføre som går ved siden av Valdres.
0: Ja.
1: Og der har vi jo et annet band da, som kanskje har hatt enda mer populær og enda mer lengre fartstid enn det Staut har. De heter Hellbillies.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Og der tror jeg de fleste kjenner en krossen steinbu, for eksempel, som Hellbillies har.
0: Hellbillies. Hellbillies, ja.
1: Ja. Men Vidar, nå skal vi gå til et annet distrikt hvor, som er lenger nord, som er oppe i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Der er det et band som heter Bjørns Orkester.
0: Ja, stemmer.
1: Og i Bjørns Orkester så er det en som synger og er trekkspiller.
0: Ja.
1: Han heter Mathias Kalvatsvik.
0: Ja. Ja.
1: Og de sier at han har en varm stemme, folkelig stil, og formidler han, eller med folkelig stil, formidler han med melodiske viser og dansebandsmusikk som skaper nærhet og god stemning.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Men i de siste par tre årene så har Mathias også valgt å gi ut plater som en soloartist.
0: Ja.
1: Ja. Og etter det jeg vet så slipper han en plate i morgen på fredagen, men vi har fått lov å spille den på torsdag.
0: Ja.
1: Og den heter rett og slett Utsikt og Vind.

0: det var historien om bygdehuset, Arne.
1: Ja, men Pondus, de kommer vel egentlig fra Porsgrunn, og det er ikke så veldig på bygda det.
0: Nei, det kan nok kanskje stemme, men jeg vet at de hadde med en fra Lardal, skjønner du, det er på bygda.
1: Ja, det er på bygda, vet du.
0: Ja, bassisten som var med der, han er fra Lardal, bor i hvert fall i Lardal.
1: Ja, og jeg er sikker på at de har spilt mye på bygda.
0: Ja, garantert. Ja.
1: Ja, Vidar, nå skal jeg spille en låt fra et band som ble etablert allerede i 1970.
0: Oi!
1: Det betyr at de har holdt på i 56 år, for de holder på enda.
0: Oh, ja vel!
1: Og bandet heter Fryd og Gammen.
0: Oh, ja! Dem kjenner vi til.
1: Ja, og i dag, eller for to dager siden,
0: ja,
1: den 25. august, så var det et stort jubileum. Det var egentlig kronprins Håkon og Mette Marit. De hadde vært gift i 25 år.
0: Ja.
1: Og de gifta seg da 25. august i 2001.
0: Ja.
1: Og Fryd og Gammen, de lagde en låt i forbindelse med det bryllupet.
0: Ja.
1: Og den heter Bryllup på slottet, og her kommer den.

0: Ja, Arne Helge, det var fryd og gammen det, og ille bra.
1: Ja, og nå håper jeg at det er ille bra at vi har fått med vår sønne gjest i studio, jeg, Vidar.
0: Ja, vi kan høre. God kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld. Her er det ille bra her jeg sitter i Sarpsborg.
0: Ja,
2: det er ille bra både i Sarpsborg og i Fredrikstad.
0: Ja, så bra. Kai Robert Johansen.
2: Ja, da.
0: Hyggelig å få en prat med deg også.
2: Ja, like måte. Jeg gleder meg til det lenge etter at jeg ble enig med Arne Helge om den torsdag kvelden her.
0: Ja.
2: Veldig koselig.
0: Ja. Oi,
1: ja. Ja, ja, hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg det er tredje gangen du besøker oss i studio. Men vet du, du har jo hatt så lang karriere, vet du, at, og er innom så mange sjanger at vi burde ikke helt hatt deg med enda oftere.
2: Ja, vi kan ta holde orden på alt i løpet av 56 år, vet du. Det går jo på. Ja.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, Kai Robert. Du kommer jo fra Østfold, og ille bra, det er vel kanskje noe av det du har i dialekten din?
2: Å ja, og du vet at jeg kommer jo fra et sted hvor vi ikke snakker, vet du. Vi snakker ikke i hele tatt. Det her preker vi her, vet du.
0: Ja, preker.
2: Og så er vi sånn liksom, ja. Prekes, og det betyr at vi snakkes.
0: Ja.
2: Det, og det betyr at vi liksom, vi ses snart liksom. Da prekes vi da, og så går vi fra hverandre. Og da betyr det at vi skal snart møte hverandre og snakke sammen. Vi prekes, ja.
0: Veldig bra, Karl Robert. Jeg har så sansen for den dialekten.
2: Ja, da, det er jo en del som fleiper den dialekten om, men når jeg reiser på turné rundt i Norge, så legger den til skjul på hvor jeg kommer ifra. For jeg tenker, når jeg er på Vestland-turné, så er det vestlandsk hele veien Nord-Norge. De prater jo nordnorsk, så hvorfor skal ikke jeg prate dialekten min? De synes til og med at det er litt sånn morsom dialekt innimellom, for vi er jo ganske brede, da, vet du. Vi er nesten bredere enn totninga nå, til og med. Så vi er brede, vet du. Ja.
0: Ja,
2: vi sier ikke spise, eller, vet du. Vi sier ete.
0: Ja, men ja. Det er viktig å holde på dialekt.
2: Og jeg skal ikke si til dere på radioen hva vi sier når vi skal på do, heller. Men ete, dere kan jo tenke dere hva vi sier når vi skal på toalettet. Men ete, det sier vi til spise. Ja.
0: Ja, men det er viktig å holde på dialektene.
2: Ja, jeg synes det er moro, og jeg er veldig opptatt av dialekter selv når jeg reiser rundt i landet. Jeg spør folk hvor de kommer ifra, og de forteller litt om små steder, små øyer i Trøndelag og Nord-Norge og sånn, og det synes jeg er så fint.
0: Ja, ja, ja, ja. Prat litt videre med Arne, du.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, det er jo tydelig at du har vært mye rundt i landet.
2: Ja, jeg har fått lov til det. Jeg begynte jo med Silverstars 1. mai 1970. Og det bandet, det eksisterte jo i 12 år, fra 1970 til 82. Og så ble det Jannex fra Toten, og så ble det Simons Orkester fra Oxelösund i Sverige, og så var det to år med som gjestartist hos Stefan Bosch Orkester, han som var sanger i Vikingarna før Christer Sjøgren kom, og så etter det så ble det da Fryd og Gammen i 12 år, hvor jeg var vokalist og trompetist der. Og så etterpå så har jeg vært soloartist på trompet og sang da. Så det har fått med meg en del i hverdag, ja.
1: Ja, det er vel trompeten som er det bærende instrumentet for deg nå om dagen.
2: Ja, nå har jo for så vidt blitt det, men folk blir jo litt sånn overrasket når jeg sier at egentlig så er det sang som er hovedinstrumentet mitt, og trompet som er B-instrumentet, men det har jo liksom byttet på seg det nå som du er inne på, Arne Helge, det er at trompeten har jo blitt på en måte hovedinstrumentet mitt, særlig i utlandet da. Særlig i Amerika, så er jo trompeten som gjelder.
1: Ja, og så jeg vet jo også at du reiser rundt på, ja, hva skal jeg si, eldresenter, og med et sånt eget Jens Bukk Jensen-show.
2: Ja, da reiser jeg for den kommunale spaserstokken, og det er jo da rundt på sykehjem og eldresenter, pensjonistforeninger og sånn, og da er det den forestilling som heter «Det er lov å være blid». Og den hadde jeg jo premiere på så langt tilbake som i 2015. Så den har jo gått i 11 år nå. den reiser jeg jo fortsatt med, og den handler om livet til Jens Bok Jensen og de mest kjente sangene hans da, og så har jeg med meg en trekspiller som akkompanerer, og der mye allsang. Det merker jeg på publikum der, det at de kan jo de Jens Bok Jensen-låtene, så det ordentlig moro.
1: Det bra, Kai. Men du kommer jo fra et... Du kommer egentlig fra Sarpsborg, gjør du det?
2: Jeg født i Gamlebyen i Fredrikstad.
1: I Fredrikstad, ja. Jeg
2: født derfra når jeg var 8 år, så nå har jeg jo bodd i Sarpsborg i 63 år, så nå begynner jeg å bli litt sånn serp i huet. Ja. Det ja. Det når du får bodd der i 63 år, så det... Jeg har byttet litt fotballklubb og sånn. Jeg hadde jo Fredrikstad fotballklubb da jeg var guttung, og nå jo Sarpsborg 08 som gjelder, og Sparta ishockey som gjelder, og for Sparta har jeg gitt ut en god del sånne hockeysanger opp gjennom året. Ja,
1: ja og jeg har en låt som jeg har funnet fram, som heter Solbyen Sarpsborg. Det en låt du har skrevet selv?
2: Det var litt morsomt, for den skrev jeg tekst og musikk til for... Ja, hva kan det være, Arne Helge? Kan det være en 10 år siden den kom ut, tror jeg. Og vi ble jo en periode kåret til solbyen i Norge. At noen hadde regnet ut at vi hadde flest soldager i Sarpsborg, og da måtte jeg give meg over den da, vet du, og komponere tekst og musikk til solbyen Sarpsborg, og ha med meg et barnekor som synger.
1: Ja, men da håper jeg platestyreren vår kan finne fram den låta, for vi har den, vet du.
2: Så morsomt, da.
0: Den kommer her.

0: Ja, Kai Robert, du har med deg masse barn.
1: Ja, og du vet at barn har jeg samarbeidet med mye opp gjennom året, både på scenen og på i studio, for at jeg reiser rundt og gjør en 20-25 sånne barne- og familieforestillinger i år også, med hvor Kai Robert da, jeg politi med Sebastian, og så det energiklumpen Kai Robert, og så det rocketrollet Kai Robert. Og det reiser jeg rundt med, også gjør jeg mye barnegreier i jula, hvor jeg reiser rundt med konsept som heter Kai Robert og nissebarna.
0: Ja.
1: Og der har vi premiere allerede i midten av november, og holder på juletrefester og sånn for bedrifter da, ja, til midten av januar, så det jeg samarbeider mye med barn, og stortrives med det. Det finnes ikke noe større glede enn å ha 200 barn foran seg med sånn glittrende øyne som synger med. Det gjør mye på en gammel gubbe.
0: Ja, det er helt enig. Jeg husker du var hos Vårs og var med på Allsang.
1: Ja, det var veldig moro.
0: Ja, og
1: det var veldig, veldig, veldig moro. Jeg sa til Arne Helge at hvis det konseptet der fortsatt er oppe og går, men det er det kanskje ikke lenger.
0: Nei, koronaen satte en stopper for det.
1: Ja, for det var veldig koselig.
0: Ja, og det jeg husker da...
1: Jeg har tatt allsang på den jeg har til Bok Jensen, og det er jo mye allsang, vet du.
0: Ja, men det jeg husker da, det var sølvtrompeten.
1: Ja, det var morsomt.
0: Ja, og da lurer jeg på, når får du gulltrompet?
1: Når jeg får...
0: Gulltrompet?
1: Ja. jeg har jo fått både gull og platina og diamant fra Tyskland.
0: Ja.
1: For 500 000 solgte eksemplarer nå sist på den Trumpet Elvis. Den er spilt inn i... Nashville med gamle Elvis-musikere og Johnny Cash og Willie Nelson-musikere, og det er stryker og kor og... Så det er den jeg spiller fra når jeg spiller rundt på Elvis-festivalet. Nå skal jeg til Wales nå først, og så skal jeg til Grapevine i Texas i Amerika. Det er sånne Elvis-festivaler, og i sommer var jeg oppe på Måløy. Ja. Det var sånn Elvis-festival i 4 dager, så det er veldig moro.
0: Ja, ja, ja. Arne Helge, du får slippe til, du også.
2: Ja, men det er mye morsomt å høre på her, og dere har jo en god prat. Men Kai Robert, jeg vet jo at du også er en fast gjest borti et stort arrangement i USA, hvor det er norsk-amerikanere. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er litt interessant, for i 22 år nå så har jeg turnert da i Nord-Amerika, og det er jo på den Nordic-festen som er på grensa mellom Nord-Amerika og Kanada, og den store stjerna der, hør godt etter, det er Bjøre Åland. Han blir hentet på gullstol på flyplassen, og vi andre blir hentet i minibuss. Så den er der. Om Bjøre ikke gjør mye jobber lenger i Norge, så er den store stjerna der borte på den norske høstfesten, ja, som ligger da helt oppe i Nord-Amerika, så er det veldig spennende å turnere i Nord-Amerika da, for norsk-amerikanerne. Det er jo tredje generasjon av dem som emigrerte på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900. Ja, det er veldig moro.
0: Ja, det er veldig, veldig moro. Det vil jeg tro, Kai Robert.
2: Og det er jo flott at de holder på tradisjonen,
1: altså. Og bunader som jeg aldri har sett før, mener de. Og så tror de at jeg spiser lutefisk 7 dager i uka, og spiser lefser til kaffen 7 dager i uka.
0: Kom igjen, Arne.
1: Jeg tror at vi nordmenn gjør det.
0: Ja, Arne, kom igjen.
2: Ja, jeg skjønner at det er litt grann forsinkelse på linje her, så vi prater litt i munnen på hverandre, men jeg skal prøve å holde en pause før jeg begynner å prate.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg er langt unna, vet du. Jeg er helt i Serp, vet du. Ja.
2: Ja, og jeg sitter i Drammen.
1: Ja, det er lang avstand mellom Drammen og Serp.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Hvem sier den riktige siden av fjorden, Kai Robert?
1: Ja, ja, det... Det forandrer seg når jeg tar Hortenferja, det vet du, mellom Moss og Horten. Jeg kommer på Rekve, jeg har jo en datter og svigersønn og barnebarn også som bor i Sandefjord. Det når jeg på turné for den kommunale spasersjonen for Sandefjord kommune. De kaller den ikke for, de kaller det til og med for den kommunale vandringsstaven Moipe i Sandefjord.
0: Ja, det kan jeg.
1: Da må jeg passe på at jeg er på riktig side av fjorden, vet du.
0: Ja.
1: Og si at jeg har dratt med cruiseskipet Hortenferja. Og kaffekoppen koster 63 kroner uten påfyll i plastbeger. Ja,
2: ja det koster å drive ferje.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er bedisern som gjør at det er så dyrt ombord der.
1: Det må være det, vet.
2: Eller er det gått over til elferje, kanskje?
1: Ja, det er elferje nå. Det er elferje, det er nå. Det er et par dieseler igjen, men nå har de fått to nye flotte elferje på den strekningen der.
2: Ja, da kunne jo kaffen vært gratis.
1: Ja.
0: Den
1: og fele med smør og gjetost og sukker er ikke dumt hele. Jeg ser når jeg er på Vestlandet. Der er det mye ferger, vet du, og der er alltid svele på ferga. Alltid. Ja, ja, ja.
2: Ja, det stemmer. Det har jeg opplevd selv.
1: Og det er så godt. Ja.
2: Men Kai Robert, jeg vet at du har et hjerte for de som ikke er så veldig A4.
1: Ja.
2: Fortell litt om, du driver vel eget, jeg håper å si korps eller kor eller et eller annet.
1: Jeg er så heldig å jobbe med mennesker med bistandsbehov. Altså, i gamle dager, vet du, sånn ordentlig gamle dager, så blir de menneskene kalt for åndssvake. Et grusomt ord, og så ble det psykisk utviklingshemma, og så ble det Down-syndrom, og i dag så er fellesbetegnelse for disse flotte menneskene mennesker med bistandsbehov. Og det er da en musikkgjeng på 6 stykken, som heter Spillopp-gjengen. Og vi hadde da 40-årsjubileum med dem nå i mai måned, da hadde jeg hatt dem i 40 år, og så fikk de Sarpsborg kommunes kulturpris for 2025, og det var veldig morsomt. Så akkurat i kveld så begynner jeg å øve med dem klokka 7, og nå i ettermiddag så har jeg øvd med Sarpsborg Demenskor. Jeg ble jo da veldig inspirert av han Kim Wigard da han startet opp med dette på NRK Fjernsynet. Og da startet jeg for 3,5 år siden Sarpsborg Demenskor. Ja. Og det gir meg veldig, veldig mye. Det er... Ja. Den gleden, vi startet med dem nå i ettermiddag, og det etter en lang sommerferie, så det var veldig moro.
2: Ja, jeg har veldig forståelse for at det er givende å jobbe med slike mennesker.
1: Ja, det er veldig givende. Kollegaer spør at du orker det i tillegg til de profesjonelle musikerliv, så sier jeg det at hvis jeg ikke hadde orket det, så hadde jeg i hvert fall ikke orket det profesjonelle, for dette her, det gir meg så mye. Dette er menneskevei på høyeste nivå, og det gjør meg godt. Og så er jeg jo spesialpedagog, så jeg har jo jobbet i 45 år i Sarpsborg kommune før jeg gikk av med pensjon der for, det blir 4 år siden. Så med ungdom med psykosociale vansker, så jeg har jobbet mye i den gata der, og det har vært en viktig del i livet mitt, Arne Helge. Det har vært viktig for meg. Ja.
2: Men da vi, Vidar og Kai Robert, da nærmer vi for slutten. Vi rekker vel kanskje ikke mer enn en låt til?
0: Nei, vi rekker bare en låt til dessverre.
1: Ja. Så koselig da.
0: Men da, Kai Robert, da, før vi avslutter Arne Helge, så vil jeg bare spørre Kai Robert. Hvor skal du på denne store turnéen din hen?
1: Ja, det er forskjellige steder. Det er i Nord-Amerika, og så er det som jeg sa på den... Elvis Lone Star Festival, og den er i Grapevine i Texas.
0: Ja.
1: Og så skal jeg først nå ut til Wales, den er 25. til 28. september. Og det er også en Elvis-festival der ute også, så det er nå i høst og vinter. Ja.
0: Så hvis vi vil oppleve deg live, så må vi altså til utlandet.
1: Ja, men jeg skal også gjøre mange ting I Norge, så det, jeg vet hvor jeg hører hjemme, vet du.
0: Ja, det bra.
1: Jeg må hjem til Norge og preke litt.
0: Ja, ja det bra det, Kai Robert.
1: Ja.
0: Ja, Arne, skal vi takke Pet for en hyggelig prat med Kai Robert?
2: Ja, det må jeg si. Det alltid hyggelig å ha deg på, med I radioen, Kai Robert, så jeg skal
1: love deg. Ja, det veldig koselig å prate med neste, dere, og hvis dere skal finne på noen arrangementer I nedslagsfeltet dere, så må dere bare spørre.
0: Ja,
1: jeg klar for det, jeg vet du.
0: Ja. Ja, veldig bra. Da får jeg si som vi sier, som dere sier der borte, vi prekas.
1: Vi prekas.
0: Ha det godt,
1: Kai
0: Robert. Ha det
1: bra, begge to.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Ha det bra.
0: Ja, Arne Helge. Kai Robert Kai Robert.
2: Ja, det finnes bare en av de.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastisk flink mann.
2: Han ikke vanskelig å få I tale I hvert fall.
0: Men hvem skal vi avslutte med?
2: Du, jeg tenkte jeg skulle avslutte med en låt som han gitt ut sammen med Frelsesarmen.
0: Jaha!
2: Og det en låt som handler om kanskje ikke de som mest frem på. Låta heter Til deg som står bakerst I køen, og med det så sier jeg takk for meg for denne gangen, og så vi vel på lufta igjen om en uke, hvis jeg ikke tar feil.
0: Vi det, vet du, og så ønsker vi alle en fortsatt fin kveld, og så en god helg. Og så vi tilbake neste torsdag, Arne, som du sa.
2: Ja.
0: Ha det godt, alle sammen.
2: Ha det bra.

0: nasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, og med den kjenningsmelodien der, så betyr det at det ring og vind som på lufta, og litt senere enn vanlig, som jeg har nevnt tidligere da, så ble det litt forskyvelser i programmet i dag. Men vi fikk med oss Dansegarden i forrige time også, og som vi da ikke fikk sendt på lørdagen, så den fikk du høre nå første gang i dag, og det kommer også igjen da på til lørdagen som kommer da etter ukas program, det vil si da klokka 19. Men vi skal i hvert fall ha en litt sånn kortere utgave av Ring og Vinn i dag, men det blir i hvert fall sending, og jeg kan fortelle at dagspremien i dag, det dusjsåpe, Dove dusjsåpe, smitt av Radio Modums venneforening, og så har vi ukes premien som vi trekker i morgen, det en vase med sommermotiv på, sommerblomster som utenpå, og som vi da trekker i morgen, som også gitt av venneforeningen. Det blir fem spørsmål i dag, men jeg pleier å ha ett spørsmål av gangen, men siden vi litt sent i gang med sendingen, og det blir en kortere utgave av den, så kommer jeg til å gå ut med to spørsmål nå på en gang, sånn at det blir ikke så veldig lang sending. Jeg tenker at vi avslutter nå cirka 16:30 med programmet Ring og Vinn i dag. Men da tenker jeg vi begynner, og hva slags vekst Senga Sengana? Hva slags vekst Senga Sengana? Og hvilket bryggeri Norges eldste? Hvilket bryggeri Norges eldste? Da begynner vi der, og du ringer da 3101-5810, og vi skal starte denne sendingen med musikk fra en kar fra Sogndal. Det Olav Stedje og Tenn eit lys.

Det var Olav Stedide med Ten Eit Lys. Og jeg hadde jo to spørsmål ute nå. Hva slags vekst Senga Sengana? Og hvilket bryggeri Norges eldste? Tenker jeg går ut med et til, med det samme, for vi må jo få kommet ut med de fem spørsmål også etter hvert, så i og med at sendingen blir kort i dag. Men i hvert fall, hvilket vitamin det mye i nyper og solbær? Hvilket vitamin det mye i nyper og solbær? 31 01 58. Timmes du hører på Kim Vigård og aldri glemme.

0: Det var Kim Vigård med Aldri glemme. Og jeg gjentar også, hva slags vekst er Senga Sengana? Og hvilket bryggeri er Norges eldste? Og hvilket vitamin er det mye i nyper og solbær? Var det siste spørsmålet jeg gikk ut med. Vi skal ha litt reklame, så før jeg setter i gang reklamen så tenker jeg gå ut med et spørsmål til. Og hva het Bjørnstjerne Bjørnsons gård i Gausdal? Altså, hva het Bjørnstjerne Bjørnsons gård i Gausdal? Da ringer du også 31 01 58 10, mens vi får med oss litt da ifra våre annonsører, som skal også få lov til å si noen ord i denne sendingen.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå av en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss, enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05 som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også del 2.

Og det programmet Ring og Vinn du lytter nå I noen minutter til. Vi skal snart trekke oss på konkurransen om ikke så alt for lenge, men der dagspremien, det en dusjsåpe, Dove dusjsåpe, smitt av venneforeninga, og ukespremien I morgen da, det denne vasen med litt sånn sommermotiv på, sommerblomster på den, den trekker vi jo I morgen da, blant alle som har vært med gjennom hele uka. Spørsmålet som jeg har ute, og det var også hva slags vekst Senga Sengana, hvilket bryggeri Norges eldste, hvilket vitamin det mye av I nyper og solbær, og hva het Bjørnstjerne Bjørnsons gård I Gausdal? Jeg tenker jeg går ut med det siste også, ja. Og hvem skrev tekst og melodi til Lys og varme? Hvem skrev tekst og melodi til sangen Lys og varme? 31 01 58 10, det nummeret du ringer. Skal vi ta en litt gruppa Eagles? Her kommer You Are Not Alone.

Kenroll, det var Eagles det med You Are Not Alone. Da gjentar jeg spørsmålet for siste gang nå, før vi skal trekke. Så da får du en siste mulighet nå, og hva slags vekst også Senga Sengana? Hvilket bryggeri Norges eldste? Hvilket vitamin det mye av i nyper og solbær? Hva heter Bjørnstjerne Bjørnsons gård i Gausdal? Og det siste spørsmålet, hvem skrev tekst og melodi til Lys og varme? 31 01 58 10, mens vi hører på Kenny Rogers og Buy Me a Rose.

0: Det var Kenny Rogers med en nylig ballade det med Buy Me A Rose. Og da kan jeg forberede en av våre lyttere til å kunne ringe, for jeg trenger litt hjelp med trekningen. Og det kan du gjøre mens jeg da sier svaret på konkurransene, eller de spørsmålene som jeg hadde ute. Det var jo 5 spørsmål. Jeg pleier å legge ut en av gangen, men nå ble det sånn at vi måtte legge litt flere ute samtidig her. Men i hvert fall, hva slags vekst en Senga Sengane? Det altså jordbær. Og bryggeriet som Norges eldste, det Ås Bryggeri. Og vitaminet som mye av i nyper og solbær, det C-vitamin. Og Bjørnstein Bjørnsons gård i Gausdal, den heter Aulestad. Og det siste spørsmålet, den som skrev tekst og melodi til Lys og Varme, det Åge Aleksandersen. Det var de 5 spørsmålene som jeg hadde med i Ring og Vind i dag. Da vil jeg gjerne at en kan ringe meg på 3101-5810, så jeg kan få litt hjelp med trekninga i dag. Siden jeg alene her, så må jeg jo det, for jeg sitter jo med lista her, og det blir jo feil at jeg skal ta et tall da. Når jeg ser alle navnene her og de numre som står bak hvert navn, så derfor så trenger jeg som sagt litt hjelp med det i dag. 3101-5810 er telefonnummeret, så ellers så får jeg ikke trekt i dag. Jeg venter, det var jo ganske så stille på linja, så hvis noen kan ringe da, 3101-5810, linja i hvert fall ledig, så må jeg bare avslutte og gå videre med det som neste på programmet, litt lokale nyheter og en kort ettermiddagssending, som det neste ut nå etter vi har hatt litt nyheter, men der ringer telefonen, og da kan jeg si hallo, jeg heter hvem da?
1: Svein Tore.
0: Hallo, Svein Tore. Det var fint at du ville i hvert fall hjelpe meg da, med trekningen i dag.
1: Ja.
0: Men da skal du få lov til å si et tall, du, mellom 1 og 16.
1: Da tror jeg om 8.
0: Nummer 8?
1: Ja.
0: Ja, men da takker jeg deg så mye for hjelpen.
1: Jo.
0: Greit det.
1: Ja.
0: Da får jeg en fin dag videre.
1: Jo, du ja.
0: Takk for det. Ha det godt da. Ha det bra. Det var Svein Tore Ebbe som ville hjelpe meg med trekningen da. Det ble veldig fint, og han sa nummer 8, og 8 skal få denne Dove dusjåpa da, som er gitt av Radio Modums venneforening, og Elisabeth Råen er det som vinneren av den i dag. Så gratulerer til deg. Så det muligheter i morgen også. Da uka siste, og da det jo også trekninga på den fine vasen vår da. Litt sommerlig motiv det på den da, med sommerblomster og sånn. Litt sånn, ja, det som vi da skal trekke på, som sagt da, i morgen. Sånn blant annet markblomster og litt forskjellig på den da. Så fint motiv, som sagt. Men det i morgen. Nå det sånn at jeg får takke for følge i en kort ring og vindsending i dag. Og så fortsetter undertegnet med litt nyheter, og så det jo en ettermiddagssending som blir litt kort i dag også, så den kommer etter det. Så med det så får jeg takke for følge, og så får du en fin torsdag videre. I studio Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 3. september. Mens sola var på vei opp torsdag morgen, pågikk det redningsaksjon på en gård på Veme. Innsatsleder hos Ringerike Brann og Redning, Mathias Skaugrud, forteller at de rundt klokka 06.00 torsdag fikk melding om en hest som trengte øyeblikkelig hjelp. Den hadde gått igjennom plankene på en låvebru, og måten den hang fast på gjorde at situasjonen var kritisk for helsa dens, forklarer Skaugrud. Dette skal ha skjedd på starten av låvebrua, så det fallet i seg selv var ikke på mer enn litt over en meter. Problemet var at hesten nå hang med hele sin vekt på bruplankene som ikke hadde brekt, og den lå på en måte som gjorde at den hadde indre organer i klem og kunne ha skadet seg skikkelig om den ikke kom seg fri snart. Hesten selv har mange navn, som blant annet Flying Credit og Svarta, men svarer i hovedsak til navnet Calypso. Calypsos eier, Camilla Bjørnsen Skau, forteller at de oppdaget hva som hadde skjedd torsdag morgen da de kikket ut soveromsvinduet etter å ha nettopp ha hørt et brak utenfra. Jeg løp ut og så ligge på plankene der og sprelle, og så løp jeg inn igjen for å hente telefon, sag og brekkjern, og jeg fikk ikke løs selv, derfor ringte jeg til brannvesenet. Hun sier at mannskapet var på plass innen et kvarter, og at de raskt gikk i gang med å hjelpe Calypso. Innsatsleder Skaugrud forteller at de bygde videre på Bjørnsen Skaus løsning. Etter hvert som de demonterte deler av låvebrua, kunne Calypso til slutt senke hovene og ned til bakken og bli ledet vekk selv. Og den var verdens snilleste hest, ble ikke skremt av at det var mange fremmede folk eller motorsaglyder, og det hele kommenterer Skaugrud. Bjørnsen Skau forteller at de i etterkant av brannvesenets besøk også inviterte en veterinær ut til gården for å ta en titt på hesten. Calypso skal ha fått flere skrubbsår på magen av opplevelsen, men framstod ellers som uskadd. Veterinæren sa at hun trengte litt smertestillende og sårbehandling, men bare av typen som vi kan fikse selv. Hun går nå ute sammen med vennen sin og har det like fint som alle andre dager, og hun halter ikke engang og virker helt fin, sier Bjørnsen Skau. Hun kommenterer at hun imidlertid ikke trodde det skulle gå like lett da de først fant Calypso torsdag morgen. Jeg var sikker på at vi kom til å miste i dag, for hun pusta veldig tungt og surkla en del. Vi var veldig bekymret, innrømmer hun. Innsatsleder og hesteeier sier seg begge glade for at det hele endte godt. Skaugrud forteller det ikke er uvanlig at de tilkalles til denne type oppdrag. Det hender vi til tider er borte i hester som sitter fast, kuer som står fast i myr, og er også noe vi setter en del av. Og vi har heldigvis kompetanse og utstyr til å hjelpe når sånt skjer, sier innsatslederen torsdag morgen. Og dette skriver da ringblad.no. Pappa Egil Rognan reagerer sterkt på det han beskriver som ansvarsløs oppførsel fra busselskapet Brakar beklager hendelsen. Tirsdag ettermiddag satt en gjeng med skolebarn fra Ringerike Montessori på bussen på vei mot Hønefoss sentrum. Der skulle noen av dem over i drosje for å kjøre den siste etappen nord for Hønefoss, men barna dukket aldri opp ved drosja. Klokka 14.40 ble pappa til en av guttene Egil Rognan oppringt av taxisjåføren i sentrum, som lurte på hvor det ble av barna. Da viste det seg at de hadde oppstått en situasjon på bussen, forteller Rognan. Ifølge Rognan og hans sønn som var på bussen, Sander Emilian Rognan på 9 år, skal noen av bussen ha trykt på stoppknappen uten at noe gikk av. Sjåføren skal da ha stoppet bussen på stoppet ved Tolpinru og gått tilbake i bussen der barna satt, og han pekte i ansiktet på hver og en av barna og spurte hvem det var. Da ingen innrømmet noe, sa han at bussen ikke kjørte videre før noen tilstod, sier Rognan. Jeg følte vi satt inne i bussen i 20 minutter. Han ville ikke kjøre videre hvis ingen av oss innrømmer noe. Jeg synes det føltes som en evighet, forteller 9-åringen til Ringerikes Blad. Han sier til Ringerikes Blad at han opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det litt skummelt. Jeg sa at jeg ikke hadde gjort det da Hans pekte på meg. Da ingen meldte seg, skal situasjonen ha tatt en ny vending. Sjåføren skal ha beordret alle barna som satt i den bakre halvdelen av bussen til å gå ut av bussen. Mesteparten av disse var 9- og 10-åringer, forteller Sander Emilian. Barna ble stående på utsida av bussen i flere minutter før de til slutt fikk komme inn igjen i bussen som ble stående på holdeplassen. Noen gikk hjemover, andre gikk inn igjen i bussen. Jeg tenkte veldig på hva jeg skulle gjøre, men kameraten min fikk tak i mora si, som kom og hentet oss. Ringerikes Blad har snakket med mora til kameraten, som bekrefter at hun straks satte seg i bilen for å hente guttene. Sjåføren startet en eskaleringskrig med barna, som han ikke hadde muligheten til å vinne. Dette er et maktovergrep mot såpass små barn, og nå sitter de igjen med en opplevelse av at det er utrygt og angstfylt å ta bussen, sier Rognan. Han understreker at han ikke har forståelse for sjåførens reaksjonsmønster. Jeg skjønner at det er irriterende når noen trykker på knappen, men man kan ikke ha en sjåfør som mister kontrollen på seg selv og starter en slik maktkamp med niåringer. Og hvor er opplæringsprogrammet til Brakar? Dette var ikke en trygg skolevei, mener faren. Og Rognan var glad for at sønnen hadde med seg mobiltelefon, slik at de fikk bedt om hjelp, men poengterer at det ikke gjelder alle på den alderen. For barn uten telefon kunne dette vært kjempeskummelt. Vi er helt avhengig av at skoleskyssordningen fungerer, og at barna våre ivaretas på en trygg måte, sier han. Og jeg håper virkelig ikke at dette skjer igjen. Jeg grua meg litt da jeg skulle ta bussen i dag, og ble litt letta da jeg så at det var en ekstra voksen fra Vy på bussen i dag. Det sto Vy på jakka hennes, forteller niåringen, som er glad for at lillesøsteren på 6 år heldigvis ikke var på bussen da de ble kastet av. Seksjonsleder i Braka, Terje Sundfjord, er forelagt kritikken. Han erkjenner at det har vært en hendelse tirsdag ettermiddag på den aktuelle ruta. Braka er kjent med saken på Tolpinrud tirsdag ettermiddag, og vi har bedt vår operatør Vy følge opp saken, sier Sundfjord. Det er selskapet Vy Buss som kjører bussrutene for Brakar i Buskerud, og som har arbeidsgiveransvar for bussjåførene, opplyser han videre. Brakar beklager at barna har opplevd situasjonen som ubehagelig, og vi er opptatt av at skoleskyss skal være trygt. Vy Buss vil nå undersøke saken nærmere for å få et helhetlig bilde, fortsetter Sundfjord. Sundfjord sier det vil være med en representant fra Vy Buss på den aktuelle av bussavgangen onsdag ettermiddag. Vy Buss følger nå opp denne saken i henhold til sine interne retningslinjer, opplyser Sundfjord. Og dette skriver ringblad.no. En mann i 20-åra knivstikker ved pistolgangen. Man ble fraktet til sykehus etter hendelsen, og politiet har lett etter kniven på Strømsø. Fornødetatene var onsdag ettermiddag på Strømsø etter melding om en voldshendelse. En mann er knivstikker i overkroppen, sier Vegard Dale Møan, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Han opplyser at politiet har kontroll på involverte parter, og mannen som er knivstikker er i 20-åra, og han framstod ikke alvorlig skadd, men ble fraktet til sykehus i ambulanse. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledningen hva som har skjedd, skrev Møane i politiloggen. Overfor Drammens Tidende kunne operasjonslederen først ikke fastslå hvor mange som er involvert i hendelsen. Vi har kontroll på flere personer tilknyttet hendelsen, sier Møane. Og senere bekrefter han at de har kontroll på 3 personer som er involvert. Alle er i 20-åra. En av disse er pågrepet, mens 2 er innbrakt til arresten. Den pågrepne har status som sikta, og de 2 andre ble senere på kvelden dimittert. Det var en tid uavklart hvor knivstikkinga skjedde, men ifølge vitneopplysninger så har det skjedd ved gata pistolgangen. Politiets innsatsleder på sted, Torstein Birkeland, forteller at de fikk kontroll på de 3 involverte ved Gyldenløve Brygge. Vitne bistod politiet med å beskrive hendelsen og de involverte, og politiet fikk melding om en voldshendelse på Strømsø. Det har vært flere unge menn som ble sett i forbindelse med et slagsmål, sier Birkeland. Og foranledningen er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, sier operasjonsleder Møane. Politiet lette med hundepatrulje etter kniven, som skal ha blitt brukt sent onsdag kveld, er denne fortsatt ikke finnet. Og dette skriver da om Drammens Tidende på nett, dt.no. Fengselslederen sier at Ringerike fengsel skulle hatt 113 fast ansatte fengselsbetjenter i turnus, men bare har råd til 73. Nå det ikke mer å spare her. Vi har en turnus til 113 fengselsbetjenter, men vi har bare råd til 73. I fjor hadde vi råd til 90, nå mangler vi 40 faste fengselsbetjenter, sier Eirik Bergstedt. Fengselet fyller på med ufaglærte vikarer, plikt årsbetjenter og aspiranter, og Bergstedt ser at Ringerike fengsel også i år kommer til å bruke mer penger enn de har fått bevilget. Det en utfordring vi må prøve å løse utover høsten og vinteren. Vi må sette oss ned og diskutere med fagforeningene hva vi skal gjøre. Han påpeker at fengselet har blitt kritisert av Sivilombudet og Tilsynsrådet for kriminalomsorgen for å løse inn innsatte på grunn av lav bemanning. For å låse ut inn da, innsatte da, med grunn av lav bemanning. Vi inne i en ond sirkel, at vi for få i turnus gjør at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt, og når bemanningen blir for lav handler det om sikkerheten til ansatte og innsatte, kvaliteten i straffegjennomføringen, rehabilitering, arbeidsmiljø og samfunnssikkerhet. Bergstedt fungerende leder for region- og enhetslederforeningen, og som tillitsvalgt har han skrevet en kronikk i Fri Fagbevegelse, hvor han gjør det klart at grensa nådd. Lokale ledere har redusert bemanning, holdt stillinger vakante, omorganisert, effektivisert, utsatt tiltak og kontinuerlig vurdert hvordan oppgavene kan løses med færre ressurser, skriver han. Alle steiner på lokalt nivå kan ikke snus om igjen og om igjen i håp om at det denne gangen skal ligge penger under dem, illustrerer han i kronikken. Og ifølge Bergstedt lå kriminalomsorgen an til et mer forbruk på over 200 millioner per juli, og han sier til Ringerikes Blad at han mener at man nå må se på om det kan spares penger i de to ledda over regionkontoret og kriminalomsorgsdirektoratet. Han savner en plan for hvordan etaten skal rigge seg for å tilpasse seg pengene som kommer fra Stortinget. Vi en relativt liten etat med om lag 5000 ansatte, samtidig har kriminalomsorgen lagt ned 11 fengsler de siste 7-8 årene, uten at den overordnede forvaltningsstrukturen i tilsvarende grad synes å ha blitt tilpasset utviklingen, mener han. Bergstedt synes derfor det naturlig at også organiseringen på regionalt og sentralt nivå vurderes når etaten står i en krevende økonomisk situasjon. I kronikken argumenterer han for at en størst mulig andel av kriminalomsorgens samlede ressurser bør prioriteres til den operative virksomheten, fengslene og omsorgskontoret, der straffegjennomføringen og den direkte oppfølgingen av domfeltet faktisk finner sted. Vi støtter fengselslederens vurdering om at man med dagens bevilgninger klarer man ikke å utføre samfunnsoppdraget, sier Anette Lassen Jøntvedt til Ringerikes Blad. Hun fungerende leder for fagforeningen Kriminalomsorgens Yrkesforbund på Ringerike fengsel. Nå må man se på om det kan spares inn på andre nivå i kriminalomsorgen. Inntrykket vårt at innsparingen kun skjer på det lokale planet, og det føles urettferdig, sier Jøntvedt og fortsetter. Det veldig frustrerende for ansatte i fengselet, og at man da går i mindre tall hver eneste dag. Hun beskriver en konstant mangel på ansatte i turnusen på Tyrestrand, som har medført at overtidsbudsjettet ble brukt opp første halvår. Det krevende å være på jobb, men tar seg ikke pauser og har ikke tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, være til stede og få med seg endringer. Å være sammen med innsatte over tid skaper relasjoner, og som igjen skaper tillit som man trenger for å bidra til en endring hos den enkelte innsatte. I stedet handler det bare om å få utført de mest nødvendige oppgavene, som å få delt ut mat og ha innsatte med på lufting. Jeg føler at det mer oppbevaring enn rehabilitering av innsatte. Jøntvedt mener man langt unna den gode kriminalomsorgen Norge var kjent for. Det har vært veldig store endringer de siste 10-15 årene. Hverdagen har endret seg siden jeg startet her i 2014. Da var det fulle turnuslinjer, og det var en kamp for fengselsbetjenter å få fast stilling. Nå har fengsler i hele Norge problemer med å få tak i faglærte betjenter. Ufaglærte brukes i stort omfang som vikarer, samtidig som innsatte populasjonen har blitt mer krevende. Det mer alvorlig psykisk uhelse bak murene, har Ringerike fengsel fortalt i flere år. Alt handler om risiko og sikkerhet, så slår den lokale KY-lederen fast. Og vi har ofte hørt at målet å rehabilitere innsatte til å bli gode naboer når de kommer ut. Klarer dere det? Nei, det føler jeg ikke. Vi har ikke bemanning, tid og ressurser til å ta vare på hver enkelt. Vi må ha større statlige bevilgninger eller en endring av strukturen. Man føler ofte på en mangel på forståelse fra øvre hold. Det har vært mange medieoppslag om hendelser og bemanningskrisa, men det skjer ikke noe. Jeg savner forståelse fra øverste hold om hvordan det er der ute, sier Anette Lassen Jøntvedt og kommer med en oppfordring. Hvis de mener at de utdelte pengene skal være nok, må de forklare hvordan hele linja går med dundrende underskudd. Og dette skriver altså da ringblad.no. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den framtidige barnehagestrukturen. Flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage, der det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Saastad. I frykt for å miste barnehagen de er så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18. september. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersund Nord og Sysle skole for å møte framtidig boligbygging. Og Kilden barnehage, som ligger ved Modum Bad, har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Saastad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de er spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-lederen. Hun trekker fram at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagen og de ansatte, og at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette er jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengterer Saastad. Aller mest tenker du på dem som har barn som nettopp har starta i barnehagen og som nå får beskjed om at framtida til barnehagen er usikker. Hun tenker også på barna som nærmer seg skolestart dersom barnehagen eventuelt legges ned, og som vil få to omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen er for oss, sier Saastad. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 3. september.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, med det så kan jeg litt glad ønske jeg velkommen til en kort utgave av ettermiddagssending. God efter av midtfuken denne torsdagen, 3. september, og vi skal innom, se på trafikken også, innom trafikkmeldingene og se litt på hva Statens vegvesen kan si oss der. Vi skal ta en titt på hvordan værutsiktene blir for neste cirka halvannet døgn, og vi skal innom arrangementsmeldingene. Det blir også litt musikk og reklame i løpet av denne sendingen i dag. Og vi starter musikalsk med, ja, det er nemlig mor og datter. Det er Pink og Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine.

Trafikrapporten. Starter på Noresund ved Ringnesveien mellom da på strekningen av Kryllingheim Nedre Nore, der det lysregulering og veiarbeid da, på fylkesvei 2896, og det arbeidet skal pågå fram til 30. oktober. Ellers så tar vi også da på riksvei 7, så det også noen veiarbeider også som det har vært, men nei, det ser ikke ut som det faktisk noe nå, men vi tar i hvert fall turen til riksvei 350 og da mellom Trålsum og Nakkerud ved Hellum da, ved Fjellsag, så det veiarbeid, lysregulering det også, og det fram mot 18. september skal da det veiarbeidet da pågå. Ellers så det ned til Europa 134, mellom Steinbergveien bru og Lobru, så det veien stengas veien i kveld for klokka 21, og det gjelder da fram til, skal også gjelde fram til 8. september mellom klokka 21.05, og da blir veien stengt, og omkjøring vil da bli skilta mens det pågår. Så det på ved Eikern på fylkesvei 35 ved Tryterud mellom Stubben og Brekkeskåka, så det veiarbeid og da lysregulering, og det fram til 30. september. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 31 01 58 10. Ta straks en titt på været etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Og så i morgen tidlig får vi temperatur på en 11, og så det litt sol ut på ettermiddagen mellom meteorologene, men 14 grader, og til kvelden skyer det til igjen og meldt 16 grader. Det også ut for litt regn også. På det meste så kan det komme opp mot cirka en ja, 10 millimeter blir det maks i løpet av morgendagen, melder også Meteorologisk institutt om. Og så det sola da, den sto opp i dag, det gjorde den klokka 06.19, og den går ned klokka 20.17, da den har blitt 4 timer, den har 52 minutter kortere den siden sommersolverv. Nå det sånn at vi skal ha med oss noen arrangementsmeldinger om litt randet, men før det så får vi musikk nå fra Synne Vo, en av hennes nyeste låter, den heter Heldig.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Da må vi se litt fra Modum menighet, som forteller at babysang starter opp igjen onsdag om mot kirke og torsdag på Vikersund menighetssenter klokka 12.30. Om mot så er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det faste gruppe du kan melde deg på til. Mannskoret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundvo, en av disse solistene. Gruppas leder Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside, og billettpris det kroner 200. Egging Åspøl øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Så kan du også bli med på familiespeideren på kanopadling på Sysletjen. Det er søndag 6. september klokka 14. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen i sørenden av Sysletjen. Og det er også mulig å bade for de som vil. Det er gitt til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til båldessert fås utdelt. Ta med redningsveste hvis dere har, og mat som kan tilberedes på bål, er meldingen der. Så det er litt om de arrangementene, så er det jo noen gudstjenester i helgen også som vi kan ta med. Vi kan nevne

i Sigdal så er det gudstjeneste nå til søndag, Holmen kirke klokka 11, og der også konfirmantpresentasjon. Moder menighet, de melder om på lørdagen, så er det Viksjø menighetssenter klokka 15, da er det regnbuemesse med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Så er det på søndagen, da er det gudstjeneste i Åmot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon, Turid Njølstad, Bjørnar Tenander Rønning og Helge Nysted og Åmot barnegospel som deltar, og Snarum kirke klokka 11 er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da som er med. Vestresponde kirke klokka 13.30 er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tenander Rønning og Mattis Moviken er også med der. Så er det andre gudstjenester, eller andre kunngjøringer, unnskyld. Da kan vi nevne at tirsdag 8. september så er det formiddagstreff på Viksjø menighetssenter klokka 11. Påsmurt mat, kaffe, underholdning og utlodning, og du er hjertelig velkommen. Og KRIK starter opp på NMU, altså Nordre Modum Ungdomsskole, torsdag klokka 19. Gamle og nye medlemmer ønsker oss velkommen, og så er Heggen Gospel over hver fredag klokka 19 på Viksjø menighetssenter. Alle er velkommen. Det var litt fra Modum menighet. Så er det en ting her som vi også skal ta med, og det gjelder Hørselsforbundet Modum og Sigdal. De inviterer til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november. Og på dagsorden så er det 1. godkjenning av innkalling og saksliste, nummer 2. valg av dirigent, protokollsekretær og 2. til å underskrive protokollen, 3. valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4. forslag på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og der er dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus og kaffe og kaker. Og det er velkommen, og det hilsen styr altså i Hørselsforbundet Modum og Sigdal. Så er det en ting til jeg også skal nevne også. Det er nå i slutten av september, da er det også et arrangement, det er den internasjonale eldredagen. Den avholdes 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk i Evegrønt og bevertning gryterett, kaffe og kake. Og så er det avslutning, og det er som de da skal ha den 29. september også, da er det internasjonale eldredagen som nevnt. Så er det sånn at nå på lørdagen som var, så skulle det vært Geithusdagen. Den ble avlyst, det er jo Geithus velforening som står for det arrangementet, men der er det blitt en ny dato. Det ble avlyst etter kongens bortgang på fredagen i forrige uke, så da utgikk den og ble avlyst altså på lørdagen. Ny dato, det er lørdag 19. september. 19. september, da er Geithusdagen som da skal arrangeres da på stasjons-CV her på Geithus. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende ned post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, men det er jo kommet til vei sende. Kort ettermiddagssending i dag. Og som sagt, så er det sånn at nå blir det litt radionyheter, og så kommer programmet Karusell. Det er Anders G. Andersen som er klar med en ny utgave av Karusell, da, som da kommer etter vi nå har fått med oss litt... Ja, som vi nå skal sette i gang radionyhetene først, og så kommer han da med det programmet, og så går det slag og slag utover hele kvelden også. Jeg er Henrik Nikolai, takk for følge, og ønsker deg en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.

Lasse Berghagen hadde gjennom hele sitt voksne liv et sterkt og spesielt forhold til Jervesjø. Det startet da han gifta seg med Lillebabs. Hun fra Jervesjø, eller var fra Jervesjø. Og etter det, gjennom hele resten av livet, så har Jervesjø hatt en stor betydning for Lasse Berghagen. Blant annet så under koronaen, da leide han seg et hus i Jervesjø, og oppholdt seg der til vi kunne begynne å omgås igjen på vanlig måte. Velkommen til programmet. Som vanlig så har jeg litt av hvert av låter som jeg skal få lov å presentere for deg i dag. Både nytt og litt eldre. Summa summarum så håper jeg det at du synes det en passe fin mix. Nå kommer det en duett, kontriduett, mellom herr og fru. Det Faith Hill og Tim McGraw, Let's Make Love.

Faith Hill og Tim McGraw, de var gift da denne plata ble spilt inn. Det ble jo laget en video også til denne sangen. Altså, titlen, den er jo, men det er klar melding. Let's make love, ja. Og videoen, den var såpass heftig at noen TV-kanaler i USA syntes dette ble vel sterkt. De syntes det var veldig intim og dristig sak, men mange har sett den. Kjempeflott låt. Mark Knopfler, han laget en sang som han tok med på albumet Sailing to Philadelphia i 2000, som skildrer en macho mann.

El Macho er titlen på denne låta til Mark Knopfler, som han altså hadde med på sitt andre soloalbum, Sailing to Philadelphia, som kom i 2000. Og er du spesielt interessert, så kan jeg jo fortelle deg at her spilte Knopfler på en akustisk gitar med nylonstrenger. Det var for å gi låta den rette, støvete spagetti-western-feelingen. Fikk du det når du hørte dette? Jeg skal over til en norsk gjeng. Too Far Gone. Hvem tok hun med seg? Det lurer disse gutta på.

Plutselig så var dama borte. Noen hadde stikket med, ja, på bygdefest. Det kan jo være, vi er vel kanskje flere som har litt erfaring med en bygdefest, og da kan sånt som dette fort skje. Dette var too far gone. Hvem tok hun med seg? Fra et veldig populært album ble det, selv om det var det første, Best i Test, som kom i år 2000. En artist som bruker artistnavnet Boson, han har en låt som ble en stor slager. Den heter Over the Mountains.

Jeg har liksom lurt litt på, hvis vi skal oversette fløyelsgress til norsk, hva blir det? Det ikke noe eget norsk ord for det, da kommer det opp noe latinsk. Det skal jeg ikke plage deg med. Så jeg tror vi sier oss fornøyde med at denne sangen heter «Jeg plukker fløyelsgress». Egentlig et dikt som skrevet tilbake i 1951, og så tok Kim Larsen denne med og satte musikk til på et album som han ga ut i 2001, som heter «Sange fra glemmeboken». Han var litt opptatt av det, Kim Larsen, å ta fram de gamle, tradisjonelle sangene fra den danske sangskatten.

De jo ikke alldeles helt nye, de platene som jeg har spilt til nå I programmet. Men nå kommer det noen som definitivt gamle. Fra 1960, alle tre låtene I dag. Og jeg starter med Elvis, jeg. Dirty, dirty feeling.

Elvis Sumrake med å komme seg inn i studio etter at han dimitterte fra amerikanske militæret. Han dimitterte i begynnelsen av mars 1960, og i april, da var han i studio i Nashville, det heter Studio B, for oss vist kjent, og spilte inn låtene til albumet som fikk navnet Elvis Is Back. Det kom ut i 1960, og en av låtene på det albumet, det var altså denne her, Dirty Dirty Feeling. Fort gjort, det må jeg vel få lov å si, litt over halvannet minutt lang. Neste låt, den er med Fiestas, den heter Dollar Bill.

Fiestas, det var en såkalt doo-wop-gruppe. De kom fra New Jersey. Og denne sangen, Dollar Bill, den ble utgitt på single I 1959. Og så må jeg jo, jeg må knytte en kommentar til teksten her, for det liksom en klassisk klagesang om hvordan alt I livet handler om penger. Det var altså I 1959. Som om ikke livet I dag styrt av penger, det jo det de prater om overalt. Så der holder vi vel på en gammel tradisjon da, kanskje. Den siste av de tre ordentlig gamle sangene som jeg tatt med meg I dag, det en Grand Prix-låt, norsk. Og det Gryne Molvik som skal få lov å framføre den for oss, akkurat som hun gjorde I den norske finalen I Melodi Grand Prix I 1964. Låta heter «Alle hjerter slår».

Luke Elliott, han ga ut denne låta Caroline på single I våren 2020, og senere så tok han den også med på albumet sitt som heter The Big Win. Luke Elliott, han fra New Jersey, men han regner faktisk Norge som sitt andre hjemland og har bodd her I landet I veldig mange år. Denne Caroline og andre låter på dette albumet som jeg nettopp nevnte, The Big Win, det skrev han under et opphold I Sverige under en voldsom storm. Og da fant han ut at vi får vel gjøre det litt mørkt og dramatisk I produksjonen, og det kan vel si at det ble. Den neste plata har jeg tatt med, fordi jeg er så gammel jeg, at jeg synes musikk skal spilles av mennesker, som vi kan se både menneske og instrumentet. Og nå kommer et helt orkester med sånne folk, som står og sitter og spiller, så vi kan se både dem og instrumentene. Dette James Last Orkester, låta Le Mer.

Strømslast orkester, et orkester jeg har satt pris på i veldig mange år. Her hørte vi det i låta La Mer, og hvis vi oversetter det til norsk, så blir det Havet. Nå kommer det tre låter som av veldig ny dato. Det jo en kjent låt med Dolly Parton som heter Jolene. Men så dukket opp, nå for ikke fælt lenge siden, nå i 2026, 17. april, en låt som gikk et hakk videre, får vi vel lov å si, Son of Jolene, og det Kelly Bellis.

0: Denne sangen må vi vel kunne kalle et samarbeidsprosjekt mellom Bellis og Dolly Parton. Og sangen dreide seg altså om sønnen til Jolene. Det et visst samarbeidsprosjekt, den platta som kommer nå også. Et samarbeid mellom Ausekarrene og værdama Eli Kari Engedal. Sangen heter El Niño.
1: Fenomen, så bestemmer hva slags vær vi får her. Og hva da? Den ene La Niña gjør drittvær og regn, mens El Niño gjør varmt sommervær. Vær så god, Kara!
2: Jo varmere klima, dess kaldere blir det. Da har eksperter slått fast. For når Golfstrømmen snur, står det vinter på tur.
3: En ny istid.

El Niño var titelen på denne låta, med Ausekarane og Eli Kari Gjengedal. Den plata jeg skal spille nå, den med en artist som ikke var så særlig kjent utenfor Kløfta før hun deltok i The Voice nå i 2026. Heter Nora Banne. Jeg har tatt med en av låtene som hun presenterte der, I Drink Wine. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med mer spennende plater.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 3. september. Mens sola var på vei opp torsdag morgen, pågikk det redningsaksjon på en gård på Veme. Innsatsleder hos Ringerike Brann og Redning, Mathias Skaugrud, forteller at de rundt klokka 06.00 torsdag fikk melding om en hest som trengte øyeblikkelig hjelp. Den hadde gått igjennom plankene på en låvebru, og måten den hang fast på gjorde at situasjonen var kritisk for helsa dens, forklarer Skaugrud. Dette skal ha skjedd på starten av låvebrua, så det fallet i seg selv var ikke på mer enn litt over en meter. Problemet var at hesten nå hang med hele sin vekt på bruplankene som ikke hadde brekt, og den lå på en måte som gjorde at den hadde indre organer i klem og kunne ha skadet seg skikkelig om den ikke kom seg fri snart. Hesten selv har mange navn, som blant annet Flying Credit og Svarta, men svarer i hovedsak til navnet Calypso. Calypsos eier, Camilla Bjørnsen Skau, forteller at de oppdaget hva som hadde skjedd torsdag morgen da de kikket ut soveromsvinduet etter å ha nettopp ha hørt et brak utenfra. Jeg løp ut og så ligge på plankene der og sprelle, og så løp jeg inn igjen for å hente telefon, sag og brekkjern, og jeg fikk ikke løs selv, derfor ringte jeg til brannvesenet. Hun sier at mannskapet var på plass innen et kvarter, og at de raskt gikk i gang med å hjelpe Calypso. Innsatsleder Skaugrud forteller at de bygde videre på Bjørnsen Skaus løsning. Etter hvert som de demonterte deler av låvebrua, kunne Calypso til slutt senke hovene og ned til bakken og bli ledet vekk selv. Og den var verdens snilleste hest, ble ikke skremt av at det var mange fremmede folk eller motorsaglyder, og det hele kommenterer Skaugrud. Bjørnsen Skau forteller at de i etterkant av brannvesenets besøk også inviterte en veterinær ut til gården for å ta en titt på hesten. Calypso skal ha fått flere skrubbsår på magen av opplevelsen, men framsto ellers som uskadd. Veterinæren sa at hun trengte litt smertestillende og sårbehandling, men bare av typen som vi kan fikse selv. Hun går nå ute sammen med vennen sin og har det like fint som alle andre dager, og hun halter ikke engang og virker helt fin, sier Bjørnsen Skau. Hun kommenterer at hun imidlertid ikke trodde det skulle gå like lett da de først fant Calypso torsdag morgen. Jeg var sikker på at vi kom til å miste i dag, for hun pustet veldig tungt og surkla en del. Vi var veldig bekymret, innrømmer hun. Innsatsleder og hesteier sier seg begge glade for at det hele endte godt. Skaugrud forteller det ikke er uvanlig at de tilkalles til denne type oppdrag. Det hender vi til tider er borte i hester som sitter fast, kuer som står fast i myr, og er også noe vi setter en del av. Og vi har heldigvis kompetanse og utstyr til å hjelpe når sånt skjer, sier innsatslederen torsdag morgen. Og dette skriver da ringblad.no. Pappa Egil Rognan reagerer sterkt på det han beskriver som ansvarsløs oppførsel fra busselskapet Brakar beklager hendelsen. Tirsdag ettermiddag satt en gjeng med skolebarn fra Ringerike Montessori på bussen på vei mot Hønefoss sentrum. Der skulle noen av dem over i drosje for å kjøre den siste etappen nord for Hønefoss, men barna dukket aldri opp ved drosja. Klokka 14.40 ble pappa til en av guttene Egil Rognan oppringt av taxisjåføren i sentrum, som lurte på hvor det ble av barn. Da viste det seg at de hadde oppstått en situasjon på bussen, forteller Rognan. Ifølge Rognan og hans sønn som var på bussen, Sander Emilian Rognan på 9 år, skal noen av bussene ha trykt på stoppknappen uten at noe gikk av. Sjåføren skal da ha stoppet bussen på stoppet ved Tolpinrud og gått tilbake i bussen der barna satt. Og han pekte i ansiktet på hver og en av barna og spurte hvem det var. Da ingen innrømmet noe, sa han at bussen ikke kjørte videre før noen tilstod, sier Rognan. Jeg følte vi satt inne i bussen i 20 minutter. Han ville ikke kjøre videre hvis ingen av oss innrømmet noe. Jeg synes det føltes som en evighet, forteller 9-åringen til Ringerikes Blad. Han sier til Ringerikes Blad at han opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det litt skummelt. Jeg sa at jeg ikke hadde gjort det da Hans pekte på meg. Da ingen meldte seg, skal situasjonen ha tatt en ny vending. Sjåføren skal ha beordret alle barna som satt i den bakre halvdelen av bussen til å gå ut av bussen. Mesteparten av disse var 9- og 10-åringer, forteller Sander Emilian. Barna ble stående på utsida av bussen i flere minutter før de til slutt fikk komme inn igjen i bussen som ble stående på holdeplassen. Noen gikk hjemover, andre gikk inn igjen i bussen. Jeg tenkte veldig på hva jeg skulle gjøre, men kameraten min fikk tak i mora si, som kom og hentet oss. Ringerikes Blad har snakket med mora til kameraten, som bekrefter at hun straks satte seg i bilen for å hente guttene. Sjåføren startet en eskaleringskrig med barna, som han ikke hadde muligheten til å vinne. Dette er et maktovergrep mot såpass små barn, og nå sitter de igjen med en opplevelse av at det er utrygt og angstfylt å ta bussen, sier Rognan. Han understreker at han ikke har forståelse for sjåførens reaksjonsmønster. Jeg skjønner at det er irriterende når noen trykker på knappen, men man kan ikke ha en sjåfør som mister kontrollen på seg selv og starter en slik maktkamp med 9-åringer. Og hvor er opplæringsprogrammet til Brakar? Dette var ikke en trygg skolevei, mener faren. Og Rognan var glad for at sønnen hadde med seg mobiltelefon, slik at de fikk bedt om hjelp, men poengterer at det ikke gjelder alle på den alderen. For barn uten telefon kunne dette vært kjempeskummelt. Vi er helt avhengige av at skoleskyssordningen fungerer, og at barna våre ivaretas på en trygg måte, sier han. Og jeg håper virkelig ikke at dette skjer igjen. Jeg grua meg litt da jeg skulle ta bussen i dag, og ble litt letta da jeg så at det var en ekstra voksen fra Vy på bussen i dag. Det sto Vy på jakka hennes, forteller 9-åringen, som er glad for at lillesøsteren på 6 år heldigvis ikke var på bussen da de ble kastet av. Seksjonsleder i Brakar, Terje Sundfjord, er forelagt kritikken. Han erkjenner at det har vært en hendelse tirsdag ettermiddag på den aktuelle ruta. Brakar er kjent med saken på Tolpinrud tirsdag ettermiddag, og vi har bedt vår operatør Vy følge opp saken, sier Sundfjord. Det er selskapet Vy Buss som kjører bussrutene for Brakar i Buskerud, og som har arbeidsgiveransvar for bussjåførene, opplyser han videre. Brakar beklager at barna har opplevd situasjonen som ubehagelig, og vi er opptatt av at skoleskysset skal være trygt. Vy Buss vil nå undersøke saken nærmere for å få et helhetlig bilde, fortsetter Sundfjord. Sundfjord sier det vil være med en representant fra Vy Buss på den aktuelle av bussavgangen onsdag ettermiddag. Vy Buss følger nå opp denne saken i henhold til sine interne retningslinjer, opplyser Sundfjord. Og dette skriver ringblad.no. En mann i 20-årene knivstikker ved pistolgangen. Mannen ble fraktet til sykehus etter hendelsen, og politiet har lett etter kniven på Strømsø. Fornødetatene var onsdag ettermiddag på Strømsø etter melding om en voldshendelse. En mann er knivstikker i overkroppen, sier Vega Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Han opplyser at politiet har kontroll på involverte parter, og mannen som er knivstikker er i 20-årene, og han framstod ikke alvorlig skadd, men ble fraktet til sykehus i ambulanse. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledninger hva som har skjedd, skrev Møane i politiloggen. Overfor Drammens Tidende kunne operasjonslederen først ikke fastslå hvor mange som er involvert i hendelsen. Vi har kontroll på flere personer tilknyttet hendelsen, sier Møane. Og senere bekrefter han at de har kontroll på 3 personer som er involvert. Alle er i 20-årene. En av disse er pågrepet, mens 2 er innbrakt til arresten. Den pågrepne har status som sikta, og de 2 andre ble senere på kvelden dimittert. Det var en tid uavklart hvor knivstikkinga skjedde, men ifølge vitneopplysninger så har det skjedd ved gata pistolgangen. Politiets innsatsleder på sted, Torstein Birkeland, forteller at de fikk kontroll på de 3 involverte ved Gyldenløve Brygge. Vitne bisto politiet med å beskrive hendelsen og de involverte, og politiet fikk melding om en voldshendelse på Strømsø. Det har vært flere unge menn som ble sett i forbindelse med et slagsmål, sier Birkeland. Og foranledningen er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, det sier operasjonsleder Møane. Politiet lette med hundepatrulje etter kniven, som skal ha blitt brukt sent onsdag kveld, er denne fortsatt ikke finnet. Og dette skriver da om Drammens Tidende på nett, dt.no. Fengselslederen sier at Ringerike fengsel skulle hatt 113 fast ansatte fengselsbetjenter i turnus, men bare har råd til 73. Nå det ikke mer å spare her. Vi har en turnus til 113 fengselsbetjente, men vi har bare råd til 73. I fjor hadde vi råd til 90, nå mangler vi 40 faste fengselsbetjente, sier Eirik Bergstedt. Fengselet fyller på med ufaglærte vikarer, pliktårsbetjenter og aspiranter, og Bergstedt ser at Ringerike fengsel også i år kommer til å bruke mer penger enn de har fått bevilget. Det en utfordring vi må prøve å løse utover høsten og vinteren. Vi må sette oss ned og diskutere med fagforeningene hva vi skal gjøre. Han påpeker at fengselet har blitt kritisert av Sivilombudet og Tilsynsrådet for kriminalomsorgen for å løse inn innsatte på grunn av lav bemanning. For å låse ut inn da, innsatte da, med grunn av lav bemanning. Vi inne i en ond sirkel, at vi for få i turnus gjør at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt, og når bemanninga blir for lav, handler det om sikkerheten til ansatte og innsatte, kvaliteten i straffegjennomføringa, rehabilitering, arbeidsmiljø og samfunnssikkerhet. Bergstedt fungerende leder for region- og enhetslederforeninga, og som tillitsvalgt har han skrevet en kronikk i Fri Fagbevegelse, hvor han gjør det klart at grensa nådd. Lokale ledere har redusert bemanning, holdt stillinger vakante, omorganisert, effektivisert, utsatt tiltak og kontinuerlig vurdert hvordan oppgavene kan løses med færre ressurser, skriver han. Alle steiner på lokalt nivå kan ikke snus om igjen og om igjen i håp om at det denne gangen skal ligge penger under dem, det illustrerer han i kronikken. Og ifølge Bergstedt lå kriminalomsorgen an til et merforbruk på over 200 millioner per juli, og han sier til Ringerikes Blad at han mener man nå må se på om det kan spares penger i de to ledda over regionkontoret og kriminalomsorgsdirektoratet. Han savner en plan for hvordan etaten skal rigge seg for å tilpasse seg pengene som kommer fra Stortinget. Vi en relativt liten etat med om lag 5000 ansatte. Samtidig har kriminalomsorg lagt ned 11 fengsler de siste 7-8 årene, uten at den overordnede forvaltningsstrukturen i tilsvarende grad synes å ha blitt tilpasset utviklingen, mener han. Bergstedt synes derfor det naturlig at også organiseringen på regionalt og sentralt nivå vurderes når etaten står i en krevende økonomisk situasjon. I kronikken argumenterer han for at en størst mulig andel av kriminalomsorgens samlet ressurser bør prioriteres til den operative virksomheten, fengslene og omsorgskontorene, der straffegjennomføringen og den direkte oppfølgingen av domfeltet faktisk finner sted. Vi støtter fengselslederens vurdering om at man med dagens bevilgninger klarer man ikke å utføre samfunnsoppdraget, sier Anette Lassen Jøntvedt til Ringerikes Blad. Hun fungerende leder for fagforeninga Kriminalomsorgens Yrkesforbund på Ringerike fengsel. Nå må man se på om det kan spares inn på andre nivå i kriminalomsorgen. Inntrykket vårt at innsparinger kun skjer på det lokale planet, og det føles urettferdig, sier Jøntvedt og fortsetter. Det veldig frustrerende for ansatte i fengselet, og at man da går i mindre tall hver eneste dag. Hun beskriver en konstant mangel på ansatte i turnusen på Tyrestrand, som har medført at overtidsbudsjettet ble brukt opp første halvår. Det krevende å være på jobb, men tar seg ikke pauser og har ikke tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, være til stede og få med seg endringer. Å være sammen med innsatte over tid skaper relasjoner, og som igjen skaper tillit som man trenger for å bidra til en endring hos den enkelte innsatte. I stedet handler det bare om å få utført de mest nødvendige oppgavene, som å få delt ut mat og ha innsatte med på lufting. Jeg føler at det mer oppbevaring enn rehabilitering av innsatte. Jøntvedt mener man langt unna den gode kriminalomsorgen Norge var kjent for. Det har vært veldig store endringer de siste 10-15 årene. Hverdagen har endret seg siden jeg startet her i 2014. Da var det fulle turnuslinjer, og det var en kamp for fengselsbetjenter å få fast stilling. Nå har fengsler i hele Norge problemer med å få tak i faglærte betjenter. Ufaglærte brukes i stort omfang som vikarer, samtidig som innsatte populasjonen har blitt mer krevende. Det mer alvorlig psykisk uhelse bak murene, har Ringerike fengsel fortalt i flere år. Alt handler om risiko og sikkerhet, så slår den lokale KY-lederen fast, og vi har ofte hørt at målet er å rehabilitere innsatte til å bli gode naboer når de kommer ut. Klarer dere det? Nei, det føler jeg ikke. Vi har ikke bemanning, tid og ressurser til å ta vare på hver enkelt. Vi må ha større bevilgninger eller en endring av strukturen. Man føler ofte på en mangel på forståelse fra øvre hold. Det har vært mange medieoppslag om hendelser og bemanningskriser, men det skjer ikke noe jeg savner forståelse fra øverste hold om hvordan det er der ute, sier Anette Lassen Jøntvedt og kommer med en oppfordring. Hvis de mener at de utdelte pengene skal være nok, må de forklare hvordan hele linja går med dundrende underskudd. Og dette skriver altså da ringblad.no. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den fremtidige barnehagestrukturen. Flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage, der det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Såstad. I frykt for å miste barnehagene de er så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18. september. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersund Nord og Sysselig skole for å møte fremtidig boligbygging. Og Kilden barnehage, som ligger ved Modum Bad, har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Såstad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de er spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-lederen. Hun trekker fram at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagene og de ansatte, og at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette er jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengteres Såstad. Aller mest tenker du på dem som har barn som nettopp har startet i barnehagen, og som nå får beskjed om at fremtiden til barnehagen er usikker. Hun tenker også på barna som nærmer seg skolestart dersom barnehagen eventuelt legges ned, og som vil få to omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen er for oss, sier Såstad. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 3. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da er tid på programmet for videre denne torsdagen den 3. september. Nå jo magasinsendinga som vi straks skal sette I gang med, lokale aktuelle sendinga, og den kommer til å vare til sånn, ja det blir en ganske lang sending I dag også, for vi må komme oss igjennom halvtimesprogrammet da, medarbeidernes halvtimer også, og derfor så blir vi tre søker I dag, så sendinga den ja, I går var det nå bortimot, ja, det var ikke så langt unna tre timer faktisk, to timer og 45 minutter cirka. Så det blir vel kanskje noe av det samme nå I dag, men I hvert fall om vi ferdige sånn mellom halv to og to en gang med programmet Lokal Aktuelt. Etter det så skal vi ha ønsketimen, det undertegnede som skal ha ønsketimen I dag. Og den kommer nok til å være til sånn kvart over to, halv tre, kanskje til nærmere halv tre. Og da skal vi sette inn et program som ikke ble sendt på lørdag nemlig, for da innstilte vi jo sendingene våre, de vanlige sendingene våre resten av dagen, bortsett fra noen innslag vi hadde fra morgenen med de som har vært sendt I lokale aktuelle-sendinger og ettermiddagssendinger gjennom uka. Det gikk jo da, og så sendte vi denne spesialutgaven av lokale aktuelle-sendinger etter Kong Haralds bortgang på fredag. Så resten av dagen, det var bare sånn rolig musikk som gikk, og derfor så utgikk jo de programmene resten av lørdagen, så det betyr jo at Danseguiden var et av de programmene som ble berørt av. Så det kommer da som første gang nå I dag, etter ønsketimen, så da får du høre den første utgaven, holdt på å si, den første, og så vil den også bli sendt på lørdagen I reprise etter det nye programmet, for det jo sånn at et nytt Danseguide, det kommer jo klokka 18.05, så det vil si at etter denne ukas program som kommer da 18.05, så vil det programmet som nå kommer I dag klokka, ja, etter ønsketimen timen en gang, cirka halv tre. Det kommer også I reprise da på lørdagskvelden sånn etter, det blir sånn cirka klokka sju da, ti over sju tenker jeg, sånn cirka. Så da får du høre det første gang nå I dag. Men når det ferdig så det jo klart for programmet Ring og Vinn. Det undertegnede som skal ha Ring og Vinn I dag, det samme som ønsketimen, og etter det så fortsetter vi med ettermiddagssendinga God Efter Mitt Fylke. Når dere har passert 17, da skal vi jo I gang med programmet Karusell. Det Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av programmet Karusell. Og så etter det så fortsetter vi da med et gjennomhør av dagens magasinsending etter de lokale nyhetene. Og så var det vel det til nærmere, ja, tenker det blir rundt halv ni, ni. Da kommer programmet Track, det Ronny Nymoen som har det, med også VG-lista, topp tre. Og så når programmet Track ferdig med Ronny Nymoen, så det klart for skøyteprogrammet 200 vektmenn, det Jan Kristian Nordahl som har det. Og så det litt lokale nyheter igjen, og så det ønsketimen med undertegnet, og da blir vel det nærmere klokka 11, tenker jeg, før det kommer, og så fortsetter vi utover da med musikk inn I natta, fram mot sånn cirka klokka ett I natt. Så det det vi har by på denne torsdagen.

0: Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne torsdagen. Vi har kommet fram til 3. september, og i denne sendingen så skal vi blant annet innom noe som skal skje på lørdag. Da det Vikersundan, men det blir noe endring på noe av programmet der. Etter kongens bortgang så blir det litt nedtonet, men det skal du føre mer om. Jeg skal snakke med daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad, om programmet for Vikersundan, men også litt om hva som er endringen i år. Det skal vi ta for oss. For utenom det så skal vi innom Norsk Friluftsliv, som forteller at nå starter jo friluftslivets uke. Og 8 av 10 vil være mer ute i naturen, og nå inviteres Norge med ut. Og det er også friluftslivets uke, som starter nå 5. september, holder på til den 13. september, så det skal du også få høre mer om. Og så er det også nå til lørdagen, så er det også et eget arrangement i forbindelse med denne friluftslivets uke, som kalles Natt i naturen. Det er hele Norge da inviteres til å sove ute i det fri, det skal du også få høre mer om. Ellers så kan jeg nevne at vi skal innom medarbeidernes halvtimer i dag, og det er ikke rent få vi nå skal ha med oss i løpet av de neste dagene, så vi, for å komme oss i mål til tirsdag den 8. Det var jo egentlig planen at vi skulle bli ferdig til onsdag den 9. Men da er det gravferden til Kong Harald. Så da må vi bli ferdig med alle de halvtimesprogrammer som vi nå har igjen til innen tirsdag til uka. Så derfor så blir det litt sånn ekstra komprimert og ekstra mange som nå kommer til å bli med for at vi skal i det hele tatt komme oss i mål. Så i dag så skal vi innom Jan Ivar Høgerud sin halvtime, og så er det Ronny Nymoen som får sin halvtime, og Tormod Røren. Så det blir 3 stykker i dag, som det også var i går. I tillegg til det så skal vi innom de faste påstandene våre, da. Ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været. Vi skal innom musikkvissen. Siste gangen for denne uka her skal vi repetere den, og det blir også noen arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame, det skal vi også ta for oss. Men vi starter oppi med musikk fra Finn Kalvik og Hubble's Teleskop.
1: Jeg ferdes overalt.

0: Det var fin kalibet med Hubble's teleskop. Skal ta med oss her litt om først om ord for dagen, og I dag så det ifra Erling Kristi. Han har sagt at høsten går over jorden, og alt for lengst, for sent og for tidlig. At høsten går over jorden, og alt for lengst, for sent og for tidlig. Erling Kristi som har sagt det. Det blitt torsdag 3. september. Vi inne I uke 36, og I dag så Alice og Alfhild. Og Vilde som har navnet. Alice, det fra fransk, Arjen fra tysk Adelaide, som betyr edel og lys, mens Alfhild, det fra, eller Alvil, det fra nordrønt, fra Alfer, som betyr alv, og Hild, som betyr strid. Og Vilde, det en kort form. Kan vi ta med oss at I dag så det I San Marino. De feirer at staten ble grunnlagt 3. September I 301 etter Kristus. Flagget stammer fra 1600-tallet og har riksvåpnet I midten. Og så det Qatar som feirer 3. September uavhengigheten av Storbritannia I 1971. Rødt I det opprinnelige flagget Falma, så brunrødt beholdt som offisiell farge fra 1949. Så tar vi med litt historikk I år 1658. Oliver Cromwell, den brittiske riksprotektoren, han døde. Han ble myrdet kongen og avsatte parlamentet og styrte som diktator. I 1752, Storbritannia, inkludert USA, tok I bruk den gregorianske kalender. 11 dager ble sløyfa, så dette var 14. September. I 1783 I USA så slutta den amerikanske frihetskrigen. USA ble uavhengig av Storbritannia. I 1856 den amerikanske arkitekten Louis Henry Sullivan ble født. Han var kjent som skyskraperens far. I 1863 forfatteren Hans Aanrud ble født. Han har blant annet skrevet om Østerdals historier. I 1874 matematikeren og nordlysforskeren Carl M. Størmer ble født. I 1875 den tyske bilkonstruktøren Ferdinand Porsche ble født. I 1900 den Finlands president fra 1956 til 1981 Urho Kekkonen ble født. I 1908 menighetsfakultetet ble åpnet I Kristiania. Og I 1913 den amerikanske filmskuespilleren Alan Ladd han ble født og blant annet spilt I filmen Shane fra 1953. I 1915 organist Knut Nysted han ble født I tillegg til organist var han også dirigent og komponist han var kjent for kirkemusikk. I 1933 Kristelig Folkeparti ble stiftet. I 1939 Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig, og det britiske passasjerskipet Athenia ble senket av en tysk ubåt som første krigsoffer. I 1943 Italia kapitulerte for de allierte. Tyskerne kontrollerte fortsatt nord- og mellom Italia. I 1945 historiker Gro Hagemann ble født, har særlig vært opptatt av kvinnehistorie. I 1947 Kristelig Folkeparti-politikeren Kjell Magne Bondevik ble født, var kirke- og undervisningsminister fra 1983 til 86, utenriksminister fra 1989 til 90, statsminister fra 1997 til 2000 I Kristelig Folkeparti, Senterparti og Venstre regjering, og så var han også statsminister I perioden 2001 til 2005, med da Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre I regjering. I 1958 I Strasbourg så ble den europeiske menneskerettighetsdomstolen opprettet, og dommerne velges da som da av Europarådet for 6 år av gangen. I 1965 den amerikanske filmskuespilleren Charlie Sheen, han ble født, blant annet spilte filmen Platoon fra 1986. I 1967 I Sverige så ble det innført høyrekjøring. I 1972 Leif Jensen ble OL-mester I vektløfting. I 1973 Norges Musikkhøgskole ble åpnet I Oslo. I 1978 den første cupfinalen I fotball for kvinner. BUL slo Trondheim Ørn 6-5 på straffe etter 1-1 ved ordinær tid. I 2007 NRK 3 og TV Norges kanal, den som heter 5, da, ble lansert som nye TV-kanaler. Og så tar vi med den 3. September I 2018. Flaskepanten ble satt opp for første gang på 25 år fra 1 krone til 2 kroner. Og så ble det 3 kroner for flasker da, over en halv liter. Så det litt om det som har skjedd også på denne 3. September. Vi skal straks se litt på været etter litt reklam.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd. handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Det tid for en værmelding.

Meteorologene de forteller om at det nå videre utover denne torsdagen, så kan de fortelle om at det blir lett sjøvær, temperatur på en 16 grader. Det skyer til kveld, men det er meldt oppholdsvær og 20 grader. Så er det meldt skyvær i natt med temperatur på en 13 grader. På morgenen så er det meldt 10 litt skyvær, og midt på dagen så klarer det opp igjen. Det er meldt lett skyvær 13 grader, og til kvelden skyer det til med rundt 16 grader. Og det er også meldt noe regn utover morgenen. Vi kan vente oss på det meste i hvert fall, opp mot cirka en, ja, kanskje opp mot 8-9, kanskje 10 millimeter i løpet av dagen i morgen. Men som sagt, det kan være alt fra ikke noe til topp mot cirka 10. På lørdagen så er det meldt sol og fint vær med temperatur på rundt 10-11 grader fra første del av dagen, men vi får opp igjen 15 grader ut på ettermiddagen og kvelden. Men det er uttrykt for at det kaldt, så kan komme an å få regndrypp også. Så er det på søndagen, da er det meldt om lett skyvær og temperatur opp mot 20 grader som makstemperatur. Og så er det mandag, da er det meldt skya og opp mot 19 grader, men det er meldt oppholdsvær. Tirsdagen så er det meldt lett skyvær og 18 grader som makstemperatur. Så er det meldt onsdag, litt sol fra morgenen, men så blir det også en del skya og noe regn også utover dagen, og en makstemperatur på 16 grader. Sola den står opp klokka 06.19 og går ned klokka 20.17. Dagen har nå blitt 4 timer og 52 minutter kortere den siden sommersolverv. Nå skal dere straks få høre om Vikersunddagen. Det er nå til lørdagen det, og jeg skal snakke med han som er daglig leder i Vikersund i Modum Næringsforening. Det er Martin Kagestad. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om nettopp det. Det blir det nå om noen få minutter. Før det så skal vi høre litt på Halvdan Sivertsen og bli med meg dit.

0: Nå til lørdagen den 5. september, da det klart for Vikersund-dagen igjen, og som man kan bli med på, og det foregår da mye i Vikersund-gata den dagen. Men det blir en litt sånn nedtonet variant i år, grunnet Kong Haralds bortgang nå sist fredag. Og nå har jeg med meg daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kagestad, på telefon. Og ja, Martin, dere har jo nå valgt å nedtone litt på arrangementet på lørdagen.
1: Ja, omstendighetene er jo sånn at det var behov for å gjøre noen justeringer. Så vi har forholdt oss til føringer fra blant andre statsforvalteren og myndighetene og lokal politisk ledelse og besluttet å gjøre noen endringer på grunn av kongens bortgang. Så det som går ut av programmet, det opprinnelige programmet, er jo da det vi kaller politisk torg og en debatt vi hadde planlagt, som vi kaller kommentarfeltet live. Det blir vi da nødt til å avlyse, for retningslinjen vi har fått fra statsforvalteren og myndighetene er jo da at politikerne skal begrave stridsøksen i sørgeperioden. Og da blir det feil å oppfordre til debatt og temperatur i forbindelse med Vikersunddagen. Så det går ut av programmet. Ellers så prøver vi å gjennomføre så godt det lar seg gjøre i henhold til de opprinnelige planene, sånn at vi Pride-paraden, som jo er en del av Vikersunddagen, eller som sklir inn i Vikersunddagen-programmet, blir gjennomført, men den blir gjennomført med noen tilpasninger basert på omstendighetene. Det blir nok tonet litt ned, og så blir det nok fokus på budskapet om integrering, mangfold, toleranse og litt av det som jo også var kongens budskap i den berømte talen han vel holdt i 2016. Nå kjenner ikke jeg alle detaljene knyttet til denne Pride-paraden, for det er på en måte et arrangement i arrangementet. Men sånn som jeg har forstått det, så skal vel det starte da med et minutt stillhet borte ved rådhuset og en liten tale av ordføreren vår. Og det blir nok litt mindre karnevalstemning og feststemning, som jo er naturlig, gitt omstendighetene. Ellers så blir det markedsaktiviteter og aktiviteter for barna som noenlunde som planlagt. Og vi ønsker jo fortsatt at folk kommer til Vikersundgata og at det er aktivitet og liv. Vi kommer jo til å gjennomføre markedsdagene så noenlunde som planlagt, og det blir jo moteshow og det blir aktiviteter for barn. Med noen små tilpasninger da, i og med at vi lever i en litt spesiell tid.
0: Absolutt. Så da blir det tatt også noen hensyn der på årets Vikersunddag da, på lørdagen der, med tanke på det som har skjedd.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvor lenge er det dere holder på da, på lørdagen?
1: Vi holder på fra klokken 10 til klokken 15, og da er jo butikker og boder åpne klokken 10, og holder åpne da frem til klokken 15. Og så er det lagt opp til et litt kaldet nedtonet moteshow. Det er vel klokken 11.30. Og så skal denne Pride-paraden gjennomføres rundt klokken 13. Og så har vi et lite ballongslipp for barna, altså Maso-ballongslipp som vi kaller det, klokken 14. Og så sklir det rett over da til Vikersunddagen borte på Tangen, og jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å delta på den. Den starter klokken 14 og fortsetter frem til klokken 17.
0: Ja, for det er noe nytt, nemlig at det er det som kalles VIF-dagen da, på Tangen også, Vikersund idrettsforening, som har en skal også videre, ja, som da fortsetter utover dagen.
1: Ja, sånn at i praksis så kan man si at Vikersunddagen og VIF-dagen, de går i hverandre da. Så flytende overgang fra det som skjer i Vikersundgata til det som skjer i regi av Vikersund Idrettsforening.
0: Ja. Men vet du noe mer detaljer om hva som foregår der borte?
1: Jeg har ikke helt 100% oversikt over detaljene I programmet der, annet enn at det lagt opp til å treffe det brede lag av befolkningen, og at det skal være fine aktiviteter for både store og små, og at de sannsynligvis også tipper jeg har gjort noen justeringer av det opprinnelige programmet sitt på grunn av omstendighetene.
0: Ja. Ja, men da har vi I hvert fall fått høre litt om det, og litt om hva som blir endringen der, for de som har vært litt usikre på hvordan det blir også, men da har vi I hvert fall fått høre litt om det, men også det politiske torget, og det blir altså ikke noe av nå da, I denne
1: omgang. Nei, politikerne begraver stridsøksen, som sagt, og det har vi jo full respekt for, men jeg kan jo si såpass at vi vel anser fortsatt Vikersunddagen som en dag for fellesskapet, og det har jo alltid vært en dag hvor mennesker møtes på tvers av alder, bakgrunn og interesser. Og I år får dette fellesskapet kanskje en ekstra betydning, da. Så vi oppfordrer jo selvfølgelig så mange som mulig til å komme. Selv om dagen blir litt annerledes, så kommer det allikevel til å bli en fin arena for kommunens innbyggere å samles, og vi tror det kan bli en veldig hyggelig dag da, under verdige former.
0: Ja, det blir jo da så absolutt. Men så hadde dere også noen planer, bare sånn kort om det også, for det var vel det som det politiske taget da, som det kalte vi Speakers Corner, skulle vel egentlig ha endret navnet nå I år til noe som heter Kommentarfeltet Live, men da blir det jo ikke sånn nå da, men det var en liten endring på gang der, skjønte jeg.
1: Det stemmer, for vi hadde vel Speakers Corner arrangementet vårt for første gang, for jeg tror det 2 år siden. Så det var jo et initiativ for å på en måte bringe politikerne og lokalbefolkningen litt nærmere og engasjere lokalbefolkningen litt I lokalpolitikken da. Vi hadde jo I utgangspunktet tenkt å gjennomføre den aktiviteten I samarbeid med Bygdeposten. Og utfordre lokalpolitikerne våre på lokalt relevante saker og se om vi kunne få til en litt morsom debatt med lave skuldre da, mellom politikerne seg imellom og også publikum. Men den må vi da foreløpig legge litt på is, og så kommer vi nok til å trekke den ut av ærmet igjen ved neste anledning, Så det konseptet der tror jeg vi kommer til å forsøke å dyrke videre, og det blir jo enda mer aktuelt til neste år, for da det jo lokalvalget.
0: Absolutt, ja. Ja, men da går det an, og, ja, for det jo noe, for nå vel ikke noe, kanskje flere før det Gladan som blir neste da, for det som liksom det store nå I forbindelse med Vikersunddagene, som dere har kalt den paraplyen da.
1: Ja, sånn for I regi I handelsstanden så blir det jo gladdagen I Vikersund. Det kommer jo til å bli juleaktiviteter.
0: Ja, det sant.
1: Så det legges jo opp til

0: ser fram emot det også, så får som sagt komme tilbake til det der nye konseptet da, med kommentarfeltet live også. Men Vikersunddag, det blir i hvert fall uansett nå på lørdag.
1: Det blir det.
0: Ja, nei, men da får jeg bare ønske dere som står bak det her, og ja, både Vikersund, Handelsstand og dere i Modum Næringsforening også, lykke til med Vikersunddagen på lørdagen også, som drar i gang da.
1: Mange takk for det.
0: Så takk for praten, Martin Hagestad, også leder i Modum Næringsforening. Takk så. Ha det bra.
1: Takk.
0: Jo, ha det.
1: Hei.

0: Det var Maria Arredondo det med det jeg har gitt fra meg. Nå skal vi videre og ta med litt om, ja vi skal innom politirapporten, og så skal vi også innom at det friluftslivets uke som starter opp nå på lørdagen, og så litt om natt i naturen. Det det som blir det neste nå, før vi skal over på medarbeidernes halvtimer også. Vi fortsetter jo vårt jubileumsår nå på tampen av jubileumsåret med at vi nå sender et gjenhør med medarbeidernes halvtimer. Så det kommer vi også tilbake til, så det blir rekkefølgen nå videre nå, men først også politirapporten.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.

0: Tira Burton. Vi skal se på hva Sør-Øst-politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og starter vi i går ettermiddag. Drammen-Mjøndalen klokka 13.18. UPE kontrollerte en varebil ført av en mann i 50-åra. Han hadde ikke gyldig førerkort og ble anmeldt for forholdet. Så er det Modum og Heggen klokka 13.12. UPE kontrollerte en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp. MC-fører, en gutt i tenåra, ble anmeldt for forholdet og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Kongsberg og Skollenborg klokka 15.11. Melding om trafikkuhell på fylkesvei 2768 Lindåsveien. En bil har kjørt av veien, kun én person i bilen, en kvinne i 70-åra. Hun framstår uskadd, og politi og brannvesen er på vei. Klokka 15.40, utforkjøringa har skjedd i forbindelse med rygging. Det er verken personskader eller materielle skader, ingen ytterligere tilstår det. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 16.31. UPE gjennomførte i tidsrommet fra ca. klokka 13.15 til 15.25 trafikkontroll i Baker Thons allé. Det ble gitt 18 reaksjoner på hastighet, hvorav høyeste hastighet var 55 km i timen i 40-sona. Så skal vi til Drammen og E134 klokka 18.07. UPE har gjennomført trafikkontroll på E134 ved Ryggkollen retning Drammen. Det ble utstedt 33 forenkla forelegg på hastighet. I tillegg har tre bilførere fått sitt førerkort beslaglagt etter å ha kjørt i henholdsvis 134, 132 og 130 km i timen i 90-sona. Så er det Drammen og Strømsø klokka 17.07. Politiet er på sted etter melding om knivstikking. Vi har kontroll på involverte parter. En mann er knivstikket i overkroppen. Han framstår ikke alvorlig skada. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledninga og hva som har skjedd. Klokka 17.43. Det framstår som at det er totalt fire menn involvert i hendelsen, som har ulik status. En av disse fire er fornærma, og samtlige er i 20-åra. En mann er pågrepet. I tillegg er to personer innbrakt i arresten, og fornærmede er kjørt til sykehus. Så er det oppdatering klokka 19.21. Vitneopplysninger tilsier at hendelsen har skjedd i pistolgangen. Foranledninga er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, og politiet har avslutta på stedet og opprettet sak. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 21.03. UPE har gjennomført laserkontroll på fylkesvei 2718 Fjellsveien ved Gjerpenlia. Det ble utstedt 6 forenkla forelegg på hastighet. I tillegg ble en bilfører anmeldt og fikk sitt førerkort beslaglagt som følge av overskridelse av lovlig antall prikker, og høyeste hastighet var 70 km i timen i 50-sona. Så er det Drammen og Tordenskiolds gate klokka 00.05. Den kom til politiloggen 01.52. Politipatrulje stansa en bil hvor fører ikke hadde gyldig førerkort. Vedkommende som kjørte bilen var veldig klar over at han ikke hadde gyldig førerkort, mistenkte en mann i slutten av 40-åra, ble avhørt på sted og erkjente de faktiske forhold. Patruljen opprettet sak, og mistenkte gikk fra sted. Så er det Drammen og Strømsåstunnelen klokka 07.12. Veitrafikksentralen melder om kjøretøystans i Strømsåstunnelen i 134 retning Drammen. Tunnelen er midlertidig stengt og bilveier på vei. En personbil har fått fremdriftsstans. Så er det klokka 11.29. Bil er berga og normal ferdsel på sted. Så er det siste meldinga til Drammen sentrum klokka 11.23 Ole Stens gate. Nødetatet er på vei til et bryggeri etter melding om en bil som har kjørt inn i bygget. Det er en person involvert, og bilen er en hybridbil. Så er klokka 11.28 kom det oppdatering. Nødetatet er framme på sted. Bilen har kjørt i et lagerbygg. Bilfører er en mann i 80-åra. Han tilses av legebil, ambulanse på sted, og vei er midlertidig stengt, og bilveier er straks på vei til sted. Så det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet også, er denne torsdags formiddag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Skal vi ta med oss en sak her ifra, ja, som Norsk Friluftsliv kom med, som vi har fått ifra NTB om. Og det handler om noe som startet opp nå på lørdagen. For da er det nemlig det som kalles Friluftslivets uke starter da. 8 av 10 vil være mer ute i naturen, og nå inviteres Norge med ut. For nordmenn, de ønsker mer friluftsliv I hverdagen. Det gjør friluftslivets uke noe med når hele landet fylles med turer, aktiviteter og møteplasser fra 5. til 13. september. 8 av 10 nordmenn ønsker å være mer ute I naturen enn de I dag. Aldri før har så mange svart at de ønsker det. Det viser natur- og miljøbarometeret gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norske Friluftsliv og Statskog. Det skikkelig positivt at så mange ønsker å være mer ute. Nå håper vi friluftslivets uke kan gjøre det enkelt å bli med ut, sier Ingeborg Gjærum, generalsekretær I Norske Friluftsliv. 5. til 13. september inviteres hele landet ut I naturen. Friluftslivets uke gir muligheter til å prøve noe nytt, møte andre og oppleve naturen sammen. Friluftslivets uke for alle, enten du trenger noen å gå sammen med, en liten dytt for å komme deg ut, eller allerede godt kjent med friluftslivet. Friluftsliv bra for både kropp og huet, og ikke minst det en fin måte å være sammen på. Det gjelder både små og store, sier Gjærum. Rundt om I landet det aktiviteter og fellesarrangementer for barn, unge og voksne. Det alt fra 10 toppers tur I Vesterålen, skytedager for ungdom og singeltur for singlespadlere, og til ulike familiearrangementer som bålturer og friluftslivets dag på Sognsvann. Friluftsliv trenger ikke være langt eller krevende, det viktigste å komme seg ut og oppleve noe sammen. I aktivitetskalenderen for friluftsliv så det allerede nesten 1000 aktiviteter landet rundt, og der kan du finne ut hva som skjer I ditt område. Og dette merkedagene gjennom friluftslivets uke 2026, lørdag 5. september, natt I naturen. Hele Norge inviteres til å sove ute I det fri. Søndag 6. september, friluftslivets dag, kom deg ut da, nå soppens dag. Landets største tur da, med mange åpne aktiviteter og en gyllen mulighet til å lære mer om sopp. Så 11. til 13. september, tur med mening. Ta med en påse på tur, plukk søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet ditt. Og litt fakta om friluftslivets uke 2026. Den arrangeres av Norske Friluftsliv og deres 19 medlemsorganisasjoner. Det skjer for 34. gang, nesten 1000 aktiviteter I løpet av uka, og man kan også finne da, aktiviteter I aktivitetskalenderen da, for friluftsliv. Og da det også en nettside som heter norskefriluftsliv.no som man da kan gå inn på og finne litt mer om det også. Tenkte jeg også skulle ta med en som har med friluftslivets uke å gjøre, for et av de aktivitetene som med på den, som også Norsk Friluftsliv kommer I en egen sak her, I en egen pressemelding om, som også vi har fått fra NTB om, og det blir med på en natt I naturen, står det. Ta med deg sovepåsen og sov en natt ute lørdag 5. september, om du sover I marka, på fjellet eller I hagen har ingenting å si. Under natt I naturen inviteres hele Norge til å sove en natt ute I det fri. Alle velkomne, både du som aldri har overnatta før eller ute før, og du som allerede har rekket noen nett der under stjernene denne sesongen. Natt I naturen starten på friluftslivets uke 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med, og selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum. Og hvordan deltar jeg på natt I naturen? Alt du trenger å gjøre å ta med deg en sovepåse og et telt eller en hengekøye og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Det det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, I marka, I nærskogen eller I hagen. Det viktigste at vi alle ligger under samme himmel. Rundt om I hele landet det også felles arrangementer man kan være med på, så om du ikke vil sove alene I skaven eller bare har lyst til å være sosial, så kan du sjekke aktivitetskalenderen for friluftsliv. Og så det noen tips og triks for å sove ute. Du må holde minst 150 meter avstand til nærmeste bebodde hus eller hytte. Vær forberedt. Ta med deg en påse til søppelet. Ta med deg nok mat og drikke og varme klær. Hulløkt med friske batterier og veldig lurt å ha. Og husk at mange oppsøker naturen for å nyte stillhet og ro og begrens musikk og annen støy, står det. Og så det da de merkedagene da, gjennom friluftslivets uke, som jeg nevnte. Det jo natt I naturen da, som den lørdagen, og søndagen så det friluftslivets dag. Da det kom deg ut av en soppens dag, Og så det 11. til 13. september da, tur med mening, der du kan plukke søppel og bidra til å holde nærmiljøet rent og pent også, og plukke opp det som har blitt forsøpla ute da. Så det litt om det som starter nå også på lørdagen. Da det nemlig Friluftslivet uke som drar i gang da, som Norsk Friluftsliv sammen med deres medlemsorganisasjoner nå drar i gang også denne sesongen for 34. gang. Som de da sier i sin pressemelding da, fra Norsk Friluftsliv.
2: Radio Modum den beste radioen.
0: Da vi klar med en ny medarbeidernes halvtime, og vi fortsetter denne gangen med en programleder som har sluttet hos oss, men vi sender jo fortsatt programmene hans, nemlig programlederen for Off the Record, det Jan Ivar Høgerud. Han sluttet hos oss i fjor, og vi skal her få høre hans halvtime, der han presenterer litt om seg selv, og spiller også sin musikk da, som han liker. Så det skal du få med deg nå den neste halve timen.

Hei, det Jan Ivar Høgerud som på plass I studio med min lille halvtime I anledning av at Radio Modum fyller 5 år I dag, og vi gratulerer så mye. Jeg har også fått med meg Henrik Nikolai Pedersen, som min tekniker denne halvtimen her. Det vel cirka 4,5 år siden nå at jeg begynte å jobbe på Radio Modum. Det var vel på nyåret I 2016, hvor jeg mer eller mindre snublet over dørstokken her på radioen, uten noe som helst radioerfaring, hvor Henrik Nikolai Pedersen ga meg da muligheten til å få lov til å begynne å jobbe med radio. Og som sagt så var det ikke noe radioerfaring å spore hos meg, og det tok ikke lange tiden før jeg ble kastet ut på dypt vann og måtte da være programleder for Ønsketimen, som da de fleste vet et direkte sendt program. Det gikk vel sånn tålig greit for HB, for jeg her fortsatt, så jeg tror han var fornøyd med det jeg gjorde av innsats den gangen, og det har gått slag I slag siden da. Jeg har nå Ønsketimen da på tirsdager, og Ring og Vind, som også et direkte program, og I tillegg så har jeg også da mitt eget musikkprogram, som heter Off the Record, som går på onsdager klokken 20.00. Og det som veldig fint med å være her på Radio Modum, det det at vi har fått lære ganske mye om radiodrift, som veldig interessant, og I tillegg til det så har jeg også fått veldig mange flotte og fine kolleger. Så nå det bare sånn at vi håper at Radio Modum skal fortsette I hvert fall minst I 5 år til, og gjerne enda lengre enn det også, sånn at vi kan få lov til å holde på med det som vi virkelig liker, nemlig å lage god radio for lytterne. I dette programmet her så skal jeg spille litt av den musikken som jeg vokste opp med, og som gjorde at jeg ble interessert I musikk, de artistene som virkelig fikk meg til å... Holdt på å si blomstre når det gjelder musikken, og vi skal starte opp med en artist som sikkert mange med meg hadde som favorittartist tilbake I tiden, nemlig Elvis Presley, og en låt som virkelig fenget meg den gangen, Jailhouse Rock.

Det var Elvis Presley vi hørte der med Jailhouse Rock, og vi må vel nesten si at det Elvis Presley sin fortjeneste, at jeg har så stor interesse for musikk som det har I dag. Musikkinteressen, den utviklet seg etter hvert fremover, og det kommer jo selvfølgelig da nye artister til, sånn gjør det jo hele tiden, og et band som virkelig fenget meg på tidlig 80-tall eller slutten av 70-tallet, husker ikke akkurat precis nå, men det var Smokey. Og det var den gangen de skrev Smokey med EY på slutten. Og det var spesielt en vinylplate som gikk ganske ofte hos meg. Den gikk så hardt at jeg nesten sleit ut vinylen, så I senere tid så har jeg vært nødt til å rense den, men det var I hvert fall en plate som het Pass It Around, og vi skal lytte til titlåten Smokey med Pass It Around.

Det var Smokey vi fikk høre der med Pass It Around, og vinylen den som sagt rensa og fin og kan fortsatt brukes den dag I dag. En annen gruppe som også var veldig interessert I på den tiden der sånn, det var Electric Light Orchestra, og det var også en vinyl som fikk gå noen runder på platetallerkenen hjemme hos meg. Vi skal lytte til ILO her med Don't Bring Me Down.

Det var Electric Light Orchestra vi hørte der med Don't Bring Me Down. For en som var langt, langt over gjennomsnittet interessert i musikk, så har det vært en drøm å få lov til å begynne å jobbe på Radio Modum, og det å få sitt eget musikkprogram og kunne dele min musikkinteresse med lytterne. Det har jo også gjort at jeg har hatt muligheten til å møte en del artister, som i fjor når jeg var på Notodden Blues Festival, hvor jeg da fikk muligheten til å intervjue Steinar Albrigtsen, som var et høydepunkt for meg. En veldig hyggelig kar, og vi fikk til et veldig fint intervju der, og jeg har jo også da fått lov til å møte flere av de lokale artistene som vi har da, både i Lier, Drammen og Vestfossen og så videre. Vært på en del konserter og jobbet litt der, og pratet litt med en del artister, hatt artister her i studio hos meg for eksempel, og sånne ting. Så det har gitt meg veldig mye å begynne på Radio Modum og få lov til å jobbe med artister på den måten der sånn. Og som sagt, når man har en stor musikkinteresse som opptar mesteparten av min fritid, så er det rett og slett en velsignelse. Vi skal fortsette litt grann med musikken, og vi skal over på et band som virkelig jeg ble interessert i ganske tidlig. Det er Foreigner, og den låten som virkelig fikk meg til å bli interessert i dette bandet her sånn, det var nemlig Jukebox Hero.

Det var Foreigner vi hørte der, med en av mine store favorittvokalister Lou Gramm I spissen med Jukebox Hero. Ja, vi får se hva fremtiden bringer her på Radio Modum, og hva Henrik Nikolai Pedersen kan bruke meg til I fremtiden, det ikke godt å si, vi får ta det som det kommer. Men en ting som I hvert fall sikkert at jeg kommer til å fortsette med Off the Record fremover, og fortsette å utvikle programmet, og jeg har veldig mange spennende ideer opp I hodet, som vi skal prøve oss å få ut I løpet av de månedene og forhåpentligvis årene som kommer fremover er mange spennende artister som jeg fortsatt har lyst til å intervjue og ha med her I studio. Så en del planer har vi med det, og det skal bli interessant da også presentere det for lytterne fremover. Det jo nettopp for lytterne at vi lager radioprogrammer, så det jo kjempegøy. Vi skal ha litt mer musikk. Det blir Journey, Faithfully.

Det var Journey vi hørte der med Faithfully. Ja, min lille halvtime, den nærmer seg slutten, og vi skal avslutte med en låt etterhvert, men vil passe på å gratulere Radio Modum nok en gang med 5 år. Håper at det blir mange år fremover, og så vil jeg passe på å takke Henrik Nikolai Pedersen, som har gitt meg muligheten til å få lov til å jobbe med radio. Og samtidig også takke alle mine gode kolleger her på Radio Modum for den tiden vi har hatt og den tiden vi skal ha fremover, og også alle lytterne som vi har med oss som hører på programmene. Vi skal brette opp armene og fortsette å jobbe med radio og lage så mange gode programmer som overhovedet mulig, sånn at vi gleder oss til fremtiden med Radio Modum. Jeg har lyst til å avslutte med en av mine absolutt store favorittlåter, Status Quo, Whatever You Want. Og med den så skal Jan Ivar Høgerud med Henrik Nikolai Pedersen si tusen hjertelig takk for denne halvtimen her sånn, og så ønsker alle lytterne en riktig fin dag videre, og igjen gratulerer så mye Radio Modum.

0: Det var Jan Ivar Høgerud som hadde sin halvtime, som ble laget i forbindelse med 5-årsjubileum. Jan Ivar Høgerud som hadde sin medarbeidernes halvtime. Han sender vi jo fortsatt programmene til, selv om han slutta hos oss til sommeren i fjor, var vel det som han slutta. Men off the record her på Radiomoen, det går jo fortsatt. Han hadde jo, som han sa også, både ønsketimen og ring og vinn også da han jobba her. Vi fortsetter vi med flere av medarbeiderne utover denne sendinga. Vi skal blant annet innom, eller ikke blant annet, men vi skal innom også Ronny Nymoen, som vi skal få med oss litt senere, og så blir det også ifra Tormod Røren. Men før vi skal slippe til neste ut av de to, så skal vi få med oss litt egen reklame, og så skal vi innom litt, ja, vi skal få også få repetert den siste gangen for denne uka her, når det gjelder musikkvissen som vi skal trekke på i morgen. Så det kommer nå før vi skal fortsette videre med medarbeidernes halvtime. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersunddagen i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en I fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og I tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday.
1: Jeg heter onkel Freddy.
2: Og jeg heter tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
4: Denne uka så skal vi fram til en britisk rock- og popgruppe med et platesalg i rekordklassen, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig da springt ut av et popperskiffleband med navnet Drifters. De har blitt oppløst flere ganger og gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Kjernemedlemmer Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Gruppa begynte som backingband for sangeren Cliff Richard i 1958 under navnet The Drifters. Navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt det navnet. Bassisten Jet Harris kom opp med at det som ble navnet til en av verdens mest trendsettende popgruppe, og gruppa da med Hank Marvin på sologitar, Bruce Welch på rytmegitar og Tony Mann i tillegg til Harris, så skaffet seg parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også. Her har Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Flere av låtene preget de øverste plassene på salgslisten i Norge tidlig på 60-tallet. Først Apache, senere ble blant annet FBI og Kon-Tiki. Musikken med besetninger fra elgitarer og trommer var så spesiell at den ble karakterisert som en ny sjanger, og flere tusen band kopierte stilen, trolig et par hundre bare i Norge. Og disse ble da kalt opp etter denne gruppa, da, som de ble jo da en egen stil i musikken da. Karrieren den førte bandet også inn i filmindustrien og i musikkteater på London Palladium, blant annet i de stort påkostet filmene The Young Ones fra 1961, Summer Holiday 1962 og Wonderful Life fra 1964, med Cliff Richard i hovedrollen. Bandet ble 3 ganger oppløst og endret. Så det litt om gruppa også, og nå skal vi få høre en litt spesiell melodi her, ikke av de mest kjente, men melodien er jo veldig kjent da, eller sangen, for å si det sånn. For vi kjenner noe mest med Elvis Presley, har jo gjort sin versjon av den, vår norske artist Ane Brun, som jobber i Sverige, har gjort faktisk en versjon av den, og kan ramse opp mange, faktisk popgruppa Pet Shop Boys gjorde også en versjon. Men nå skal vi få høre denne gruppa sin instrumentale variant av Elvis Presley sin Always On My Mind, og da spørsmålet, hva heter gruppa som synger her, som spiller her?

0: Og det var denne gruppa sin versjon av Elvis Presley sin kjente Always On My Mind. Kan nevne at denne melodien her var hentet fra et album som gruppa ga ut på en plate som heter Reflection fra 1990. Der det og flere andre kjente melodier også fra den litt sånn spesiell utgave akkurat det da, den plata der som de ga ut også i 1990. Nå ringer telefonen, men jeg alene her på huset, så må vente til jeg får satt i gang det neste halvtimes programmet som vi skal ha, medarbeidernes halvtime. Så jeg får ikke tatt den dessverre akkurat nå, så hvis du venter om noen minutter så skal jeg få tatt den. Men uansett, du ringer i hvert fall 3101-5810, eller du kan sende oss en e-post, det post@radiomodum.no, hvis du vet hva denne gruppa heter, og du da med trekning og vinner et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi trekker i morgen, så da har du bare utdannet da på deg til å svare på den konkurransen. Nå skal vi til vår neste halvtime.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Ja, vi i gang med å...

tre stykker vi skal få med oss nå. Nå hadde vi jo for litt siden nå med Jan Ivar sin halvtime. Nå skal vi inn til neste, og det en som har programmet Track da. Og i tillegg til det både Ønsketimen og Ring og Vind. Og vi skal få høre, og han skal også få lov til å presentere seg og spille sin musikk da som han liker. Og den som neste mann, det Ronny Nymoen.

Hei, det Ronny Nymoen som har satt seg ned her nå og skal presentere litt musikk. Men først så sier jeg gratulerer med 5-årsjubileet til Radio Modum. Jeg skal bare si at jeg startet her på Radio Modum høsten 1998 for første gang på gamle Radio Modum. Og så var jeg her til høsten 2002, også litt opphold, og så var jeg tilbake i 2005. Til 2006, og så deretter litt opphold igjen, og så var jeg tilbake i 2008, og så har jeg vært frem til 2015 på den gamle Radio Modum. Deretter så har jeg vært på dagens Radio Modum fra 2015 og frem til dags dato. Da vet dere litt om det. Musikk, vi starter opp med Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.

Whitney Houston var det her med I Wanna Dance With Somebody. Undertegnet har alltid vært interessert I musikk, popmusikk, særlig fra 1980 omtrent og frem til det som går på hitlisten I dag. Og hadde ikke vært for Radio Modum og det der, så hadde det vært litt stusselig. Det hadde vært et stort tomrom, rett og slett, hvis jeg ikke hadde hatt radioen å gå til. Fordi jeg jobber jo frivillig her på Radio Modum som mange andre programledere også. Her skal vi nå høre på Michael Jackson med Bad.

Det var Michael Jackson med Bad. Mine oppgaver her på Radio Modum, arbeidsoppgaver, har jeg vært litt av hvert det gjennom tida. Helt siden oppstarten på den gamle radioen og fortsatt på dagens Radio Modum. Det er følgende, det er tekniker, programleder, registrering av CD-er, kassetter og LP-plater med mer, og forefallent arbeid her på Radio Modum. Nå skal vi få høre Bad Boys Blue med Comeback and Stay.

Bad Boys Blue var det her med Comeback and Stay. Programmer som undertegnene har her på Radio Modum, det musikkprogrammet Track, som spiller, dersom undertegnet spiller musikk, som kjent, som dere sikkert skjønner, fra cirka 1980 og fram til det som går på VG-lista topp 3 i disse dager. Og så har undertegnet også programmet Ønsketimen og Ring og Vinn. Så litt av hvert å henge fingrene i her på Radio Modum, det ikke noe tvil om. Og Sandra skal vi høre på nå med Maria Magdalena, tenkte vi skulle ta med her.

Sandra var det her med Maria Magdalena som dere fikk der. Ja, undertegnende trives veldig godt her på Radio Modum, og veldig hyggelige medarbeidere og hyggelig sjef og det som hører med, og styre og alt som måtte høre med. Ellers så hadde ikke undertegnende vært her, for å si det sånn. Trives veldig godt i den jobben og det jeg driver med her på Radio Modum. Ellers så hadde ikke vært her så mange år, for å si det sånn. Og ja, mer musikk skal bli. Det blir mer musikk fra 80-tallet her. Bangles, Manic Monday.

Bangles var det her med Manic Monday. Mine framtidsvisjoner her på Radio Modum at jeg kan få jobbe her i mange år til. Det hadde jeg satt veldig pris på, for å si det sånn. Og ja, radioen hadde ikke vært for den som jeg sagt tidligere i sendingen, så hadde det vært veldig stusselig. Og med det så skal jeg bare si det jeg sa i starten av programmet. Da ønsker jeg Radio Modum gratulerer med 5-årsjubileet. Og vi høres ved en senere anledning vi her på radioen, det får vi tro i fremtiden, og avslutter med Münchner Freiheit med låta som heter Every Time. Ha det bra!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, en viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Da er vi klar med en ny halvtime da, medarbeidernes halvtime. Nå har vi hørt Jan Ivar Høgru sin halvtime, så er det Ronny Nymoen, og nå skal vi over til en som har Radio Bridge, og har jo også laget tidligere Natur, Hage og Miljø. Men det er jo Radio Bridgen, og som du sikkert har hørt han i de fleste sammenhenger i hvert fall, her på Radio Modum. Og nå skal han få lov til å si litt om seg selv og spille sin musikk da, som han liker. Og den jeg snakker om, det er Tormod Røhren.

Hei, jeg heter Tormod Røren og en av mange frivillige programmedarbeidere her på Radio Modum. Først vil jeg gratulere den radioen som vi er så glad i med sine 5 første år. Nå skal jeg ta dere med på en tur ut i naturen, som kunne vært nesten hvor som helst her i mitt fylke.

Cliff Richards, Congratulations, skrevet av Phil Coulter og Bill Martin, er en av tidenes mest populære Grand Prix-melodier, selv om den bare ble nummer to i 1968. Soppskurv og bærspann er med på tur. I sekken finnes termos med varm kakao og niste smurt på surdeigsbrød, selvbakt på urkorn fra vårt eget distrikt. Pålegget er skiver av kald potet dyrket i egen åker, såkalt skomakerost. Med rørossmør, salt, pepper og tomat og persille fra egen hage smaker det utrolig godt. En smak fra barndommen. Et par hundre meter borti veien er det bare å ta av til venstre, inn en smal kjerrevei som fører forbi et inngjerdet beite og videre oppover lia. På beitet går en ensom hest som kommer ruslende mot grinda. Den vet at det vanker gulrot som jeg nappet opp av jorda idet jeg passerte kjøkkenhagen. Hei på deg, Blakken.

en gulbrun langbeinskranglet liten fyr. Men du vokste opp og ble en vilt rundam, og til sist et voksen trufast

Ivar Simastuen gjorde karriere i politiet, kriminalpolitiet og justisdepartementet. Men han hadde også en flott musikalsk karriere med egne viser, inspirert fra oppveksten i Kvikne i Nord-Østerdal. Her hørte vi han med Brunen. Litt oppe i lia i et søkk bare noen meter fra stien, kommer vannet rett opp av bakken. Selv i tørkesommeren 2018 var det kaldt, klart vann å finne her. Lurer på hvor lang ferd dette vannet har hatt gjennom jord, fjell, sand og is, siden det sist så dagens lys. Smaken er fantastisk, og jeg fyller opp vannflaska før jeg begynner jakten på andre av skogens kulinariske godbiter.

Someday Never Comes var noe av det siste Creedence Clearwater Revival spilte inn før de ble oppløst i oktober 1972. Før jeg når fram til det første av soppstedene mine, er det noe som blinker i morgensola under ei skjørtegran. Jeg løfter på den nederste greinen, og der ligger noe som så altfor ofte er å finne i naturen vår. Søppel. Denne gangen representert ved ei gammel brusflaske i glass. Ingen pant for denne lenger, men den finner veien ned i en pose medbrakt til formålet. Dersom alle som benytter vår vakre natur hadde tatt med seg mer søppel ut av den enn de brakte inn i den, ville naturen til slutt blitt helt ren.

Dersom noen sang kunne tatt konkurransen opp med naturen om å være vakrest, var det nettopp denne. Leonard Cohen med Susanne. Det er alltid spennende å se om man treffer med timingen på soppstedene. Varme og fuktighet den siste perioden er viktige faktorer. Kantarellen er ganske greie, men steinsoppen veldig ofte er sterkt angrepet av insekter dersom man er for sent ute. Som forventet var det bare et par steinsopp som var brukbare, men det er nok til å sette fantastisk smak på en soppsuppe. Det var brukbart med kantareller et par steder, mens det andre steder ikke var noen. Allikevel kan det være mye å høste der om bare noen dager. Resultatet ble sopp nok til noen dagers forbruk, pluss litt til tørking. Vi er heldige i dag som kan plukke det vi har lyst til når vi har lyst, ikke som en plikt. Det er først da det blir en ren glede. Tenk om det en dag blir slik at vi virkelig trenger å høste i naturen for å overleve. Nå skal det bli godt med en pust i bakken. Jeg har satt meg på en stubbe og nyter utsikten over bygda vår. Jeg husket å putte et fantastisk åkerød eple fra eget tre i sekken før jeg gikk. Det skal bli godt å sette tenna i nå. Selv om jeg synes jakten på sopp er mer spennende enn bærplukking, må jeg huske å raske med meg nok blåbær til et par desserter.

Simon and Garfunkel og Bridge Over Troubled Water er kjenningsmelodien til en av de programmene jeg med og lager her på Radio Modum. Straks får dere høre en kjenningsmelodi til. Det var kortspillet Bridge som satt meg i kontakt med Radio Modum. Etter hvert har det blitt natur-, hage- og miljøprogrammer og noen andre innslag. Straks er jeg fremme med det lille skogsvannet som er turens siste stoppested før jeg setter nesa hjemover. Jeg vet at ingen spa-tur, 5 timers flyreise hjemmefra, kan gi meg den rekreasjonen som jeg har opplevd på denne lokale utflukten i naturen. Etter at jeg har tatt et forfriskende bad og spist opp nista mi mens jeg tørker i høstsola, skal jeg rusle rolig hjemover. Kanskje finner jeg løsningen på et par bridge-problemer jeg har slitt med, når kropp og tanker er helt frie i pakt med naturen. Mens jeg tar en dukkert, kan dere lytte til Leo Rojas og El Condor Pasa.

0: Det var Tormod Røren sin halvtime det, medarbeidernes halvtimer, og det var den siste for i dag, og vi fortsetter jo i morgen vi. Og den som gjenstår da for denne uka, som vi skal få med i lokalaktørsendinga i morgen, det er de som da gjenstår, for det som sagt, de to vi skal få med oss i morgen, det er da... Det er da Bodil Hovde Martinsen, som er en av de programlederne som har Kilden, selv om hun også har sluttet hos oss her på radioen, men vi sender jo fortsatt den halvtimesprogrammet da, siden vi også har programmet Kilden med henne, så skal du få høre henne i morgen, og i tillegg til det så er det også Ingar Hellerud, som skal få sin halvtime i morgen, som vi også fortsatt sender programmet til, selv om Ingar har sluttet hos oss, så er det jo flere programmer som han har sendt, blant annet nå i sommer sendte vi jo flere programmer med Ingar Hellerud. Så dem kan du få høre i morgen, de to som gjenstår. Vi er straks ferdige med dagens lokale aktuelt sending, men vi skal ha litt rann igjen på programmet. Og det som gjenstår nå, det er det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

skal ta med oss litt om det som skal foregå nå I helgen, og først så kan vi jo ta med oss litt ifra Modum Menighet, som kan fortelle om noen kunngjøringer også. Det sånn at babysang starter opp igjen onsdag I Åmot kirke og torsdag på Vikersø menighetssenter klokka 12.30. I Åmot så det drop in, mens på menighetssenteret så det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så det mannskoret Menn I alle dager som har konsert I Åmot kirke fredag 4. september, da mannsmannbandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet I 2020. Etter 25 begivenhetsrike år så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblandt vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene, gruppas leder Tore Fjellvang, samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn I alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside, og billettpris til kroner 200. Så Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund Menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover velkommen. Bli med familiespeideren på kanopadling på Sysletjen søndag 6. september klokka 14. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen I søren av Sysletjen. Og det også mulig å bade for de som vil. Deg til pinnebrød, også glutenfritt og ingredienser til båldessert fås utdelt og ta med redningsvester hvis dere har. Og mat som kan tilbedes på bål. Så det litt om de kunngjøringene. Skal vi også se litt på noen gudstjenester som nå I helgen. Vi kan nå ta med oss I Sigdal, så det nå til søndag Holmen kirke klokka 11, da det konfirmant presentasjon. Ellers så melder Modum Menighet om at det på lørdagen 5. september, da det på Vikersund Menighetssenter klokka 15, da det regnbuemesse med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Og så det på søndagen I Åmot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tegnander Rønning, Helge Nysted og Åmot barnegospel deltar. Så det Snarum kirke klokka 11, gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Ole Morten Veidal og Mattis Moviken som med på den. Og så det Vestre Spone kirke klokka 13.30, da det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tegnander Rønning og Mattis Moviken. Og så kan vi nevne om andre ting til uka, så det på tirsdag 8. september så det formiddagstreff på Vikersund Menighetssenter klokka 11, påsmurt mat, kaffe, underholdning og utlodning, og du hjertelig velkommen. Så det Krik som starter opp på NMU, også Nordre Modum Ungdomsskole, torsdag klokka 19, gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Og Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersund Menighetssenter, og alle velkommen, står det. Så det var litt ifra Modum Menighet da, om noen arrangementer da, som de har. Så skal jeg ta med en annen ting, det nemlig ifra Hørselsforbundet Modum og Sigdal. De har nemlig et arrangement nå, det nemlig innkallet til ekstraordinært årsmøte. Det tirsdag 8. september I Åmot kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet dette. Landsmøte I Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært og digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så står nummer 1 godkjenning av innkalling og saksliste, nummer 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen. 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsorden der så står det tema for kvelden, hørselen vår I dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og det velkommen, og det hilsen styret I Hørselsforbundet Modum og Sigdal da, som har ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september det. Så skal jeg nevne en annen ting også, og det nemlig sånn at det nå litt senere ute I september, det vil si da den 29. september, da overholdes den internasjonale eldredagen, og den skal foregå I glasshytta på Blåfarverket, åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt, tale av et ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønt, også bevertning, gryterett, kaffe og kake og avslutning.
Så det 29. september altså, den internasjonale eldredagen som også markeres da i Modum. Så vil jeg også ta med til slutt at den eldre Geithusdagen som skulle vært på lørdagen som var, så blir den ble jo avlyst, så der har det kommet en ny dato for Geithusdagen, og det blir da lørdagen den 19. september ny dato også for Geithusdagen, så det også nett. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101 5810 eller send en e-post, det postkrølla@radiomodum.no. Ja, med det så det sånn at det kommer til vei sende her i dagens lokale aktuelt sending i dag. Ja, det blir litt, som sagt, mye å ta med i programmet nå også, for vi må også komme oss igjennom de halvtimes programmet også. Nå i medarbeidernes halvtime nå på tampen av vårt jubileumsår også. Sånn at det som vi da fortsetter med det frem til tirsdagen til uka da. Vi, som sagt, vi skulle egentlig planen var å sende også til og med onsdagen, men da det ikke noen sending her på radioen. Da innstiller vi alt av sendinger den onsdagen på grunn av gravferden til Kong Harald, så da blir det kun rolig musikk den dagen. Så alt av ordinære sendeskjema det går også ut på den onsdagen 9. september. Men da får jeg i hvert fall takke for å følge oss, og for en fin torsdag videre. Denne sendingen her, den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, ellers jo ettermiddagssendingen også på plass også. Den blir vel også litt senere enn vanlig, så det blir en litt sånn kort ettermiddagssending i dag. Men den kommer også da etter programmet Ring og Vind i ettermiddag, som sagt. Og så blir det mer å lytte på videre utover denne torsdagen. Men da så høres vi i hvert fall til en ny sending igjen i morgen. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolai.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til programmet Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen, og her blir det forskjellig å høre på utover denne timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendingen, så følg med utover nå. Vi starter med en gang vi, og det gjør vi med Maroon 5, og låta heter Love Somebody.

Det her var Maroon 5 og låta som heter Love Somebody. Neste vi skal ta en lytt til Dario G og Ingfrid Straumstøyl med Dream to Me.

Dario G og Ingfrid Strømstøyl var det her med Dream to Me. Vi fortsetter til Seb og Julie Bergan her med Always Will.

0: Det her var aha det med Crying in the Rain dere har hørt akkurat nå.
1: Radio Modum.
0: Nå det på tide å oppdatere VG-lista topp 3-1. Tredjeplassen denne gangen befinner Dilara seg med Himmelen brenner.

Delara var det her med Himmelen brenner. Andreplassen befinner Golf seg, eller Golfklubb som de kalte seg tidligere, med Damn, du ser bra ut.

0: Well.
1: Golf var det her med Damn, du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista, der befinner Rockboys og Vinje seg med låta Håpløs.

0: Rockboys og Vinnie var det her med låta Håpløs på førsteplass. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. Tredjeplass, der befinner De Lara seg med Himmelen brenner. Andreplass, Golf med Damn, du ser bra ut. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt, Rockboys og Vinnie med låta som heter Håpløs.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet her blir Griff og Sigrid med Head on Fire.

Der fikk dere Griff og Sigrid sammen her med låta som heter Head on Fire. Phil Collins ut her nå med låta som heter Two Hearts.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life. Sæsj og blå øyne kommer her med Together Again.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen. Sammen med flere andre, det mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersunddagen i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
5: og gjør reisen mulig.
6: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp! Ja, det bra, Thomas!
7: Tror du, Nisena, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
8: Ja, det tror jeg kanskje litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte spesielt med et land, at det liten konkurranse for å anvinte det, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere fra hvordan nederlenderne ser seg et løp, det klart.
7: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og den du hørte, den stemmen godt kjent i skøytemiljøet, Nils Einar Aas, som i dag president. Og for en god del år siden, da jeg også jobbet en del med han, da var han generalsekretær. Og så har han selv vært aktiv skøyteløper. Det godeste ni senere. Jeg ser på, dette her et opptak, ja, det noen måneder siden i hvert fall. Jeg ser på kalenderen min, min lille kalender, og... Vi nevnte også sist gang at det altså ISU-kongress 10. til 12. juni, fra onsdag da til fredag. Og det ble spennende å høre hva som har kommet ut av det, den kongressen. For vi blant annet veldig opptatt av økonomi, som kom på diskusjonsplan etter at vår mann hadde tatt opp. Og det blir jo en av de sakene som, etter hva jeg forstår, på generalsekretæren av de som blir tatt opp og blir en avgjørelse på. Tidsmessig og sånt så vet man jo ikke, men vi får en rapport fra Jarle Blindheim, generalsekretæren.
9: Nei, altså vi vet jo at det kommer til å skje en del nå i internasjonal skøytesport i årene som kommer. ISU ønsker å utvikle sporten kommersielt. De investerer mye i sosiale medieplattformer og medieplattformer generelt, blant annet for å nå ut til de nye. Og så vet jeg at de har et fokus på å skape et bedre TV-produkt. Og det gjør at de kommer til å prøve litt nye ting. Sånn som jeg har oppfattet det nå, og jeg tror det egentlig er rett, så skulle man i utgangspunktet ha 4 fellesstarter i år, men hvor en av de fellesstartene blir gjort om til såkalt pack race, hvor man kjører 6 heat, hvor man konkurrerer, hvor vinneren går videre, og så ender man opp i en finale med de 6 raskeste løperne, som bygger på noe historikk fra tidligere som jeg kanskje ikke var klar over før jeg kom til kongressen. Men man prøver å teste ut nye ting. Det er også signaler på at man kommer til å teste ut 100 meter i verdenscupen i år, i stedet for en av sprintene. Sånn at det testes ut nye konsepter med fokus på å nå litt yngre publikum, men også for å prøve å utvikle TV-produkter.
7: Veldig spennende.
9: Ja, spennende. Og så tror jeg det at det kan komme noen endringer som kommer til å gjøre litt vondt for noen av oss, men jeg har troen på at det gjøres med de beste intensjoner.
7: Så totalt den kongressen som dere hadde, er du fornøyd med den?
9: Ja, jeg er definitivt fornøyd. Og så oppsummeringen er jo det at vi fikk signaler fra ISU om at de var klar over at prosessen frem mot de nye regelendringene som er vedtatt og sånne ting ikke var bra nok, og at de ser at det må justeres. Og så er jo det spennende å se på en måte hvordan det følges opp. Noen viktige signaler for oss kom jo også i forhold til oss som arrangører av internasjonale konkurranser, at ISU ønsker å komme inn og ta en del av risikoen sammen med oss. Nå har jo vi erfaring med verdensmesterskap som har gitt bra inntekter til norsk skøytesport, med gode resultater, og så har verdenscupene vært litt mer krevende, og i noen ganger har vi også til og med tatt penger på det. Sånn at det at ISU nå på en måte ønsker å gjøre kaken større rundt disse internasjonale konkurransene, det er vi veldig glad for. Og så er det, de må jo legge handling til ordene sine, og det vil jo de neste 2 årene vise.
7: Noe som flere venter på, når kommer terminlista?
9: Vet du hva, jeg tror at terminlisten faktisk blir publisert om ikke så veldig lenge, hvis ikke han er kommet ut akkurat nå allerede.
7: Ja, det er bra.

0: til å trøste alle mann.
1: Det bra trøste.

Da hørte du en gammel slager fra skøytemiljø, altså fra Nordre Sving. De var jo kjent for masse andre ting, men de hadde også skøyter innabords. Og her, vi må jo tilbake til en gang Bislett var skøytestadion. Ja, det jo litt nostalgi innimellom. Ikke rent lite heller i skøytesporten, og noen mener kanskje også det, ja. Litt for mye innimellom også, men en sjelden gang, og skru tilbake til riktig gamle tider. Vi håper jo også, vi har snakket om dette her, at vi kanskje kan få is på Bislett stadion, altså for å da lave et World Cup, eller mesterskap er det vel, aller helst, som vi hadde i Amsterdam, hvor Sverre Lunde var så uheldig å falle fra førsteplassen. Det kommer jeg helt sikkert tilbake til igjen, og, for det jo vært på agendaen en stund nå. Så vi veldig spente på det. Som vi snakket om sist i 200 vekk menn, så har det jo også kommet nye satser for skøyteløperne. Det får vi ta mer etter hvert. Men det i hvert fall en god bedring fra det som har vært. Og det var jo alt for dårlig. Så da kan man se for skøyteløpernes del en litt lysere fremtid i møte rent økonomisk. Og det var jo jaggu på tide også. Men som sagt, mer detaljer og sånt vil vi ta etter hvert. Det mange ting man kan si om Instagram og Facebook og alle disse sosiale mediene, men det kan jo være noe spennende og morsomt å se, litt avhengig av hva du har interesse av, og vi skøytefolket fikk se Bjørn Magnussen. Da måtte jeg le når jeg så det. Han sto på en sånn treningsplatting, sikkert i et studio, treningsstudio, og så var det noe han danset etter noen lyder. Så det var jo, og så han var god til å danse også, og det var jo veldig morsomt å se. Ellers så har jeg etterlyst en rapport fra Bjørn Magnussen om hvordan han har det der nede i Nederland. Om det har stått til hans forventninger den tiden han har vært der. Det jo snakk om i hvert fall noen måneder nå. Han dro vel ned i skal jeg se om det var da. Jeg har vært ned et halvt års tid eller noe sånt. Så det var ikke så lenge etter at sesongen var avsluttet i fjor, sånn var det vel. Ja. Men det veldig positivt at han prøver ut dette her, og som sagt, så han blir veldig nysgjerrig på oss å vite hvilke resultater han har fått, som det blir jo målt sånn underveis. Det store gjennombruddet hans var jo han gikk under 34 blank. 33,90, var det 99, var det det? Jeg lurer på ikke hva det er, rett under 34, men det er jo omtrent som å, ja, nå verdens høyeste topp, det er som for en skøyteløper. Det er stort, det er et stort skritt, bitte litt tid, men et stort skritt for en skøyteløper. Så, som sagt, er det noen som, jeg har også etterlyst et telefonnummer hos skøyteklubben hans, Falke, men jeg har ikke fått noe svar tilbake. Det hadde vært veldig moro med en prat. Og ellers så var det veldig moro, apropos den søndagen, den dansen hans. Men jeg får litt informasjon om hvordan det har vært, og kanskje også flere vil prøve seg en treningstid i et nederlandsk skøyteklubb. Det jo flere av de. Det Esselt, tror jeg, som Bjørn Magnussen i. Men det er sikkert en nyttig
erfaring og opplevd og sånt.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar. Ja, det blir en del reprise på denne tiden. Men det nærmer seg, det er jo allerede høst, så skøytesesongen er ikke så veldig langt unna. Og da blir det noe annerledes. Men vi har jo fått høre to av de fremste i ledelsen i Skøyteforbundet. Generalsekretæren Jarle Blindheim, og ikke minst da han med kanskje mest lengst fartstid av de alle, Nils Einar Aas, som i dag er president. Og vi hørte også da B.B. King, og han er, om du ikke visste det, en av de store i bluesen. Han spilte vel en blues til nesten han hadde sin siste dag. Og bluesen var hele hans liv, B.B. King. Som jeg selv har hørt, hvertfall en gang, og det var ikke på noen bluesfestival, det var en jazzfestival i Molde for lenge siden. Skal vi se, hva er det vi etterlyser stadig innslag fra våre lyttere og på 200 vekkmenn. Alle har et eller annet på hjertet som de vil fortelle om, og vi er veldig glad for å ha noen innspill. Og da tar du bare kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F-er, altså uten tårne, altså Eiffel at online.no. Det er masse å ta tak i bedrende skøyter, og vi er jo først og fremst da det er som hurtigløp og skøyter. Kortbane har kommet for fullt, som vi så på oversikten over løp i kommende sesong. Og der er det også junior, selvfølgelig. Så og så er det kunstløp også, så det er veldig mye, men vår satsingsområde er jo alle først og fremst da på hurtigløp og langbane. Men kikker også litt mer opp kortbane, og vil gjerne følge litt mer på kortbane i tiden som kommer. Det er jo, som vi har sagt flere ganger før, muligheter for at noen kommer over fra kortbane til langbane, og omvendt for den saks skyld. Og det er en litt annen måte å løpe på. Enormt krappe svinger, stor fart, veldig tett på hverandre. Jeg kjenner ikke så godt til om de må nesten polstre seg litt, for det kan veldig fort skje ulykker når det går i så stor fart, så krappe svinger og så tett på hverandre. Så men det er ting som man må finne ut av når man nærmer seg emnet kortbaneløp, og det er jo ingen tvil om at det er mye av fremtiden, for det vokser. Det blir stadig flere løpere i kortbane enn langbane, tror jeg. Det kan virke sånn i hvert fall. Det er nytt og spennende, så ja. Så vi får følge utviklingen, men langbane vil selvfølgelig alltid være der. Om det er sprint, mellomdistanse eller 10 000 meter, er vel ikke
ikke helt hva det var. Det vel sikkert og heller ikke sammenlagt løp. Har du en all-round mesterskap, så det jo nesten som en sånn som det på friidrettsbanen, femkamp eller mange kamp. Og det liksom i hvert fall de aller fleste vil ha det beste av alt. Og så der hvor det går fortest, og der det mest spennende. Og sånn det jo blitt i, siden enkelt distanser har blitt mer og mer populært i forhold til sammenlagt. Det bare en utvikling som kommer til å fortsette, så det må vi bare innse. Da tar vi litt grann mer musikk, og ja.

Du hørte to storheter i bluesrocken, eller ja, kanskje mest blues, men det var snakk om selveste betalt, og vi kommer til å avslutte nå 200 vektmenn, men er tilbake om en uke. Og husk, gå inn på 200vektmenn.no. Der ligger masse program og skøytestoff. Jan Christian Nordahl, takk for seg. Og håper at du får en fin uke. Kanskje med litt skøyteunderholdning. Selv om det off-season forløpig. Men det går an å se mye reprise. Og det man også flinke til i skøytesporten. Vi avslutter med et dikt som jeg skrev for ganske lenge siden, og det var jo, ja, hvis vi ser tilbake i tiden, så det enda noen som driver med å samle på frimerker. Men jeg husker godt at man brukte det som en fleip, bli med hjem og se på min frimerkesamling. Det det som utgangspunktet for dette diktet. Så det avslutter vi 200 vektmenn med. Vil du oss nå, telefonnummer. Eller med SMS 90 88 44 38. Ha det godt. Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant i natten, retning Thereses frimerkesamling, i Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra, lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdagen den 3. september. Mens sola var på vei opp torsdag morgen, pågikk det redningsaksjon på en gård på Veme. Innsatsleder hos Ringerike Brann og Redning, Mathias Skaugrud, forteller at de rundt klokka 06.00 torsdag fikk melding om en hest som trengte øyeblikkelig hjelp. Den hadde gått igjennom plankene på en låvebru, og måten den hang fast på gjorde at situasjonen var kritisk for helsa dens, forklarer Skaugrud. Dette skal ha skjedd på starten av låvebrua, så det fallet i seg selv var ikke på mer enn litt over en meter. Problemet var at hesten nå hang med hele sin vekt på bruplankene som ikke hadde brekt, og den lå på en måte som gjorde at den hadde indre organer i klem og kunne ha skadet seg skikkelig om den ikke kom seg fri snart. Hesten selv har mange navn, som blant annet Flying Credit og Svarta, men svarer i hovedsak til navnet Calypso. Calypsos eier, Camilla Bjørnsen Skau, forteller at de oppdaget hva som hadde skjedd torsdag morgen da de kikket ut soveromsvinduet etter å ha nettopp ha hørt et brak utenfra. Jeg løp ut og så ligge på plankene der og sprelle, og så løp jeg inn igjen for å hente telefon, sag og brekkjern, og jeg fikk ikke løs selv, derfor ringte jeg til brannvesenet. Hun sier at mannskapet var på plass innen et kvarter, og at de raskt gikk i gang med å hjelpe Calypso. Innsatsleder Skaugrud forteller at de bygde videre på Bjørnsen Skaus løsning. Etter hvert så

Hun går nå ute sammen med vennen sin og har det like fint som alle andre dager, og hun halter ikke engang og virker helt fin, sier Bjørnsen Skau. Hun kommenterer at hun imidlertid ikke trodde det skulle gå like lett da de først fant Calypso torsdag morgen. Jeg var sikker på at vi kom til å miste i dag, for hun pusta veldig tungt og surkla en del. Vi var veldig bekymra, innrømmer hun. Innsatsleder og hesteeier sier seg begge glade for at det hele endte godt. Skaugrud forteller det ikke er uvanlig at de tilkalles til denne type oppdrag. Det hender vi til tider er borti hester som sitter fast, kuer som står fast i myr, og er også noe vi setter en del av. Og vi har heldigvis kompetanse og utstyr til å hjelpe når sånt skjer, sier innsatslederen torsdag morgen. Og dette skriver da ringblad.no. Pappa Eigil Rognan reagerer sterkt på det han beskriver som ansvarsløs oppførsel fra busselskapet Brakar beklager hendelsen. Tirsdag ettermiddag satt en gjeng med skolebarn fra Ringerike Montessori på bussen på vei mot Hønefoss sentrum. Der skulle noen av dem over i drosje for å kjøre den siste etappa nord for Hønefoss, men barna dukka aldri opp ved drosja. Klokka 14.40 ble pappa til en av guttene Eigil Rognan oppringt av taxisjåføren i sentrum, som lurte på hvor det blei av barna. Da viste det seg at de hadde oppstått en situasjon på bussen, forteller Rognan. Ifølge Rognan og hans sønn som var på bussen, Sander Emilian Rognan på 9 år, skal noen av bussen ha trykt på stoppknappen uten at noe gikk av. Sjåføren skal da ha stoppa bussen på stoppet ved Tolpinrud og gått bak i bussen der barna satt, og han pekte i ansiktet på hver og en av barna og spurte hvem det var. Da ingen innrømma noe, sa han at bussen ikke kjørte videre før noen tilstod, sier Rognan. Jeg følte vi satt inne i bussen i 20 minutter. Han ville ikke kjøre videre hvis ingen av oss innrømma noe. Jeg synes det føltes som en evighet, forteller 9-åringen til Ringerikes Blad. Han sier til Ringerikes Blad at han opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det litt skummelt. Jeg sa at jeg ikke hadde gjort det da han pekte på meg. Da ingen meldte seg, skal situasjonen ha tatt en ny vending. Sjåføren skal ha beordret alle barna som satt i den bakre halvdelen av bussen til å gå ut av bussen. Mesteparten av disse var 9- og 10-åringer, forteller Sander Emilian. Barna ble stående på utsida av bussen i flere minutter før de til slutt fikk komme inn igjen i bussen, som ble stående på holdeplassen. Noen gikk hjemover, andre gikk inn igjen i bussen. Jeg tenkte veldig på hva jeg skulle gjøre, men kameraten min fikk tak i mora si, som kom og henta oss. Ringerikes Blad har snakka med mora til kameraten, som bekrefter at hun straks satte seg i bilen for å hente guttene. Sjåføren starta en eskaleringskrig med barna, som han ikke hadde muligheten til å vinne. Dette er et maktovergrep mot såpass små barn, og nå sitter de igjen med en opplevelse av at det er utrygt og angstfylt å ta bussen, sier Rognan. Han understreker at han ikke har forståelse for sjåførens reaksjonsmønster. Jeg skjønner at det er irriterende når noen trykker på knappen, men man kan ikke ha en sjåfør som mister kontrollen på seg sjøl og starter en slik maktkamp med 9-åringer. Og hvor er opplæringsprogramma til Brakar? Dette var ikke en trygg skolevei, mener faren. Og Rognan var glad for at sønnen hadde med seg mobiltelefon, slik at de fikk bedt om hjelp, men poengterer at det ikke gjelder alle på den alderen. For barn uten telefon kunne dette vært kjempeskummelt. Vi er helt avhengig av at skoleskyssordninga fungerer, og at barna våre ivaretas på en trygg måte, sier han. Og jeg håper virkelig ikke at dette skjer igjen. Jeg grua meg litt da jeg skulle ta bussen i dag, og blei litt letta da jeg så at det var en ekstra voksen fra Vy på bussen i dag. Det sto Vy på jakka hennes, forteller 9-åringen, som er glad for at lillesøsteren på 6 år heldigvis ikke var på bussen da de blei kasta av. Seksjonsleder i Brakar, Terje Sundfjord, er forelagt kritikken. Han erkjenner at det har vært en hendelse tirsdag ettermiddag på den aktuelle ruta. Brakar er kjent med saken på Tolpinrud tirsdag ettermiddag, og vi har bedt vår operatør Vy følge opp saken, sier Sundfjord. Det er selskapet Vy Buss som kjører bussrutene for Brakar i Buskerud, og som har arbeidsgiveransvar for bussjåførene, opplyser han videre. Brakar beklager at barna har opplevd situasjonen som ubehagelig, og vi er opptatt av at skoleskyss skal være trygt. Vy Buss vil nå undersøke saken nærmere for å få et helhetlig bilde, fortsetter Sundfjord. Sundfjord sier det vil være med en representant fra Vy Buss på den aktuelle av bussavgangen onsdag ettermiddag. Vy Buss følger nå opp denne saken i henhold til sine interne retningslinjer, opplyser Sundfjord. Og dette skriver ringblad.no. En mann i 20-åra knivstikker ved pistolgangen. Mannen ble frakta til sykehus etter hendelsen, og politiet har lett

0: etter kniven på Strømsø. For nødetatene var onsdag ettermiddag på Strømsø etter melding om en voldshendelse. En mann er knivstikk i overkroppen, sier Vega Dale Møan, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Han opplyser at politiet har kontroll på involverte parter, og mannen som er knivstikket er i 20 år, og han framsto ikke alvorlig skadd, men ble frakta til sykehus i ambulanse. Vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledningen og hva som har skjedd, skrev Møane i politiloggen. Overfor Drammens Tidende kunne operasjonslederen først ikke fastslå hvor mange som er involvert i hendelsen. Vi har kontroll på flere personer tilknyttet hendelsen, sier Møane. Og senere bekrefter han at de har kontroll på tre personer som er involvert. Alle er i 20-årene. En av disse er pågrepet, mens to er innbrakt i arresten. Den pågrepne har status som sikta, og de to andre ble senere på kvelden dimittert. Det var en tid uavklart hvor knivstikkinga skjedde, men ifølge vitneopplysninger så har det skjedd ved gata Pistolgangen. Politiets innsatsleder på sted, Torstein Birkeland, forteller at de fikk kontroll på de tre involverte ved Gyldenløve Brygge. Vittne bisto politiet med å beskrive hendelsen og de involverte, og politiet fikk melding om en voldshendelse på Strømsø. Det har vært flere unge menn som ble sett i forbindelse med et slagsmål, sier Birkeland. Og foranledningen er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, sier operasjonsleder Møane. Politiet lette med hundepatrulje etter kniven, som skal ha blitt brukt sent onsdag kveld, er denne fortsatt ikke funnet. Og dette skriver da om Drammens Tidende på nett, dt.no. Fengselslederen sier at Ringerike fengsel skulle hatt 113 fast ansatte fengselsbetjenter i turnus, men bare har råd til 73. Nå er det ikke mer å spare her. Vi har en turnus til 113 fengselsbetjenter, men vi har bare råd til 73. I fjor hadde vi råd til 90. Nå mangler vi 40 faste fengselsbetjenter, sier Eirik Bergstedt. Fengselet fyller på med ufaglærte vikarer, pliktårsbetjenter og aspiranter. Og Bergstedt ser at Ringerike fengsel også i år kommer til å bruke mer penger enn de har fått bevilget. Det er en utfordring vi må prøve å løse utover høsten og vinteren. Vi må sette oss ned og diskutere med fagforeningene hva vi skal gjøre. Han påpeker at fengselet har blitt kritisert av Sivilombudet og Tilsynsrådet for kriminalomsorgen for å løse inn innsatte på grunn av lav bemanning. For å låse ut inn innsatte med grunn av lav bemanning. Vi er inne i en ond sirkel. At vi er for få i turnus gjør at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt. Og når bemanninga blir for lav, handler det om sikkerheten til ansatte og innsatte, kvaliteten i straffegjennomføringa, rehabilitering, arbeidsmiljø og samfunnssikkerhet. Bergstedt er fungerende leder for region- og enhetslederforeninga, og som tillitsvalgt har han skrevet en kronikk i Fri Fagbevegelse, hvor han gjør det klart at grensa er nådd. Lokale ledere har redusert bemanning, holdt stillinger vakante, omorganisert, effektivisert, utsatt tiltak og kontinuerlig vurdert hvordan oppgavene kan løses med færre ressurser, skriver han. Alle steiner på lokalt nivå kan ikke snus om igjen i håp om at det denne gangen skal ligge penger under dem, det illustrerer han i kronikken. Og ifølge Bergstedt lå kriminalomsorgen an til et merforbruk på over 200 millioner per juli, og han sier til Ringerikes Blad at han mener man nå må se på om det kan spares penger i de to ledda over regionkontoret og kriminalomsorgsdirektoratet. Han savner en plan for hvordan etaten skal rigge seg for å tilpasse seg pengene som kommer fra Stortinget. Vi er en relativt liten etat med om lag 5000 ansatte. Samtidig har kriminalomsorgen lagt ned 11 fengsler de siste 7-8 årene, uten at den overordnede forvaltningsstrukturen i tilsvarende grad synes å ha blitt tilpasset utviklingen, mener han. Bergstedt synes derfor det er naturlig at også organiseringen på regionalt og sentralt nivå vurderes når etaten står i en krevende økonomisk situasjon. I kronikken argumenterer han for at en størst mulig andel av kriminalomsorgens samlet ressurser bør prioriteres til den operative virksomheten, fengslene og omsorgskontorene, der straffegjennomføringen og den direkte oppfølgingen av domfeltet faktisk finner sted. Vi støtter fengselslederens vurdering om at man Med dagens bevilgninger klarer man ikke å utføre samfunnsoppdraget, sier Anette Lassen Jøntvedt til Ringerikes Plan. Hun er fungerende leder for fagforeninga Kriminalomsorgens yrkesforbund på Ringerike fengsel. Nå må man se på om det kan spares inn på andre nivå i kriminalomsorgen. Inntrykket vårt er at innsparinga kun skjer på det lokale planet, og det føles urettferdig, sier Jøntvedt og fortsetter. Det er veldig frustrerende for ansatte i fengselet, og at man da går i mindretall hver eneste dag. Hun beskriver en konstant mangel på ansatte i turnusen på Tyrestrand, som har medført at overtidsbudsjettet ble brukt opp første halvår. Det er krevende å være på jobb, men tar seg ikke pauser og har ikke tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, være til stede og få med seg endringer. Å være sammen med innsatte over tid skaper relasjoner, og som igjen skaper tillit, som man trenger for å bidra til en endring hos den enkelte innsatte. I stedet handler det bare om å få utført de mest nødvendige oppgavene, som å få delt ut mat og ha innsatte med på lufting. Jeg føler at det er mer oppbevaring enn rehabilitering av innsatte. Jøntvedt mener man er langt unna den gode kriminalomsorgen Norge var kjent for. Det har vært veldig store endringer de siste 10-15 åra. Hverdagen har endra seg siden jeg starta her i 2014. Da var det fulle turnuslinjer, og det var en kamp for fengselsbetjenter å få fast stilling. Nå har fengsler i hele Norge problemer med å få tak i faglærte betjenter. Ufaglærte brukes i stort omfang som vikarer, samtidig som innsattepopulasjonen har blitt mer krevende. Det er mer alvorlig psykisk uhelse bak murene, har Ringerike fengsel fortalt i flere år. Alt handler om risiko og sikkerhet, så slår den lokale KY-lederen fast. Og vi har ofte hørt at målet er å rehabilitere innsatte til å bli gode naboer når de kommer ut. Klarer dere det? Nei, det føler jeg ikke. Vi har ikke bemanning, tid og ressurser til å ta vare på hver enkelt. Vi må ha større bevilgninger eller en endring av strukturen. Man føler ofte på en mangel på forståelse fra øvre hold. Det har vært mange medieoppslag om hendelser og bemanningskrisa, men det skjer ikke noe. Jeg savner forståelse fra øverste hold om hvordan det er der ute, sier Anette Lassen Jøntvedt og kommer med en oppfordring. Hvis de mener at de utdelte pengene skal være nok, må de forklare hvordan hele linja går med dundrende underskudd. Og dette skriver altså da ringblad.no. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den framtidige barnehagestrukturen. Flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage. Der det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Saastad. I frykt for å miste barnehagene de er så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18.9. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersund Nord og Sysle skole for å møte framtidig boligbygging. Og Kilden barnehage, som ligger ved Modum Bad, har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Saastad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de er spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-lederen. Hun trekker fram at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagene og de ansatte, og at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette er jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengterer Saastad. Aller mest tenker du på dem som har barn som nettopp har starta i barnehagen, og som nå får beskjed om at framtida til barnehagen er usikker. Hun tenker også på barna som nærmer seg skolestart dersom barnehagen eventuelt legges ned, og som vil få to omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør, må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen er for oss, sier Saastad. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 3. september.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
3: Og ekte lokal sjel.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Ja, med det så kan jeg nettig glad ønske deg hjertelig velkommen til ønsketimen denne torsdagen 3. september. Senere enn vanlig, men vi nå i hvert fall i gang med en liten kort ønsketime denne torsdagen. Det jo lytternes time, og du bestemmer innholdet da i denne sendingen, enten det en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Jeg som sagt alene her i dag, så jeg får tatt musikk i tatt telefoner i hvert fall når det går litt musikk da. Vi har fått inn en gratulasjon her, og her står det til Aud Belgum. Gratulerer så mye med dagen i dag. Den hilsen den kommer ifra Oddbjørg og Ingar. Jeg vil ønske om å høre Fredrik Kristoffersen og Drømmen om Elin.

Det var Fredrik Kristoffersen det, og drømmen om Elin. Og her ble det med en gratulasjon også. Her det til Aude Belgum. Gratulerer så mye med dagen i dag. Den hilsen kommer ifra Oddbjørn og Ingar. Ja, det muligheter å kontakte oss da på 3101-5810 eller sende post, post@radiomodum.no hvis du vil ha med deg en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Og sendingen går jo i utgangspunktet mellom 13 og 14 da, men det blir litt sånn forstyrrelse nå i disse dager da, på grunn av at vi har jo nå på tampen av vårt jubileumsår, som vi nå sender disse medarbeidernes halvtimer, og nå er det sånn at tida den begynner å bli knapp, så derfor så må vi kjøre litt ekstra flere da på den. Det ble litt forandring i vårt oppsett når det gjelder akkurat de da, halvtimesprogrammet. For det gikk jo bort fredagen som var i forrige uke etter Kong Haralds bortgang. Da utgikk jo de sendingene resten av dagen i sin vante form, og det ble jo ikke noe, det eneste var jo lokalaktør som ble en sånn spesialutgave da. Også i forbindelse med Kong Haralds bortgang også, og det samme blir jo også nå til onsdagen, da kommer vi ikke til å ha noen sendinger her på radioen, da blir det kun musikk gjennom hele onsdagen, kun rolig musikk da, i forbindelse med gravferden til Kong Harald, så da blir det heller ikke noe sending da, sånn at vi må jo være ferdig med de halvtimesprogrammene da innen tirsdagen, så derfor så må vi ja, kjøre litt ekstra på med akkurat det. Men vi fortsetter vi nå med litt musikk her nå, mens du ringer inn hvis du vil ha med deg noe i denne sendingen. Det blir jo ikke akkurat så veldig lang sending denne gangen da, men vi skal i hvert fall få med oss litt grann musikk. Nå blir det musikk her ifra Chris Holsten. Skal vi ta en lytt til nå, og nå skal vi få høre en litt rolig sang ifra Chris Holsten, og den heter Om det bare holdt å elske deg.

0: Det var Chris Holstene med Om det bare holdt å elske deg.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå av en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varu, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05 som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: kjære lyttere på Radio Modum. Velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Ja, det var både reklame og egen reklame der. Nå er det sånn at ønsketimen, den har nå kommet til veis ende den torsdagen, og denne sendingen her, den kan du også høre senere i kveld. Det blir jo som sagt en magasinsending i dag. Lokalen den varte jo såpass lenge at det blir jo en del forstyrrelser utover kvelden, så jeg regner med at denne sendingen kommer så nærmere klokka 11 i kveld, tenker jeg. 11.30, sånn cirka. Da kan du føre denne ønsketimen da, litt kortere utgave også av den da. Men ønsketimen i hvert fall er tilbake igjen i morgen også den, og så vi er Henrik Nikolaj, takker for følge her og ønsker en fin torsdag videre. Og så avslutter vi med litt lokalmusikk her, som er fra Åmot. Det er jeg som heter Katrine Eng. Hun har faktisk synget en versjon av Celine Dion sin kjente sang fra denne filmen Titanic, My Heart Will Go On, som vi tar med som en avslutning her. Takk for følge her nå.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

at jeg ror alene. Men nå jeg her, blant holmer og skjær, med toner og vindskjeve ord. Før så jeg på båter fra brygga.

Leirjord alene. For er det vann og åpent hav hvor enn jeg ser, så ror jeg alene. Og er mine hender sår etter tunge tak, og leie er vanskelig å se. Jeg gir deg mitt ord, jeg skal ro det

Folk slarver rundt i parkene med været som magnet. Det sommer varmt i Norge, kort fortalt. Men ikke alle har det sånn at de har noen å snakke om.